Når den stressende mengden på flere tusen mennesker skynder seg mellom de to scenene for å rekke kveldens hovedattraksjon, blir presset enormt. Det en flodbølge av mennesker som skynder seg fremover, noe som gjør det umulig å bevege seg i noen annen retning enn fremover. Snart kolliderer bølgen av mennesker med de som alt på plass ved den store scenen. Til tross for at de står langt bak, kjenner 18 år gamle Aiden umiddelbart presset. Han reagerer, men tenker at det nok normalt. Tross alt det rundt 50 000 mennesker som skal ha plass foran scenen, men en ubehagelig følelse slår rot i ham, en følelse som snart vil vise seg å være alt annet enn ubegrunnet. På hovedscenen, som formet som en vulkan, fortsetter den digitale klokken å telle ned. For hvert minutt som går, blir mengden villere, og folk begynner å dytte for å komme enda lenger frem. Alburommet blir mindre og mindre. Det blir svett, overfylt og klaustrofobisk. Den vulkanske utformingen av scenen rammer inn atmosfæren, hvor spenningen kan sammenlignes med øyeblikket like før et vulkanutbrudd. Varmen stiger, mengden koker og syder. Alle venter på utbruddet, på Travis Scott. Det hverken Aiden Cruz eller Cooper Downard vet, at den ladede stemningen startet mye tidligere, faktisk før festivalen åpnet. Allerede klokka 5 om morgenen hadde store grupper av fans samlet seg ved ulike innganger til området for å få best mulig plasser ved scenene. Så tok det ikke lang tid før situasjonen begynte å utarte seg. Før klokka 10 på formiddagen, når festivalen offisielt skal starte, har grupper av besøkende klart å bryte gjennom flere sikkerhetskontroller og stormet inn på festivalområdet. I tumultene blir en sikkerhetsvakt skadet, og flere besøkende får medisinsk hjelp. I løpet av dagen kommer det flere rapporter om kaotiske scener der festivalbesøkende bryter sikkerhetsreglene, ødelegger metalldetektorer og presser seg gjennom ulike barrikader og VIP-innganger. Vitner har siden beskrevet det som et opprør, med folkemengder som dytter hverandre for å velte gjerder, kaster søppel og flasker på hverandre, og gir blaffen i advarsler. Firma som ansvarlig for sikkerheten på festivalen heter CSC. De ganske enkelt ikke tilstrekkelig forberedt på den vanvittige oppførselen som sprer seg blant folk på Astroworld. Innen klokken 4 på ettermiddagen har 54 personer måttet søke legehjelp på grunn av skader påført i tumultene. Situasjonen overveldende, og sakte men sikkert begynner vaktene å miste kontrollen. Og det skjer lenge før festivalkvelden skal nå sitt ultimate kokepunkt med Travis Scott. Nedtellingen på scenen nærmer seg null, og publikum syder av forventning. Presset som startet bak i mengden beveger seg fremover i kraftige bølger og blir bare sterkere. Cooper Downard, som venter på både Travis Scott og faren Todd, blir smertefullt klar over dette. Trykket rundt ham så heftig at han ikke engang kan bevege armene. Til tross for det stadig økende presset kan han høre folk rope «Push! Push!» bak ham. Folk vil komme enda nærmere scenen og oppfordrer andre til å presse seg fremover. 17 år gamle Cooper har vanskelig for å holde seg på beina. Nedtellingen på scenen når null. En futuristisk bass og en distinkt synt lager ekko gjennom novemberkvelden og får bakken til å skjelve. Jubelen eksploderer. En brennende full føniks flagrer i sakte film opp mot den kullsvarte himmelen, og til slutt skjer det alle har ventet på. Travis Scott hopper opp fra scenegulvet, omgitt av flammer, og skriker inn i mikrofonen. Man kjenner biten dunke mot brystet, og publikum brøler. Vulkanen har fått sitt utbrudd.
20 sekunder senere presses Cooper ned mot bakken. Samtidig, litt bortenfor, begynner 18 år gamle Aiden Cruz å bekymre seg. Den tette folkemengden gjør det nesten umulig å bevege seg. Han får øyekontakt med kjæresten sin, som ser bekymret ut. Hun har aldri vært på konsert før og lurer på om dette normalt. Musikken for høy til at de kan høre hverandre, men Aiden gjør sitt beste for å prøve å berolige kjæresten sin. Men trengselen voldsom, og det blir snart vanskelig å puste. Nå griper panikken tak I Aiden. Han begynner å rope om hjelp, og han ikke alene. Rundt seg hører han flere skrik, det ene mer desperat enn det forrige, men det nytteløst. Hverken sikkerhetsvaktene eller Travis Scott ser ut til å høre de skrekkslagne menneskenes rop som drukner I den høye musikken. Trykket øker, og når en ny kraftig bølge feier gjennom mengden, blir det for sterkt for 18 år gamle Aiden. Han og flere andre faller over hverandre som dominobrikker, og de klarer ikke å reise seg igjen. Med den tunge musikken og Travis Scotts autotunede stemme som bakgrunn, kjemper 17 år gamle Cooper for livet mens han ligger på bakken. Han blir sparket I hodet, Noen tråkker på nakken hans, og andre tramper på ribbeina hans. Alt han ser føtter og bein. Han prøver å rope om hjelp, men smerten og vekten av alle som tråkker på ham gjør det umulig. I ren desperasjon biter og klorer han folk på anklene, men det hjelper ikke. Ved siden av seg ser han en annen gutt som falt I bakken. Cooper ser hjelpeløst på mens øynene hans blir grå, og han mister bevisstheten. Men når det plutselig åpner seg et mellomrom mellom alle føttene, klarer Cooper mirakuløst å krype opp på alle fire. Han hyperventilerer, og den lille oksygenmengden han får nok til at han klarer å reise seg. Han får øye på et telt et lite stykke unna, der medisinsk personell stasjonert. Med sin siste kraft presser han seg gjennom mengden, og snubler mot teltet, så blir alt svart. Fra sin plass på scenen leverer en energisk Travis Scott hit etter hit. Han virker uvitende om kampen på liv og død som utspiller seg blant fansen hans, selv om det skjer rett foran øynene hans. Mens han synger deler av publikum I panikk og livsfare. De blir knust, kvelt og tråkket på. Der det mulig, klarer sikkerhetsvakter å bære bevisstløse mennesker ut av mengden, men mange steder dette umulig. Folk fanget under kompakte hauger av kropper som falt oppå hverandre. Trengselen og presset hindrer medisinsk personell og sikkerhetsvakter I å nå frem. Publikum rett og slett fanget I en skruestikke av kropper, hvor skruene strammes hardere og hardere jo lengre konserten varer. En stri strøm av offre overlevert helsepersonellet I teltene. Noen klarer å komme seg dit på egenhånd, mens andre blir båret dit av venner, sikkerhetsvakter eller medisinsk personell. Situasjonen I teltene kaotisk. Konsertgjengere med medisinsk erfaring vitner senere om at mange av det innleide personalet synes å mangle opplæring og grunnleggende kunnskap om hvordan skadde mennesker skal håndteres. De med mindre skader blir prioritert framfor personer med alvorlige og til og med livstruende skader. Selv om mange I mengden gjør det de kan for å hjelpe, det ikke alle som forstår hvor alvorlig situasjonen faktisk På et tidspunkt prøver en ambulanse å komme seg fram, men blir blokkert av fans som klatrer opp på biltaket og hopper og danser på det. Det med andre ord, totalt kaos.

Omtrent 20 minutter inn i konserten avbryter Travis Scott forestillingen for første gang. Han har sett noen som trenger hjelp, stopper musikken og tilkaller sikkerhetsvakter. Fra scenen peker han på en person som ser ut til å være bevisstløs. Sikkerhetsvakter går bort til personen, og den livløse kroppen blir båret ut av mengden. Deretter fortsetter han konserten. En som lykkes i å få hjelp er Cooper Downard. I et telt får den forslåtte og traumatiserte 17-åringen en stabiliserende nakkestøtte, og blir også satt i kontakt med faren Todd, som har klart å komme seg til teltet, hvor han møtes av et sjokkerende syn. Ikke bare er sønnen hans skadet og blodig, bak gardinene ser han folk som får hjerte- og lungeredning. Overalt ligger det bevisstløse kropper. Synet, sammen med lyden av skrik, gråt og stressende stemmer fra ambulansepersonell og vakter, vil hjemsøke ham i lang tid. Etter en stund blir han og Cooper plassert i en ambulanse som kjører dem til det lokale sykehuset, St. Joseph Medical Center. Og mens de kjører i sikkerhet, fortsetter marerittet de etterlot seg i Energy Park. Et mareritt som vil fortsette alt for lenge.

0: Under haugen av kropper har 18 år gamle Aiden begynt å akseptere at han kommer til å dø. Tyngden han har over seg enorm, og det ikke noe luft igjen i lungene hans. Aidens øyne blinker, og han ber til Gud om å ta imot ham i himmelen. Men så blir han plutselig dratt opp av noen og står på beina. Han kan puste igjen, og til sin lettelse ser han også at kjæresten han ser ut til å ha det bra, men ikke veninnen Brianna Rodriguez. Han kan høre hennes desperate rop om hjelp, men i den tette folkemengden det umulig å se hvor hun er. Han finner ikke veninnen sin. På en plattform filmer en kameramann konserten som livestreames på Apple Music, slik at Travis Scott-fans over hele verden kan se konserten. Aiden forsøker å få kontakt med kameramannen og begynner å klatre i stillaset i håp om å få ham til å gjøre noe, hva som helst, slik at de kan få stanset showet. En annen kvinnelig konsertgjenger har også klatret opp, og sammen roper de at folk dør der nede, at showet må stoppes. Men kameramannen forstår ikke hvor kritisk situasjonen han bare vinker dem bort. Han vil at de skal klatre ned og la ham gjøre jobben sin. Samtidig blir de buet på av deler av publikum som mener at Aiden og kvinnen ødelegger stemningen. De forstår ikke at stemningen allerede ødelagt. Aiden Cruz og kvinnen, som senere ble identifisert som 22 år gamle Shianna Faith McCarthy, innser snart at de maktesløse. De kan bare se på mens katastrofen utspiller seg under dem. Folk dør i hopetall, den ene etter den andre. Konserten fortsetter, og det samme gjør kaoset. Presset fra folkemengden avtar ikke, og det ingen steder å rømme. Det først etter omtrent 40 minutter av konserten at politiet i Houston mottar offisielle rapporter om at folk har livstruende skader, og begynner å diskutere om showet burde stoppes. Men det blir det ikke. Travis Scott selv avbryter konserten ved ytterligere to anledninger når han ser folk besvime i publikum. Livløse kropper blir båret ut, og Travis Scott roper til publikum at han vil se pekefingre i været fra alle som har det bra. Tusenvis av pekefingre flyr opp, og showet fortsetter. Det eneste problemet at de som fanget på bakken ikke engang kan løfte armene. Konserten avsluttes først kort tid etter klokken 22, omtrent 70 minutter etter at den begynte. Da har hverken politiet eller andre myndigheter forsøkt å avbryte forestillingen. Etter den siste sangen takker Travis Scott publikum og sier at han elsker dem. Han vet ikke at det flere i publikum som ikke lenger kan høre ham. På denne forferdelige kvelden mister flere mennesker livet. Knust og kvalt til døde. 18 år gamle Aiden Cruises skolekamerat Brianna Rodriguez en av dem. Festivalen skulle fortsette gjennom hele helgen, men når arrangørene innser omfanget av tragedien, blir resten av Astroworld avlyst. For mange av festivalens besøkende var dette den første konserten de noensinne hadde vært på, og for flere var det også den siste. Da de siste tonene ebbet ut over Energy Park 5. november 2021, var det klart at kaoset på Travis Scotts konsert hadde krevd 8 liv. En uke senere dør ytterligere 2 personer på sykehus. En av dem Ezra Blount. Han blir det yngste offeret for katastrofen. Den spinkle gutten som hadde gledet seg til å se Travis Scott ble bare 9 år gammel. Katastrofen en av de verste i sitt slag noensinne i USA. I tillegg til de omkomne blir tusenvis av mennesker skadet. Mange sliter fortsatt med psykiske og emosjonelle traumer. Det forskjellige meninger om hvem som til syvende og sist ansvarlig for tragedien. Etter hvert som etterforskningen kommer i gang og et stort antall søksmål begynner å strømme inn, ønsker alle de involverte å prøve å frita seg selv for ansvar. De fleste retter fingeren mot Travis Scott, arrangøren Live Nation og sikkerhetsselskapet CSC. Men det rettes også beskyldninger mot Energy Park, politiet i Houston, Apple Music og selskapet Paradox, som var ansvarlig for medisinsk behandling på festivalen. Travis Scott, Live Nation og sikkerhetsselskapet CSC har alle vært i trøbbel før når det gjelder konserter. Travis Scott har, som nevnt, blitt kjent for å oppfordre til kaotiske tilstander blant fansen, og har både blitt arrestert og saksøkt for dette tidligere. Som arrangør har Live Nation blitt holdt ansvarlig for flere alvorlige hendelser som har krevd totalt mer enn 200 menneskeliv. CSC, som var ansvarlig for sikkerheten, har også vært involvert i andre arrangementer hvor det har skjedd alvorlige hendelser. Selv om spørsmålet om hvem som skal bære ansvaret fortsatt er ubesvart, er mange enige om én ting. Det tragiske utfallet av konserten var et resultat av en kombinasjon av dårlig kommunikasjon, utilstrekkelig forberedelse, sikkerhets- og medisinsk personell med utilstrekkelig opplæring og tankeløse, uforsiktige fans. Litt over en uke etter Astroworld-katastrofen blir Live Nation, Travis Scott, Energy Park, Apple Music og andre saksøkt for svimlende 2,75 milliarder dollar av offrenes pårørende og andre berørte. Etterforskningen og rettssakene blir svært omfattende, og fremdriften i prosessen er langsom. Sommeren 2023, omtrent 2 år etter katastrofen, bestemmer en jury i Texas at Travis Scott ikke skal tiltales for dødsfallene. Han unngår dermed fengsel eller annen straff. Et år senere, i 2024, inngår Live Nation og Travis Scott et forlik med hundrevis av de som har reist sivile søksmål om erstatning mot dem. Beløpet de må betale er konfidensielt, men det er ingen tvil om at det dreier seg om flere millioner dollar. Ingen blir altså dømt eller offisielt holdt ansvarlig for det som skjedde. Tiden etter ulykken er tøff for Travis Scott. I tillegg til søksmålene som regner ned over ham, får han en hatstorm rettet mot seg, både for sin slappe oppførsel under konserten, men også for sine forsøk på å vise sympati med ofrenes familier. Da han kort tid etter katastrofen kunngjør at han vil betale for begravelsene, blir han oversvømmet av kritikk. Ofrenes pårørende og mange andre mener at han bare gjør det for å fremstille seg selv i et godt lys.
1: I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. I'm honestly just devastated, and I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated.
0: Samtidig fortsetter mange å lure på hvorfor han aldri stoppet showet. Burde han ikke ha sett kaoset som foregikk og skjønt faren fansen hans var utsatt for under den 70 minutter lange konserten? Ikke ifølge ham selv. Han sier at han aldri ville utsette fansen for fare med vilje, selv om tidligere hendelser tyder på noe annet. Vi vil sannsynligvis aldri få et definitivt svar på hva som egentlig skjedde, og hvem som har skylden for de 10 liv som gikk tapt. Det som imidlertid er sikkert, er at minnene fra denne kvelden vil leve videre hos Aiden Cruz, Cooper Downard, Shianna Faith McCarthy og de tusenvis av andre som besøkte Astroworld 5. november 2021. Du har lyttet til Katastrofe, om konsertgjengerne som ble klemt ihjel på festivalen Astroworld, lest av meg, Ingrid Gjever. Manuset er skrevet av Johan Alenius. Produsenter var Oliver Bergmann og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør for Bauer Media er Kristoffer Vangen.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i én app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i radio.

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært i var Rock og sikkerhetspolitikk. Det var, yeah. Ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden Rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansementene, men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette er jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militære installasjoner som er knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene langt på vei i alle fall kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett er nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert i russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, og det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det er noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her.

0: jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon. Ja. Så det åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memoen fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Ja, hun, ja, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forstod hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krim nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har man jo, guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting. Mm. Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre, altså Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal vi si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
2: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi er jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så er jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det er folk som enten er drept eller så skadet at sjansen er liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk er i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så er jo dette informasjonen som flyter tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette er fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der blir etter skigen, og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette er jo mer mafia enn det er militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her er jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her er, det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det er visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det er da det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det er jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det er akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa

0: at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det er mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk er i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som er mer synlige enn de har vært tidligere.
1: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
0: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
2: Ja, ja.
0: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
1: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
0: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
0: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen i Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
2: Mm.
0: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon, da sier man at vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nu er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
1: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre siden så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette er det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
0: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den er jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putins sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tål dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
1: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man er villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin er fullt ut kapabel til å offre 100 000-vis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så er det ingen tvil om at du også er i stand til å ta livet av egne sivilister et eller annet sted i Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
0: Ja, jeg er helt enig, og Putin har gjort det før. Nå er han presset. Og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, er det det han heter?
0: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret er alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der og nærmest smiler litt og sier «Nei, det er ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det er ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her er «Vet den ikke hvilken posisjon vi er i, eller får den ikke lov til å si noe fordi det er vanskelig her?» Altså, jeg skjønner ikke.
0: Jeg tenker at det som er viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk er at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede er på plass.
2: Mm.
0: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
0: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
0: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det er en god del etterretningstjenester i Europa sier at det er den tida vi bør planlegge med. Det er den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
1: Ja, altså det han peker på er jo at, som vi også har pekt på, er at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032, 33, etc. Og så peker han også på det at denne Finnmarksbrigaden, da, som er en ny brigade, da, som, og en brigade er liksom fra 3,5 til 5,000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5,000 nye soldater, at man øker skal si, kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
1: Og jeg tenker, dette er jo typisk politisk retorikk, det er jo sånn på et hvert skal si, område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da er i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det er veldig typisk. Men her er det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, er å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
0: Ja, så man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som er kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede er der.
2: Så modsbeskrivelse er egentlig ikke så gæren at nei, man tar helt, og stapper helt, i gryta og rører litt.
0: Jo, altså, den er ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det er jo som dere var inne på innledningsvis, det er jo ikke sånn at det plutselig lander 5,000 nye soldater oppe i Finnmark. Nei. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid som skal være utholdende i strid består jo ikke bare av de 5,000 soldaterne det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
2: og fall, utstyr og logistikk
0: og lager og alt dette sånn at det er ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nå er det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
1: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system slik det har fungert i mange ti år altså det er jo ikke bare i Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn men her er det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det er at vi må innse at det er en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det er det i vårt naboland. Hva er da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva er viktigst? Er det å holde styr på inflasjonen, eller er det faktisk å holde Norge sikkert? Det er det jeg lurer på.
0: Ja, for oss er det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg er det mye å lure på, for det at nå er vi havnet i en situasjon, tenker jeg, i Norge, der alle egentlig er enige om at de trenger sterkere forsvar. Mm-hmm. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det er jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det er litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
2: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
0: Nei, i 2014. Det tror jeg er det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det er noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skulle stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nu det alvor. Sånn at akkurat nu så det sånn at jo, pengene funker helt strålende dit å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
1: Ja, men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy i Østersjøen, som svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befall. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette er jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
0: Nei, altså, men de som hørte på det som Stein refererte til, så Dags og Datten på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer meldte tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell, at vi redd for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunt når du øver, du må jo øve skikkelig.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
2: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
0: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
2: Ja.
0: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater rask nok til å fylle disse funksjonene.
2: Nei.
0: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
2: Nei,
0: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten.
2: Mm-hmm.
0: Dette vet forsvarssjefen, dette vet MOD, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si at dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
1: Mm. Og så har du altså den nordiske guldstandarden, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også i samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
0: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med
2: Eisteins
0: lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige nå. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
1: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
0: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på RadioNorge.no. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du?
6: Ja?
5: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
11: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
7: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
15: Hei sånn, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt grann høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: Nuggets.
19: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
21: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
22: Dette nok det beste for alle.
21: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
23: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
24: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
25: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
26: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
27: I butikk og på nett Savanna
28: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
29: Nei, de jo ikke det
28: Jo, inni liksom
29: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
28: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
29: Du, jeg litt frossen selv altså
30: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
27: Savanna med sett
0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
22: Hva skjer? Nei!
31: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
32: Oda bare klemmer inn at...
33: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
34: Nei, det deg?
35: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
36: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge!
37: Da I gang.
38: God morgen, formiddag, natt, alt ettersom. Vanligvis så pleier Christer å starte og si hei, Halvor. Ja. Men nå ikke Christer her, nå har vi fått gjest. Og nei, det ikke sushi. Men jeg sitter her, det meg og Per.
39: Hei på deg.
38: ja, og dette ikke da karakteren. Per, som finnes allerede
39: Per. Hva faen en karakter som heter Per?
38: Det det.
39: Hvor fordi, sender jeg fakturaen?
38: Fordi Per hjemme hos meg.
39: Aha.
38: Ja, fordi sushi trenger au pair.
39: Katta?
38: Ja, hun har au pair. Det en mann fra Filippinene.
39: Du vet at det finnes tabletter mot disse forestillingene du har?
38: Ja, dette, disse forestillingene egentlig Christer sine, skjønner du?
39: Oh, ja. Ja. Men nå har han blitt skutt så I VG, så derfor jeg her da.
38: En mann skutt I Tønsberg?
39: Ja, det stod det.
38: Og det var på tide.
39: Ja, ja. Det, var, det ikke bortkastet ammunisjon.
38: Nei, altså, nå har til og med både naboer og måker og alt irritert seg over han så lenge.
39: Han gnår det jo en del. Det altså, kan være derfor.
38: Det kan være det, for eksempel. Ja. Skal Jan Teigen ha sin egen plass, og ikke jeg, ikke sant? Ja. Buss for tog. Nå har han klagt så fælt at nå tok rett og slett landsbymobben ja. Grep.
39: Ja.
38: Ladegrep, ja. Mer bestemt.
39: Ja, de har modernisert ikke høygafler nå, men altså, skøyten bare...
38: Fakler hadde vi.
39: Ja,
38: de,
39: ja, ja, det hadde
38: vi. de hadde.
39: Høyballer og...
38: Høyballer, ja.
39: Hang opp noen mistenkelige kvinnefolk I noen trær og satte fyr på dem. Og,
38: ikke sant? Jeg skal ikke si at de hadde sånn hette med to høl I til øyne, men...
39: Jo, du kan si det. Hvis de hadde det.
38: Du kan si de hadde det.
39: Det egner seg til det der slottsfjellet der, vet du. Der sånne seremonier veldig vanlige.
38: Hvis ikke en doe har vært et galgeberg noensinne, så det jo det galgeberget oppå der.
39: Ja, nei, de trenger ikke å begrense dette bare et sted.
38: Nei, jeg tenker sånn, det hangman vi hadde på tavla som barn, vet du. Ja. Den kom jo derfra.
39: Ja, men det var Tønsberg, eller Vestfold da. Nå krysser gjennom der, for det første så heter jo ting rare greier, re og kåpe, og det heter sånt nå.
38: Først var det jo både re og ra, husker du det?
39: Det var kanskje det. Ja. Var, men så jo terrenget der, en sånne kuler, det ser jo ut som en sånn tenåringsfjes, men det bare sånne kuler, og alt det der gravd ned nå.
38: Ja, de påstår at det gravhever alt sammen.
39: Ja, det det.
38: Ja.
39: Det har vært mye dabbing der, det I hvert fall helt
38: sikkert. Mye dabbing der nede. ja. Men for å presentere da, Per Hustad, ja. Pedro, ja, som også går under,
39: ja.
38: Jo da, for deg som kjent med Radio Rock, så det jo du som kommer etter meg på sending, når jeg sending.
39: Ja, det sa eksen min også.
38: For meg. Og du jo, vi fra samme sted.
39: Ja, det jo Østlandets perle, Drammen.
38: Det det. Ja. Norges sommerby,
39: ja.
38: Varmeste byen.
39: Ja, altså Nesby driver gnålig om dette, men det ingen som vet, for det jo aldri noen der.
38: Det 70-tallet. Ja. Det var en varm dag på 70-tallet.
39: Men la oss bare finne ut en ting her nå, aller først for dette. Men, altså, de driver jo flytte på grensene for hva som Drammen og ikke.
38: Jeg fortalte deg en ting du ikke visste for uke, da ble du helt sjokkert.
39: Ja, altså dette Krokstadelva som noen endelig fikk satt fyr på her nå litt tidligere. Ja, det måtte jo skje. Det er jo ikke dag. Tenk deg etter at hjemmebrentsapparatet gikk av moten, så tok det fyr. Nei, de har seit ut med alt.
38: Men altså, tror du ikke de hjemmebrenten finnes i kjelleren der enda, tror du ikke det?
39: Ikke noe lenger for det.
38: Så ikke fiskfolket?
39: Ja. Nei, men jeg tenkte på, altså, det, helt sånn spesifikt, så har jo på grunn av grenseflyttingen, så har du gått fra å være... Fra Nedre Eiker til
38: Du har alltid misforstått.
39: Altså når jeg kommer til Åse, når jeg kommer til Åse, så mener jeg at nå er jeg så nært Eiker at jeg bør snu.
38: Skal jeg fortelle hvor nært Eiker jeg egentlig er fra?
39: Ja.
38: Fordi for deg som ikke er lokalkjent, skal vi si at Krokstad var der det brant. Ja. Det er jo gamle Nedre Eiker for oss som vokste opp i Drammen. Ja. Så var ikke det en del av Drammen. Men jeg vokste opp på Vinnes. For, ja. For deg som ikke er lokalkjent, det kan jeg si, rett bak travbanen i Drammen. Ja, ja. Jeg vokste opp så nært grensa, Per, ja. At Sigmund, naboen vår da jeg var liten, ja. Han bodde i Nedre Eiker.
39: Ja, for det var der det blå skiltet sto, akkurat der.
38: Ja, for jeg bodde da mellom, det blir veldig lokalt da.
39: Det sto ikke velkommen, men det sto bare i Nedre Eiker.
38: På begge sider av skiltet, faktisk. Ja, ja. Men gamle Drammens Tinebygge og travbanen, der lå kommunegrensa da jeg var liten. Så hvis jeg klatret over hjelden naboen, så var jeg i Nedre Eiker, altså.
39: Ja.
38: Hva, men så vokste jeg opp på Åsia, altså jeg vokste opp i Drammen kommune, altså.
39: Ja. Har en historie om Åsia etterpå, forresten, hvis vi har tid til det. Men jeg har en høne å plukke, men jeg har forberedt meg litt til dette, at jeg skal nå være vikar her, da.
38: Ja.
39: Og det er, da hørte jeg på noen episoder, og altså, det området vi snakker om nå, det er altså... Origo for bandy i verden. Det er akkurat der. Og så sitter du her og prater om ishockey. Ja. Og ikke bare det.
38: Ja, det er,
39: du kan også navne på ishockeylaget fra Asker. Det kunne ikke vært verre. Så hvordan forsvarer du deg? Det går ikke an å forsvare seg mot.
38: Du vet hva ishockeylaget i Drammen heter? De spiller dessverre utendørs.
39: Ja, det, men det driter jeg.
38: Nei, det heter Drammen River Rats.
39: Ja. Det er bare der.
38: Men jeg bodde, døft, jeg, da det var husker du da det var ski-VM i Oslo for 2010 eller rundt der, så skulle vi stemme, vi som bodde i Oslo på lokalvalget, vi skulle stemme for om vi skulle søke om OL.
39: Ja.
38: Og eneste grunnen, nå skal jeg forsvare mitt dramosianske pass, ja. Eneste grunnen til at jeg stemte ja til OL i Oslo den gangen,
39: ja.
38: Var at da lå planene at ishockeyhallen skulle bygges i Drammen. Derfor gjorde jeg det.
39: Ja, det.
38: Men jeg er fra Bandyland, jeg har jo spilt på Solberg.
39: Tenk hvis det hadde blitt utfor i Haukåsløypa.
38: Å fy faen.
39: Fy faen, det er verdens tøv.
38: Altså, tror du ikke Nordfjell hadde fått den da?
39: Nei,
38: har du kjørt i utforløypa i Nordfjell, eller?
39: Ja, men altså bare hør nå. For poenget med Haukåsløypa, hvis du ser Haukåsløypa, hvis du ikke vet hvor det er, så drit i det bare. Der, når du kommer til Drammen eller Motorbrya, så ser du en sånn skiløype på den ene åsida der. Mm. Og der, den starter i fritt fall, og så blir det brattere. Og så er det ikke noe sånn slette i bånd hvor du kan skrense opp, der er frosne halmballer. Så der er mange tenner og kroppsdeler inni de halmballene.
38: Ja, ja, ja.
39: De har kanskje ikke blitt bedre enn nå da. Så handler
38: det vel rett og slett på toglinjen?
39: Ja, det vil jeg si. Ja. Eller Danvik Folkehøyskole.
38: Da smelter det jo.
39: Frokostsalen der, det er omtrent der du lander.
38: Faen, alt lukter hodebunnen i gratis.
39: Ja. Nå ble det veldig Drammen her. Hva er det meningen at vi skal gjøre i denne podcasten?
38: Nei, vi skal først prate litt løst og fast om livet.
39: Ja.
38: Og så skal vi etter hvert ta for oss noen sånne påstander, for denne podcasten handler om, rett og slett, å sjekke om det er noe hold i ordtak, floskler og så ting som er tagget på dovegger og under bruer og
39: alt. Ja, det er skuffende få av de som holder vann, i hvert fall ting som loves av tjenester og nærhet og sånn der, som ikke alltid... Men jeg har et ønske, for jeg hørte, kan du bare for å glede meg, sånn at jeg kan få gjenoppleve deg fremføre den der, hva heter den da, The Rockefeller Skank, den Fatboy Slim-sangen, som Bjørn Eidsvåg.
38: Oi, oi, oi. Hvordan var den Rockefeller? Er det den der...
39: The Funk Soul Brother.
38: Ja, The Funk Soul Brother.
39: Det gjorde du i denne episoden. Da var jeg på ekte imponert.
38: Ja,
39: du kan ta betenkningstid. Det var litt blanding, ja. Det var litt sånn Sauda / Manchester.
38: Ja, for på norsk, jeg tror ikke jeg gjorde den på norsk, for det er vanskelig å oversette i huet sånn, omtrent rundt disse tider, rundt nå, så kom han.
39: Er det
38: ikke? Jo,
39: da vi er der nå.
38: Right about now, skal jeg si. Bjørn. Og så er det versus Bjørn. Jeg kommer til den lokale kirka. Og spør alle. Bjørn, når kommer han? omtrent nå.
39: The Funk's Old Brother.
38: Jeg skal tenke på om det er en bedre låt å ta som han.
39: Ja, det er det sikkert.
38: Ravis utdannet skjær opplevelse for eksempel er jo forferdelig med Bjørn Eidsvåg.
39: Hvordan er det?
38: Det var planer, avtaler, sitt ned og la alt skje. Som en gammel indianer. Kropp og huet slutter fred. Det er klart med han, det er så utpust i hver setning for Bjørn. Så Bjørn Eidsvåg.
39: Så, ja, det alt signaliserer at han har gitt opp egentlig.
38: Ja, men altså putte inn sånn og så blir jeg veldig fort. Jeg har øvd inn Hellstrøm så mye at jeg blir veldig fort sånn Hellstrøm.
39: Jeg, apropos det her, da De Lillos en gang på hva heter det der som var i Frognerparken, Norwegian Wood. Det var liksom hjemmebane for dem. Ja. Da var det broren til Lars Lillo som skulle være oppvarming. Og han var jævlig morsom med Håkon eller Harald eller noe. Ja. Og med kassegitar da. Og hans paradenummer, det var å gjøre neste sommer som Yngve Haagensen, altså han gamle LO-sjefen.
38: Og han er veldig underbitt.
39: Ja. Når jeg en gang kommer, neste sommer, så skal jeg alltid være der.
38: Ja.
39: Kamerater!
38: Ja, nei, jeg har jo øvd i noen parodier. Så, og de fleste av de er ubrukelige, fordi det er stort sett kollegaer og sånn, Said Ali og sånn, er jo fryktelig god på, men det
39: er
38: jo, ja da, men jeg vet ikke om jeg kunne synge som, det blir jo som en stand-up, er du pakistaner sånn som meg?
39: Hvis jeg, da skal jeg si det godt, skal jeg lukke, ja.
38: Ja. Jeg vil jo liksom, driver du også med stand-up? Jeg flyttet til Horten, jeg vet ikke. Pakistaner.
39: Den er veldig bra, Halvar.
38: Den er ikke så gøy,
39: altså. Det var Said.
38: Har du tatt fly til Thailand noen gang? Du ser på huden din. Pappa tok av seg burka, da fikk jeg se mora min for første gang. Det er ikke så galt, men, ja. Men neste sommer...
39: Når du en gang kommer, neste sommer, så skal jeg atter være der.
38: Men jeg har øvd inn...
39: Det høres som halvparten av kompisen min, egentlig.
38: Lenge siden jeg øvde inn Ronny Brede Åse. Jeg satt på en hytte 3 dager på Sørlandet. Jeg kjørte Rune Andersen-trikset. Og bare var Ronny i flere dager.
39: Det er vanskelig, tenker jeg.
38: Ja, for Sunnfjord-dialekten er så... Det er så lett å bli sunnmøring, og så er det lett å bli...
39: Men så er det at han er sånn ekte glad, så det er litt vanskelig å få til det. Han er sånn... Fin type, liksom.
38: Ja, det var vanskelig å ta på spark her nå i en podd, men altså... Velkommen... Og her... Ja, det er rart å tenke på lufta sånn, men
39: ja, det bør unngås.
38: Og den der, for de hadde jo jeg lagde jo en sketsj til julelatter som ble stryket rett før premiere.
39: Ja.
38: Og det var jo at vi skulle jo ha den der, du vet den julepodcasten som han og Live har, den der jule. God julestemning.
39: Ja.
38: Og det har jeg med meg, Live. Nå har jeg fått enda en gjest her, Per Hustad.
39: Ja.
38: Velkommen, det er Good Times i studio. Ja.
39: Men
38: sitter hvis jeg...
39: Ja, men det der synes jeg du skal jobbe litt med.
38: Bjørn Eidsvåg som fatt på slim. Nei, men det skal jeg tenke på.
39: Ja, men det bare, den bare leverte du.
38: Ja.
39: Og så var det også en annen ting. Nå bare går jeg gjennom dine litt sånn greatest hits.
38: Eller ikke, du har tatt programmet i rollen 100%.
39: Var ikke det jeg skulle... Eller jeg sa med det. Jo, nei, det var da du begynte å prate sånn nederlandsk. Det er jeg veldig fascinert av. Ja. For de har noe som heter alveolare frikativer.
38: Nei, hva sa
39: fonetisk,
38: du nå?
39: Innenfor fonetikken.
38: Fonetisk,
39: det er sånn gurglelyd. Det er en alveolar frikativ. Altså, den dental frikativ. Altså, tenna. Det er for eksempel.
38: Å, fy fader.
39: Men så har du plosiver som b-p og så.
38: Men så har Christer hengt seg opp i afrikansk, han, og det er jo veldig likt.
39: Ja, men det, er jo der, det var jo der de kom fra. Så, men...
38: Eller dro til.
39: Jeg tenkte du kanskje ville høre mine 2 favorittord på nederlandsk.
38: Kjør.
39: Nummer 1, eller som egentlig 2 da. Hva er tresko på nederlandsk?
38: Oi.
39: Det er klumpen.
38: Ja, det er...
39: Det er jo fint,
38: klumpen.
39: Det er ikke gøy. Men nummer 1 er, spør en hvilken som helst nederlender, hva er boarding eller ombordstigning, var det på nederlandsk? Det er innstappen.
38: Ja, innstappen. Så han der Formel 1-føreren, Verstappen, det har jo noe med innstapping å gjøre, da.
39: Ja, det har det.
38: Fordi jeg synes det er, jeg har en fotballdrakt hjemme fra mitt favoritt Bundesliga-lag, Borussia Mönchengladbach,
39: ja vel,
38: som også er vanskelig å uttale. Han spissen, kapteinen der, han Tim Kleindienst, det er direkte oversatt, Tim småjobber, eller småtjenester.
39: Ja.
38: Og det er så rart å hete det, da er Schumacher bedre. Skomaker, rett og slett.
39: Ja, det må jo være det, skomaker.
38: Ja, ja, ja, men Kleindienst har jeg aldri hørt som et etternavn før han... tenk om du heter Per Småtjenester, det hadde vært...
39: Det vet jeg ikke om jeg hadde klart så lenge altså.
38: Nei, men Nederland, jeg er også veldig fascinert av det. Og det holder med å lære seg en lang setning, så tror folk at du snakker det.
39: Ja. Og så var det dine greatest hits. Du hadde jo en pinsvinvits.
38: Jeg visste ikke at dette skulle være oppsummering av hva var det?
39: Det kom jeg på nå.
38: Pinsvinvits?
39: Ja. Ja, den var... ene.
38: Det handlet vel om dyrets... prefix?
39: At noen driver og har seg med en børste.
38: Åja, ja. Alle kan ta feil, så pinsvinn og krep skamfullt av hårbørsten.
39: Ja, som er, det er jo vitenskapelig vist at det er en av de aller mest ræva vitsene gjennom alle tider. Men jeg har en pinsvinnvits som er enda dårligere.
38: Har du enda dårligere pinsvinn?
39: Ja, og det er at... Den er også litt svenske vits da.
38: Okay.
39: For da må ta på seg at det er et djure som heter igelkotten.
38: Ja.
39: Det er enda djuret i den svenska faunan som er i slekt med den franska antrekotten.
38: Nei, det er...
39: Jeg sa det, men det er nordligere, er det ikke det?
38: Ja, tror du det er noen svensker som har tatt feil og gått på restaurant og bestilt seg en igelkott?
39: Jeg vet ikke, sikkert. Ja, ja. Nei, nå må du snart komme opp med noe som hører til programmet her, for at hvis ikke så blir det bare...
38: Hvor
39: gammel har du blitt nå?
38: Hva er det nå? Det er september nå, så det er,
39: du er sånn nesten,
38: kun
39: nesten...
38: dager unna 38.
39: Ja, riktig. For at de diskuterte med en kompis, har bjellene begynt å henge, altså har de fått et lavere tyngdepunkt?
38: Du mener om the switch du mener?
39: Ja, når er det skjer at du begynner å merke at det er...
38: At pungen henger lavere enn...
39: Nå er det pendelbevegelse her. Nå er reisen er brått. Har du merket det enda?
38: Nei, det har jeg ikke merket.
39: Du har den til gode, du?
38: Jeg har til gode...
39: Ja. Hva
38: er det som skjer, mener du?
39: Nei, altså, det er jo gravity takes its toll. Ja. Og så blir jo... Du vet sånn, da du var liten, så kanskje foreldrene dine lagde sånne streker i dørkarmen på kjøkkendøra.
38: Ja, ja.
39: Så stod det sånn halvår, 11 år. Og så blir det, ikke sant? Du kan lage sånne tatoveringer på låret, sånn hvor langt ned bjellene rekker.
38: Altså,
39: halvår 38 år.
38: Har
39: du 70 omtrent nede ved kneskålen?
38: Ja, sånn som man gjør på sommerhytta. Sommeren 2023, ja. Og så er det hvor gammel...
39: Hvor langt ned henger bjellene?
38: Oh, fy faen, fordi
39: det er litt koselig.
38: Han Fredde i Solsiden, Johan Reborg snakker om The Switch. Ja. Det er jo den dagen hvor pungen beveger seg lavere enn penis.
39: Åh, han er så langt ned.
38: Det er jo en switch. Det er bra sitat. Så langt ned kommer han aldri. Det er bra. Ikke for du er 6 fot under.
39: Ja, nei, men
38: vi kan jo ta disse påstandene, så
39: ja.
38: Kan vi se.
39: Du, forresten, en ting jeg glemte å spørre om. Er det sant at Margaret Thatcher fant opp softisen?
38: Hun var med på det,
39: ja.
38: Hun, det som heter Mr. Whippet,
39: ja.
38: England, hun jobbet for det selskapet, så hun var ikke alene om det da, så vidt jeg har hørt.
39: Nei.
38: Jeg lurer på om dette var Stephen Fry som fortalte,
39: ja,
38: at det var et team på sånn 5-6 stykker kjemikere, tror jeg. For jeg, ja, lurer på om det hun var utdannet som,
39: ja,
38: var kjemiker. Så hun var med å finne opp softisen, ja.
39: Kjeks eller beger?
38: Hva jeg er?
39: Nei, altså, ja, det er kjeks åpenbart.
38: Vi diskuterte en ting, ja, på et middagsselskap jeg var i forrige helg. Hvor noen, det var jeg som leste opp en historie om en fyr som hadde vært dommer i en sånn chili spisekonkurranse.
39: Da er du teit da når du er med på det.
38: Det var en som sa der at nå har jeg, altså nå feiser jeg så hardt at 4 besvimer tilbake meg, og jeg har lyst til å sette meg på en softis. Eller tørke meg i ræva med en softis, så tenkte jeg sånn, det hørtes jo relativt behagelig ut. Og da var det noen som sa, kjeks eller beger? Jeg vet ikke om det spiller noen rolle.
39: Altså hvis du vil ha litt sånn rasp, så kunne du lagt på litt krokan. Men hun ble da krokan, det er ingen som har lenger.
38: Jo.
39: Er det det?
38: Likroa. Hvis du går der oppå den her, det er en sånn kiosk bensinstasjon aktiv ved siden av Likroa.
39: Ja.
38: Som er da en sånn softistopp for hele Østlandet. De har sikkert 20 typer strø.
39: Ja.
38: Og de har 2 typer krokan.
39: Åja. De har forskjell på krokan og candysukker. Det er veldig vanskelig å svare
38: ikke
39: på.
38: Men krokan, har ikke det noe med nøtter å gjøre også?
39: Jeg tror det bare er stivna sukker, egentlig.
38: Men de hadde i hvert fall 2 typer. De hadde nøttekrokan, og så hadde de en sånn annen type krokan. Og ja, Jeg var med en sånn softisekspert. Ja.
39: Dette jo da i Lier, som ligger rett utenfor Drammen. Kjent for frukt og Lyngåsbanen, og har det største antallet med sånn hesteskjendere i Norge, tror jeg.
38: Ja, for jeg lurer på om jeg vet hvem det er, den aktuelle personen. Jeg tror jeg vet hvem det er.
39: Har du lyst til å...
38: Nei, men
39: jo, da har jo noen, nei, altså, tenk å få den ideen der.
38: Men jeg, nei, jeg skal ikke si noe.
39: Jeg tror kanskje jeg skal gå til de påstandene.
38: Jeg lurer på det, fordi nå var jeg nære å si noe som jeg måtte gått inn og klippe bort. Fordi når Kengu er ikke her,
39: han er å få trimma skjegget.
38: Det kan vi også kalle
39: det. For det skal være sommerfest i dag, litt på etterskudd. Og da gjelder det å ta seg best mulig ut.
38: Sommerfest i dag?
39: Han ender ofte på, nå kan vi snakke om han da, siden han ikke er her,
38: at, ja,
39: han ender ofte på karaoke og er kjent på Heidis, som er det er mest
38: det er yngste fyren jeg vet om som henger på Twinsen i hvert fall.
39: I hvert fall så jeg pleier å levere Living on a Prayer uansett om den spilles eller ikke, og har veldig høy treffprosent blant damene.
38: Ja, det er, han har såkalt Riz, denne Kengu.
39: Ja,
38: ja. Som er da slang for karisma og at du drar damer.
39: Ja.
38: Riz, men han gjør det. Du har jo vært ute med han et par ganger.
39: Ja, ja.
38: Han, hva er det han gjør? Fordi han ser jo litt ut som en blanding av folkeskoleelev og en som våkner under ei bru innimellom.
39: Ja, men det er begge deler, er jo for
38: så vidt på stemmen hans da, så. Nå er han og steller seg,
39: ja.
38: Så nå blir han jo vakker, men
39: ja.
38: Så der, ja, fordi der, hver gang jeg spør, hvis jeg har vært på jobb, og så skal jeg møte, og så er vi på et av de karaoke-stedene, og da drar han altså, det er Bon Jovi,
39: ja. Ja, ja, det er den.
38: For det er liksom den låta jeg pleier å si på radioen, dette er den låta som er ødelagt. Bortsett fra Wonderwall, så er det låta jeg er ødelagt på flest karaoke-bar i verden over. Det er jo Living on a Prayer.
39: Ja, det er
38: jo. Så jeg trodde det handlet om å bo på prærien og ha det ganske chill.
39: Ja, hva er din karaoke-låta?
38: Jeg har ikke noe fast karaoke. Det var Bruce Springsteen.
39: Hvilken da?
38: Det var Hungry Heart, ja.
39: Men jeg elsker.
38: Men jeg har sett meg selv filme. Noen filmet meg at jeg gjorde det. Etter det så har jeg ikke synget hverken karaoke eller
39: Hungry Heart. Skal du ha killer-tipset? Det er naturligvis Whitesnake. Here I go again. Ja. Fordi den er ikke så vanskelig å synge. Og så blir det så jævlig stemning, så du kommer godt ut av det.
38: Fordi det var en kompis av meg som gjorde det 20-trikset her for et års tid siden.
39: Ja.
38: Det var rundt de tider Norge begynte å tro på at vi var kvalifisert for VM.
39: Ja.
38: Så ikke for alt for Norge, den der den låta. Altså er det sånn, du vet hva, det er litt juks. For ja, du vet det blir allsang, du slipper egentlig å synge.
39: Ja.
38: Så det er litt cheating.
39: Jeg respekterer bra juks. Altså.
38: Men jeg føler, hvis jeg skal synge noe på norsk for eksempel, jeg synes vokalen til Jo Nesbø i de der er ganske enkel. Han drar ikke de verste toneleiene opp eller nede. Så jeg føler at jeg kan slippe unna med en
39: rumba
38: med grunn, altså.
39: Ja, ok.
38: Tror du ikke det?
39: Jo, men det er liksom ikke helt sånn arma i været heller da. Ellers så må du bare gå for noe.
38: Jeg har lyst til å synge I Was Made for Loving You med Kiss, men det, jeg klarer ikke det greiene der.
39: Nei, fy faen, Paul Stanley, ass.
38: Jeg kan ikke stå sånn og geite meg til.
39: Nei.
38: Men jeg trenger en ny, jeg trenger en ny karaoke-låt som er, som du sier,
39: ja.
38: Det må bli god stemning, sånn at jeg ikke føler meg helt alene.
39: Det var jævlig smart med Alt for Norge. Det sneaky move.
38: Ja, det er sneaky move. Ja. Hvis du står med ryggen til veggen og føler deg trua, og bare sånn, nå må du ta Alt for Norge, fordi det er ikke langt du skal ut i før folk synger for deg, ass.
39: Teddy Pendergrass, Love TKO. For det er bare grynting. Ja,
38: er det nesten som Serge Gainsbourg?
39: Nei, men han er jo ikke
38: Lemon Incest
39: eller I Just Want Two Folk, jo. Det er som han sang med datteren sin, for sikkert skyld. Charlotte Gainsbourg. Men nei, det er jo altså, du kan ta The Walrus of Love da, Barry White. Han er god på grynting, men Teddy Pendergrass er enda bedre. Så
38: ja, den har ikke jeg hørt det, tror jeg.
39: Nei, men altså, det er yeah.
38: Ja, eller noe som går, for du har jo lyst til å synge noe som er gøy, noe som går fort. Bloodhound Gang. Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn, kanskje. We don't need no water, kanskje.
39: Ja.
38: Men det, det blir ikke god stemning av det.
39: Ja, det her kommer vi ikke til noen god,
38: god konklusjon på, egentlig.
39: Men, jeg har vært igjennom det med krokan og softis, ja, og pinsvin var vi ferdig med. Og,
38: ja, du, det, du, er på, du er faktisk på...
39: og Bjørn Eidsvåg. Jo, hvem er den mest berømte som har bodd I Drammen?
38: Mest berømte som har bodd I Drammen?
39: Ja.
38: Hvis jeg skal til gamle rykter... Og du skal tenke nye Drammen med Nedre Eiker?
39: Ah, nei, nei, nei, det ikke... Syd Barrett, nei. Han bodde I Mjøndalen, det, dette jo bekreftet, men det jo fremdeles Nedre Eiker, så det kan vi ikke ta med.
38: Der oppe, oppe I skreven der mutteren bor,
39: ja.
38: Der har jo han der... Er det Leo Tolstoy, eller en av de der, der som nei, har bodd oppe? Nei, kutt ut
39: da. Jo, en Hvor av det, de... Han kommer høyt på lista da. Men den jeg tenkte på, den mest berømte... Bodd
38: og bodd rømt, kanskje?
39: Ja. Det Arne Treholt. Han, han satt jo inn I Drammen kretsfengsel, vet du. Så, ja. Det for at jeg møtte han på Kypros, og så...
38: Det jo Christer her nå, men sa, er Christer Bjarne Treholt nå?
39: Vi sa, vi, nei, men vi satt og drakk på Kypros, og så han ble veldig fort full, husker jeg. Og så ble det sånn der, jeg Drammen, vet du. Man ender jo der på et eller annet tidspunkt I løpet av en kveld, ikke sant?
38: Ja, ja.
39: Og så sier han at, ja, jeg har også bodd I Drammen. Jøss, har du det? Hvor da? Drammen kretsfengsel!
38: Fy fader. Han har bodd der, ja.
39: Ja, ja.
38: Han har Christer Kirkebo.
39: Ja.
38: Ja,
39: det jo
38: en gjeng det
39: Det sikkert mange andre straffedømte vi ikke tenker på nå som har vært innom spelet der altså.
38: Ja.
39: Har du vært I fyllearresten der forresten?
38: Det har jeg ikke
39: Det ganske decent kvalitet
38: Men det jo borte det nå, det jo stengt Hele dritten Drammen fengsel jo lagt ned
39: Har du det?
38: Ja, jeg vet ikke, men det var vel glattceller fyllearrest Kanskje på politihuset på andre siden av elva Men hei, for det blir jo ikke kjørt
39: Nei, jeg har liksom ikke noe kundeforhold til dem lenger så.
38: Nei, fordi det som var Drammen fengsel, det som var Det var eneste fengsel jeg har sett som oppe I sånn 10-11 etasje av et bygg ja. Det var oppe på tinghuset, men ja. Ja
39: Nei, nå vi tilbake I Drammen igjen Nå skulle vi til disse påstandene, var ikke det? Eller, nei, jeg skulle ikke være
38: programmet Du vet, jeg har en jeg kan ta her
39: ja.
38: Det sant? For det stort sett da vi liksom går over til ja, for, påstanden
39: ja, vi til, Alt vi har sagt frem til nå sant I hvert fall
38: Ja, ja 100%. Det sant at menn som bruker mye tid på sykkelen har mindre sex? Og dette ikke et ordtak, dette mer en påstand, selvfølgelig. Og jeg har en faktaopplysning å komme med
39: der. Har du det?
38: Ja. Ja. Og det at, og det lenge siden jeg har hørt, ta dette tallet med klippesalt, men de gutta som har syklet Tour de France, de impotente I en ukes tid etter Tour de France, på grunn av at jeg sitter på sykkelen så mye.
39: Ok, ja, ja.
38: Så, hvor mye skal man sykle for?
39: Jeg oppfattet det spørsmålet som litt mer sånn der sykling til og fra jobb, typ, mer enn Tour de France og klatretapper.
38: Det og nå snakker jeg på vegne av alle kvinner, føler jeg.
39: Ja.
38: Det ikke alle menn som klær sykkelskjort.
39: Nei.
38: Kan vi si det? Det ikke alle.
39: Absolutt. Nei, jeg har begynt å sykle en del I det siste, for oppdaget dette med bysykler, at det sånne stativer overalt, det veldig praktisk.
38: Ja.
39: Så jeg sykler jo en del, og...
38: Bruker du el da? Fordi noen av de har kommet til el.
39: Ja, begge deler.
38: Mm.
39: Kommer opp om det opp på baken dit jeg skal, eller ikke.
38: Nettopp.
39: Men jeg vil jo ikke si at jeg har merket noe veldig endring i nivå på hanky-panky og sånn.
38: Nej,
39: nej, I hvert fall ikke mindre. Det har tatt seg veldig opp, føler jeg, det siste.
38: Det har det.
39: Ja,
38: men det ikke fordi du har brukt mye tid på sykkelen.
39: Nej, det jo ikke... Men dette må jo da være for at du liksom...
38: Det må jo være hvis du sitter så mye på sykkelen.
39: Motilførselen lider under det. Men altså, det der å få seg noe, da, altså, det, fy faen, altså, det der med Tour de France, jeg har noen kompiser som sånne sykkelnørder, kjenner du noen sånne?
38: Nei.
39: Kan, ja, men altså, sånn, ja, nå har jeg byttet mutterne til pedalen som nå I
38: titan. De som har sånne sykler som veier
39: 11 gram mindre. Ja, de, ikke sant, sånn... det mulig å komme opp med et kjedeligere samtaletema enn det, eller? I hvert fall så jeg sikker på at ingen, nobody's getting some, utifra å snakke om sykler I hvert fall.
38: Nei, jeg tror ikke, fordi sånn landeveissykling da, på den måten, det liksom, det ikke en veldig sånn kvinnetung interesse.
39: Jeg tror at de som sykler mye får seg mer, og det fordi at etter en uke, etter å ha ikke ha virket, når det virker
38: igjen,
39: da passer du på de sjansene du får.
38: Tror du han blir bleikere av å liksom, ikke ha hatt blod I bamsen på en uke, så blir det merkbart.
39: Skifter din farge også?
38: Altså, det, jeg vet ikke, min ser ut som en solbrun hele året. Jeg vet ikke om din, men, altså, men hvis du ikke har hatt blod der nede, hvis du har klemt blodårene i en uke på sykkelen gjennom Frankrike, så det, tror du han liksom...
39: Dette må vi ringe noen og spørre om, tror jeg, for det er ikke noe erfaring.
38: Som Greg Davis sa, the sad mini elephant.
39: Nei, den har jo sånn, litt sånn internasjonalt
38: farge. Jeg lurer på om menn som bruker mye tid på sykkelen, menn som bruker litt tid på sykkel, har tydeligvis mer eller

0: kjelleren der.
1: Det var, var kjellelokaler.
0: Ja, for der var det, det er mye svære kjellelokaler der. Jeg gikk jo i speideren der og ble skuffet en gang. Ja. Men på Kjøsterud, da jeg gikk på ungdomsskolen, så var vi veldig påpasselige med... Det skulle ikke komme... For det hentere kom noen fra Mjøndalen.
1: Oi.
0: Ja, det, de kom vel egentlig aldri lenger enn til Ingangspartiet.
1: Nei.
0: Men disse sentrumskidsa, vet du?
1: Ja.
0: Børresen... Ja. Vi, ungdomsskole, vi taklet ikke de. For det var de skittende byunga. Skal ikke vi ha noe med å gjøre?
1: Nei.
0: Så vi mistet damer til Børresen Kids. Å fy faen.
1: Da begynte det med å bli.
0: Ja, det, vi likte ikke dem, ass.
1: Nei.
0: Konrud var fortsatt ganske likt oss, ja. Så vi hadde ikke noe forhold. Det ble for langt unna.
1: Ja.
0: Og Fjell, der kjente man jo ingen, stort sett. Ja. Fordi jeg vokste opp med da at Fjell var... altså det var vel større innvandretetthet på Fjell enn det var i Groruddalen i Oslo.
1: Ja, det, det ble jo bygget opp
0: over 17% eller sånn i Drammen kommune, skal du tenke deg.
1: Ja.
0: Fjell var... Altså, men altså, fordi vi, altså det, når det gjelder integrering i Drammen, altså, vi hadde, jeg tror vi hadde tre tyrker i klassen, ja. En av de kalte vi for tyrkeren.
1: Ja.
0: Og de andre ble antageligvis ikke sett på som utlendinger i det hele tatt, fordi vi var så vant til det i Drammen,
1: ja.
0: At det var ikke noe rart. Han ene ble kalt tyrkerne, det hadde sikkert noe med fotball å gjøre, ikke sant? Og ikke noe med... Det var ikke noe sånn... Det var ikke noe skille.
1: Nei,
0: det er egentlig veldig fint, der, der må du ha gjort et eller annet riktig.
1: Ja, ja, for at jeg hadde ikke noe peiling på hvor folk egentlig var fra. Altså, hvilke land...
0: Ikke, jeg tror at en av de tre tyrkerne ikke var tyrker, ikke sant?
1: Husker, den første vi ble eksponert for som så litt annerledes ut, han kom fra Vietnam. Han het Hai.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hai.
1: Det var Hai nok tra. Så det ble mye mer prat om det, at han het Hai, enn at han var fra Vietnam.
0: Selvfølgelig.
1: Og så var han så jævlig god i bordtennis.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hai. Bordtennis Hai.
1: Ja.
0: Lånehai hadde også vært hvis hun hadde lånt noe av.
1: Eller er det mulig at hai egentlig bare var et eller annet, betydde et eller annet på vietnamesisk, at vi trodde han het?
0: Men han fotballspilleren, han den første 16-åringen som fikk proffkontrakt med Kongsvinger fotball, bodde såpass langt unna Hjemslund stadion at Kongsvinger kjøpte en moped til han. Nå snakker vi 93 eller noe sånt. Ja. Hai Nok Tran. Han spilte sædre for Vålerenga og ble, nå driver han pizzasjappe,
1: ja,
0: på Kongsvinger. Ja. Og den, jeg vet at det ene er lagt ned nå, men Hai Nok Tran,
1: ja,
0: hadde utestedet Sharks.
1: Det er jo,
0: det synes jeg er gøy.
1: Ja, det er helt knall nå.
0: Ja, ja, ja. Men han driver, han driver en restaurant oppe der nå, så han, han er sånn lokalkjent, ja. Men han fikk moped av Kiel den gangen, ja, fordi han måtte rekke treningene.
1: Ja. Jeg vet bare om en som er fra Kongsvinger, ja. Runevar Søgaard.
0: Han er derfra, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En gang så var jeg på byen i Stockholm med han, Dr. Alban og Bjørn Borg.
0: Hvorfor har vi ikke snakket om det?
1: Nei, altså, det endte litt dårlig. Det var, da var jeg der sammen med Alex Rosén.
0: Bjørn Borg og Dr. Alban.
1: Disse folka var jo veldig high flyers, selvfølgelig, i Stockholm, Stureplan og det, sånn VIP og masse sånne greier da. Og så fikk jo Alex, jeg fikk litt vann på mølla, så var det sånn der
0: Bjørn Borg og
1: Dr. Alban, han tannlegen, og kom han, sing hallelujah, han fyrne her.
0: Ja, det, ja, ja, ja.
1: Og så dem var jo liksom sånn, de var jo litt sånn der oppført seg ordentlig, så, og så synes jo de var litt kjedelige, så Alex kom seg på det der rullettbordet da.
0: Ja.
1: Og så,
0: ja, for det hadde
1: jo, nei, det første som skjedde var jo at jeg trynet og ramlet deg trapp, så jeg fant at noe med dra. Men han var igjen, og så, så var han, og så hadde vi ikke helt fått med oss hvor mye sprit det var i de Long Island Ice-tea-greiene, for i Norge så er det liksom bare 4 centiliter, der tror jeg det var liksom 16 eller noe.
0: Ja, ja, det, i Norge har de, lov til 80 i Norge, vet du.
1: Right, men, ja, men i hvert fall så var det mye mer der. Og, ja, ja. Og så skulle han reise da, det der, og så er det sånne, der, sånne der briketter, hva det heter på kasino, sånne pengechips,
0: ja, chetonger,
1: ja, chetonger, ja. Så han reiser seg litt brått og velter altså hele det bordet, og der sitter altså blant annet Petter Stordalen der og får alt dette i fanget, ja, og så, da, det ble jo brudulig, så da ble han hivet ut da. Så, og da var det Runars norske venner var jo ikke bra å ha der.
0: Nei, nei, nei.
1: Dr. Alban var fortvilet.
0: Dr. Alban fortvilet, og så sitter Bjørn Borg hadde et forklaringsproblem. Altså, Tennis, Bjørn Borg, ikke...
1: Ja, ja, jeg tenkte på tennis. Benny,
0: hvorfor tenkte jeg på? Født i 1860, Santa Fe, det
1: var han. Han hadde vi med en gang I en sketsj, fordi vi kastet han til å spille Arne Treholt. Vi rekonstruerte, lagde den for NRK, så rekonstruksjonen av da Arne Treholt ble pågrepet på Gardermoen. Da var det Benny Borg som spilte Arne Treholt.
0: Herregud.
1: Det var jævlig morsomt.
0: Det bra.
1: Satte fyr på et fly der og...
0: Å, fy fader. Ja. Nei, vi må nesten... Vi nærmere oss slutt her da, men... Ja, ja. Apropos ting du har gjort, kan jeg avslutte med, fordi du fortalte meg en gang, jeg skal bare bytte plass, jeg skal bort på programlederplassen, oh, ja. For jeg må styre teknikken.
1: Jeg kan kommentere mens du går rundt bordet.
0: Jeg kan ikke det.
1: Der går han da, I lette skritt rundt bordet, tar plass bak, som en kaptein på broen da, tar hånd om spaker og ratt.
0: Og skrur opp mikrofon 1, som meg. Ja. Så jeg litt usikker på om du Tore
1: Tore. Jeg vet ikke hvilken jeg har her. Kan du snakke, så hører du hvis jeg her.
0: Hvis jeg tar bort mikrofon 2 nå,
1: så sånn, er jeg fremdeles der da.
0: Da? Ja, det du. Så ja, da ser du. Håper jeg, eller så kan jeg la alle stoppe. Det trist hvis du blir borte.
1: Ja.
0: Men, fordi du nevnte en gang at du var med og lagde det ut I vår hage.
1: Ja.
0: En slags produsent, eller hva du vet ikke. Men du jo med
1: ja, regi I... regi og produsent. Og
0: regi og produsent, for du med I hvert fall en av sketsjene, husker jeg.
1: Jeg mener, husk at, ja, flere.
0: Ramler ikke du ut av dette homeopat-helikopteret en gang?
1: Ja, der har jeg en ganske raff parikk. Ja, der rykker ut med homopathelikopteret med aura-avlesninger ja. Av trafikkoffere.
0: Stemmer det. Men du, ja, for du mer fler. Jeg har ikke oppfattet alt.
1: Ja, det var jo en slags fortsettelse av Åpen post som jeg holdt på med noen år før det. Og...
0: Men var du med på Utoverhaget 2?
1: Nei, det var jeg ikke.
0: Nei, da Utoverhaget 1. Men det Utoverhaget 1, for det der også de skuelystene dukker opp og litt sånn.
1: Åh, Gud. Vet du hva? Altså, den første sesongen av Åpen post, da, bare for å begynne med det, da hadde vi 3 livesendinger I uka. 3 live I uka.
0: Herre, det bare
1: og, hardt. På en halvtime. Og overproduserte sketsjer. Jeg tror at den første sesongen der, så tror jeg lagde 60-70 sketsjer eller noe sånt. Altså, det så mye.
0: Det så mye. Det så mye.
1: Jeg husker, altså, det mange, men det mange som husker dette her, og har sett det og sånn, og sett det etter de unge folk som har sett det etter tid og sånn.
0: Var det du
1: og
0: sier som...
1: at det, hva med den sketsjen, hva med den sketsjen? Og jeg husker jo faen ikke halvparten.
0: Men en ting husker du, I og med at du fra Drammen.
1: Ja.
0: Husker du hvor gøy Bård hadde det med Rikard Jensen, legenden?
1: Ja. Han var fra Mjøndalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han er sportskommentatoren på lokal-tv.
0: Altså, det ble vel vist I hvert fall 2 klipp, tror jeg
1: ja.
0: Det ene vel noen skilte
1: ja.
0: TV Buskerud-skilte, eller TV Drammen ja. Ramler ned bak Rikard Jensen
1: ja, da.
0: Og det andre jo når han skal kommentere Premier League
1: Hva sa det?
0: Og han sier at da setter vi over til kampen mellom Jeg lurer på om det Crystal Palace mot Newcastle eller et eller annet sånt
1: ja.
0: Og da Ja, da setter vi over til og så vet den ikke hvor de fra, så til Crystal.
1: Ja, det jo nydelig. Du vet hva, nå skal jeg si en ting. Og det der med Rikard Jensen og der, det riktig, han veldig oppheng I det. Det var veldig mye prat om det, men det jeg aldri nevnte, for jeg tenkte at hvis jeg gjør det, så blir jeg aldri ferdig med det. Det at jeg kjente jo faktisk Rikard Jensen fra nærradio I Drammen, fra langt tilbake. Og hvis jeg hadde sagt det, så hadde det bare medført så mye surr.
0: Ja.
1: Så Bård, nå fikk du høre det. Det så ja.
0: Ja, fordi jeg tenkte at det kunne hatt noe med deg å gjøre da hvis du var med.
1: Ja, jeg var innenfor The Blast Radius.
0: Fy faen.
1: Ja.
0: Ja, nei, da må vi runde av fordi vi har brukt opp tiden vår, men det var hyggelig å ha vikar.
1: Ja, dette var jo skal jeg si, noe her.
0: Kan det bli flere runder med vikar? Christer er jo skutt nede på Jan Teigens plass, så... Hva du leter etter da?
1: Jeg skal bare se om det var noe. Jo, det en test på om du har ekte, om du har mistet Drammensdialekten eller ikke.
0: Åh, hele måned, ja.
1: Og det hvis du skal stille spørsmålet... Kan jeg få låne, du punktert på sykkelen da
0: ja.
1: Kan jeg få låne pumpa di
0: ja.
1: Hvis du sier det med en stavelse Så har du beholdt rammes
0: Ja, det få låne pumper, ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Du, Det bestått
0: Og eller hvis du skal
1: si til,
0: gå en trapp opp, vet du hvis jeg spør hvor skal du nå Fordi du ferdig med å gå opp hva, husker du hva man sier da?
1: Nei, nå vet jeg ikke hvor du skal
0: Skropp I antasje
1: Skropp I antasje
0: ja.
1: Ja, Skropp I antasje
0: Skropp I antasje
1: Du bare hopper over og aner meg konsonant På samme måte som...
0: Og så det ble gjennom avvisa.
1: Flå med pumper, ja.
0: Og banna han med 2 ja. Ender. Nei, det har jeg ikke glemt det, men det hender jeg glipper når jeg er her i byen. Skrupp I antasje. Det synes jeg fint.
1: Skrupp I antasje.
0: Det ett ord.
1: Ja, og, men hva med pronomene hender?
0: Hender, ja. Ja.
1: Hvem det der? Hvem det? Han. Det hender sin. Og så sis. Det han sis.
0: Han sis, ja.
1: Ja.
0: Han sis. Det forlående pumper, ja. Ja, men det ikke min, det han sis.
1: Ja.
0: Det veldig drammet.
1: Jeg skal dra opp til hender, ja, nå.
0: Ja, jeg skal opp I antasje.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Du, trykket i dusjen er helt fort,
6: det. Ja, ja, ja, Malin fikser det.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
11: Hæ?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
11: Er det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
11: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
11: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den er brent, da.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
23: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
22: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
24: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
25: Ingen Kims, ingen knask.
24: Nei.
25: Ingen Kims, ingen kveld.
24: Nei.
25: Ingen Kims, ingen cardio.
24: Nei.
26: Ingen Kims, ingen kos.
27: Radio Norge.
28: Mer av musikken du liker.
29: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
30: Hei, og velkommen til Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Jeg heter Kim, og den neste timen skal vi hente fram 10 låter fra Topp 1000-lista. Og I dag har jeg valgt et tema hvor det egentlig ikke spiller noen rolle om du kan synge. For tema refrengene. Alle kan! Du vet de låtene hvor du kanskje mumler deg litt gjennom verset, later som du kan teksten, men så kommer refrenget, og plutselig du hovedvokalisten. Det 10 låter, 1 time, og jeg tror faktisk du kan klare å synge med på refrenget til de fleste her. Vi begynner med en låt der du egentlig ikke trenger å kunne et eneste ord. Det eneste du trenger å kunne
29: Topp 1000-arkivet på Radio.

optimist uten å bli med når Teigen kommer til refreng og kanskje litt ekstra stas nå som den blir brukt I fotballsammenheng også. Og det jo det vi jakter på I Topp 1000-arkivet I dag. Refrengene alle kan. Neste låt ut krever egentlig bare at du løfter noe du har I hånda. Her får du Pink og Raise Your Glass.

0: tre allsangrefreng unnagjort, og vi har syv igjen. Topp 1000-arkivet fortsetter straks.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet.
3: Radio Norge.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er en gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
11: Bestemor, det kan du ikke si.
10: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
11: Det har vi aldri sagt.
10: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen
11: og igjen. Bestemor, det kan du ikke.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Nei, hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
18: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem?
4: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
24: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
25: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
24: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
25: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
24: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
25: Ok, ha det.
23: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
26: Talkmore.
27: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Jeg nekter å tro at det finnes et dansegulv ute I den store verden som noen gang har overlevd det Whitney-refrenget her uten at det har blitt allsang. Temaet denne dagen refrengene alle kan I Topptusen-arkivet, og nå kommer en av de låtene hvor en person roper de første ordene, og resten av rommet svarer. Her får du Bon Jovi, It's My Life.

0: snart 20 år har vi holdt på med Topp 1000. Det betyr 20 år med stemmer over låter du vil ha inn på lista, og det har det blitt et arkiv av. Og I dag så går jeg gjennom med tema refrengene alle kan. Et av verdens sikreste allsangrefreng jo den her selvfølgelig, men etter reklamen så kommer det et refreng som får deg til å føle deg uforklarlig mye sterkere. Det bare å henge med videre. Topp 1000-arkivet fortsetter straks.
1: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Right price tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
4: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen...

0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Mer av musikken du liker.
6: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
7: Det

Survivor og Eye of the Tiger på Radio Norge. Dette her en låt som gjør at du automatisk går litt fortere, retter opp I ryggen og føler at du med din egen treningsmontasje. Vi I topp 1000-arkivet nå, og I dag har jeg plukket ut refrengene alle kan, og selvfølgelig må vi ha med et av Norges, skal vi si, største musikalske eksportøyeblikk. Du trenger kanskje litt oppvarming før du prøver deg på den høyeste tonen her, men refrenget, det kan du garantert. Aha! Og take off.

0: Og hvis du har planer om å prøve deg på den høye tonen til Martin Harket, så skjer det nå. Og hvis du heller ikke fikk det til, så kan jeg si at jeg har sett Morten Harket prøve seg på denne live et par ganger uten hell, så det kan skje den beste. Mer allsang kommer straks. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mamma?
9: Ja?
5: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
9: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
20: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Støvtørking.
22: Overvasking.
21: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Mer av musikken du liker. Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
23: Ja.

90-tallsklassikeren Wet Wet Wet Love Is All Around. Selv om jeg personlig må innrømme at dette her kun lyden av jul for meg, for det bare en julefilm jeg ser hvert år, og det Love Actually. Men nå skal vi videre, vi skal til den siste låta på lista. Jeg har jo 10 låter I dag, satt sammen fra Topp 1000-arkivet med låter som har tema 90-tallet vi fremdeles elsker, og nå skal vi til en dame. Helt ærlig, jeg trodde ikke hun fortsatt drev med musikk, men Toni Braxton, altså, hun I full sving. Kanskje ikke like stor sving som hun var I 1996. Da denne balladen ble gitt ut, som jeg mener, etter å ha hørt på teksten igjen nå, det kanskje den sterkeste balladen som noen gang har blitt skrevet. Unbreak My Heart.

0: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og får med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 559.
2: Radio Norge. Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hæ?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Ja. Det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selv vi katta så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
11: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei.
19: Du hjemme allerede?
18: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
18: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
19: Som hva da?
18: Nei, senga vår da.
19: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.

0: få med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra 05.59. Radio Norge.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annerre.
4: Nuggets.
3: Nuggets?
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
9: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
8: Får masse komplimenter for den.
9: Ja, ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
12: Det er mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
12: Nei, den somner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Alle de andre går på dans etter skolen.
12: Ja.
11: Jeg vil også begynne på dans.
12: Ok. Da melder jeg deg på i morgen, da.
14: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
15: Se her, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
15: Beredskapet.
16: Ja.
17: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
22: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Sand.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. Steinsprut. Lysbilglass.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja?
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
9: Hva?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
9: Ja. Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
9: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
9: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
11: Hei, Isabel.
3: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: og Top Gun musik I morgenklubben. Velkommen til en ny dag, velkommen til en lille lørdag og en uke inn I oktober allerede. Det den syvende dagen.
1: Oi, det rart å tenke på.
0: Ja, det det.
1: Hva skjedde
0: liksom? Nei, hva skjedde? Plutselig så var det en uke inn I oktober. Den var liksom I all verden.
2: Det skvitter jeg når du sier sånn.
0: Ja, men det skått selv.
2: Du har ikke kjøpt en julepresang enda. Snart som å kjøpe inn pinnekjøtt nå.
0: Ja, det vel ikke lenge før.
1: Det ikke så lenge inn, nei.
0: Nei, det tror jeg...
2: Det julebrus I butikken.
0: Ja, har du sett det, ja? Hvor var det du hadde sett det, Remi?
3: I Lillesand.
0: I Lillesand, ja. Ja.
3: Jeg har det kjøleskapet her også.
0: Ja, har du det?
3: Ja, jeg tok med.
0: Nei.
2: Men han skal kose seg mer alene, sa han her tidlig.
0: Nei, du kan by deg på et lite glass med stett, kanskje? Kan gjøre det.
2: Men gjør det? Nei.
0: Nei, det ikke.
2: Vi har nyheter, eller?
0: Ja, vi klinner til med nyheter og setter I gang en ny dag, og klokken 6 på morgenen.
4: Her VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står I brann utenfor russiske Sochi ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner I sjøen. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte I februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken ukjent. Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde 2 doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus I Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, det varslet at 133 sykepleiere går ut I streik I dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget I sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og hadde 2 målgivende passninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi I den historiske kampen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: Alta og Tromsø I dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og I Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader I dag.

0: Morgenklubben på en lille lørdag. God morgen. Minecraft ble lansert på denne dagen i 2011. Det er 15 år siden i dag, det.
1: Og det er Minecraft?
0: Minecraft.
1: Åja.
2: Jeg har aldri skjønt Minecraft. Det er et spill, er det ikke det?
0: Det er et spill, ja. Minecraft er et spill. Videospillquiz blir det i dag.
2: Oi!
0: Ja, er ikke det litt artig? Med lydeffekter. Dere kan bare glede deg. Jeg tror det blir veldig gøy quiz i dag.
2: Kult.
0: Så jeg regner med at det blir bra. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er foreløpig ikke meldt om noen hendelser som påvirker trafikken.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
18: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me I morgenklubben på Radio Norge. Minecraft ble lansert på den datoen I 2011, 15 år siden I dag. Derfor det videospillquiz. Har dere knappen I orden?
1: Ja, ja, ja.
0: Da kjører vi I gang. Og første spørsmål I videokvissen I videospillkvissen blir vi skal høre en lyd nå fra klassisk spillserie og hvilken det dere kan få alternativ etterpå hvis dere vil da. Kim
2: Super Mario.
0: Super Mario helt riktig
1: og penger,
0: den hadde du altså. Nå det ikke noe lyd. Angelina Jolie og Alicia Vikander har begge hatt hovedrollene som spillfiguren Lara Croft på film. Hvilken spillserie hun kjent fra? Det Uncharted, det Tomb Raider eller Call of Duty, tror du? Geir.
1: Tomb Raider.
0: Det helt riktig. Fantastisk. Jeg kjøpte det spillet, trodde det var lett å gjøre. Kastet det. Det var ikke noe gøy.
1: Nei, da må du kaste det.
0: Ja. Mer spillfilm da. Hvem hadde den engelske stemmen til Bowser I Super Mario-filmene fra 2023? Var det... Vi kan få høre en lyd her da. Not sure if you know who I am, but I'm about to rule the world. Wow, yay! But there's one problem. Ja, var det Jack Black, Chris Pratt eller Chris Pine? Tror du, Geir, som først på knappen?
1: Jack Black.
0: Det helt riktig, Geir. Så da får du det poengen der.
2: Jeg
0: er
2: ikke så god
0: du
2: I dag,
0: Geir. Jeg er så god I dag. Og hvilket spill hører vi her da, dere?
2: Det Pac-Man?
1: Nei, jeg ikke...
0: Det ikke...
1: Nei, det jo de der
0: som, de der som holder på så fælt.
1: De som holder på så fælt, ja. Nei, det heter Donkey Boy. Donkey Boy, nei, Donkey Kong. Donkey Kong.
0: T. Hæ?
2: T.
0: Tetris.
1: Ja, hvis søren det Tetris.
0: Ja, ja, ja, den satt
1: langt inn. Jeg pleier å skru av lyden på Tetris.
0: Ja, du gjør, du det?
1: Ja, men jeg hadde...
0: Sitter du og spiller sånn? I stedet
1: ja.
0: For sånn?
1: Ja.
0: Oh, ja, ok. Ja, men det greit.
1: Da, men jeg har hatt på lyd, så jeg kjente det igjen når du sa det. Mm.
0: Figurene I spillserien The Sims snakker et oppdiktet språk kalt Simlish. Mange artister og band har spilt inn egne
1: Simlish. Men The Simlish?
0: Nei, vet du hva, Geir? Nå gir du deg!
2: Geir.
0: Egne Simlish-versjoner til spillene. Vi skal høre en sang her fra The Sims. Hvilken sang dette?

0: There's an Eagle.
1: Hva, hvilken sang er det opprinnelig?
0: Ja, Underneath My Skin, eller et...
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Donkey Boy?
2: Åh!
1: Donkey Boy, City Boy?
2: Ja.
1: Er det riktig svaret?
0: Åja.
1: Var ikke det litt rart da?
2: Jo, det var rart.
1: Var ikke det morsomt?
2: Jo, det visste bare morsomt.
0: Ja, men jeg bare... Det er jo... Ja, ja, du bare visste ikke hva den het.
1: Nei. Men det er, det er mange artister som har laget de egne de, versjoner, ikke sant?
0: Ja, ja, Simmers, sånt, ja, ja, ja. Jeg elsker det, Sims,
1: ja. Ja, du gjør det, ja. Ja, ja, så bra. Det er Geir som Nei. Stikker av. Jo, ja, den, ja, ja. Å, det var deilig. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Borden og Ordinary I morgenklubben på Radio Norge. Vi skal til 1998, og på denne datoen her.

0: 1998 altså, siste flyet tar av fra Oslo Lufthavn, Fornebu, og Nissan Nyberg hadde laget låt, og det var en spesiell stemning.
1: Ja, for det hørtes litt sånn sårt ut. Ja, men det var litt, folk var litt lei seg.
0: Nei, folk gråt.
2: Ja, det var kjempetrist.
0: Ja, det var forferdelig.
2: Men jeg var trist da Fornebu ble lagt ned.
1: Akkurat de som bodde i rusegropa der, synes vel ikke de gjorde noe, men...
0: Nei, men de hadde jo klaget på flystøy en mannsalder, de som bodde i nærheten her. De fikk jo ikke sove når de sluttet å fly, for da savnet de. Hva er det som skjedde her da? Men det var litt historie altså. 1998, så etter det så ble det altså OSL og Gardermoen da. Det er Radio Norge, fly fint til deg som skal ut og fly.
3: Her er VG-nyhetene. To personer ble drept da den ukrainske hovedstaden Kyiv ble utsatt for et omfattende russisk rakett- og droneangrep i natt. Angrepet kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Kenya har bekreftet landets første Ebola-tilfelle i det pågående utbruddet. En mann som nylig kom fra Kongo døde.

0: Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
18: Hæ?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
18: Det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den brent, da.
20: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
24: Morgenklubben med loven og ko.
25: Start dagen med mer

0: Bonnie Tyler i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Jeg hørte Susanne Sundfør var på radioen her en dag, ja. På en eller annen kanal, og hun skrøyt altså så hemningsløst av Bonnie Tyler.
0: Nei, sier du det? Ja?
1: Med både
0: nei,
1: så... stemmeprakten og arrangementene, og hun var helt blåst av banen.
0: Ja, for det er jo et eget type arrangement i låtene, som tross alt begynner å bli en god del år gamle da.
2: Ja, det er ganske sikkert. Hvis Bonnie Tyler hadde ledd fremdeles, så hadde hun skrytt innmari av Susanne Sundfør også.
0: Ja.
2: For jeg ser på Susanne Sundfør som litt bedre vokalist.
0: Ja, eller jo, jeg skjønner hva du mener.
1: Hun er en annen artist.
0: En helt annen. Men ja. det var jo bra observasjon da. Ja. Vi sitter her og titter på aviser sånn som vi pleier utover, og det er jo veldig mye regjeringen og skattelette til alle som dukker opp
2: her. Ja, det er sånn, å, største kuttet på 20 år, ikke vært så mye skattelette til folket siden 2005, og så leser vi ikke sånn, åja, men vi sparer penger her for det blir litt dyrere med elbil, litt dyrere med strøm, litt dyrere med ditt, litt dyrere med, så er det sånn, er det bare at man flytter penger i posten, det blir jo det samme uansett.
0: Og det som jeg synes er interessant her, for at det står langt på VG i dag, legger Jens Stoltenberg frem regjeringens forslag til statsbudsjettet, det gir 4,6 milliarder i skattelettelser. Det var jo da det samme, eller under den summen hvor regjeringen da ufrivillig måtte gi lettelser i diesel- og bensinprisene. Det kostet da den gangen, og den perioden, så var vel det en prislapp på 5 eller 6 milliarder. Og det var jo midlertidig lite en løsning på ett produkt da, ikke sant? Og det er den total, det er altså det som de skal gi skattelette, det er under det. Det er ingenting. Det er bare tull.
2: Ja, det er bare tull. Ja.
1: Jeg bare hørte så vidt det var litt på debatten i går, og de sa jo juksemake pipelort. Brukte de der. Og da, det ville jo selvfølgelig næringsministeren ikke høre noen snakke om juksemake pipelort. Ja, men det, vet du hva det er? Du tar igjen og gir det bort.
0: Ja.
1: Og det er kjempegreit ut av det.
0: Vi gir skattelette, vi kommer ikke til, altså det er jo sånn når det begynner å regne på dette, hva en familie sparer på dette og sånt, så det er jo ingenting, det er ikke nok til en taco-middag engang.
2: Nei, jeg vet
0: det. Det er bare sånn piss.
2: Nei, bare for å tenke på matprisene som har steget da, ikke sant? Og hva det utgjør i moms i tillegg på en måte, det er jo bare, det er bare tull.
0: Vi får flytte til Sverige, alle mann.
2: Ja.
0: Radio Sverige.
2: Ja, det gjør vi.
0: Skal vi bare begynne å kalle oss det?
2: Morgensklubben.
0: Ja, det hadde vært fint da.
2: Det hadde vært helt tipp-topp.
0: Ja, det blir i hvert fall lagt frem med forslag i dag. For det skal duppe.
1: Ja. Kyklingning, ja.
0: Indie Armena, får vi se hva forsvaret får av penger å rute med etter hvert også i budsjettet.
1: Tusen milliarder.

0: morgenklubben på Radio Norge. Var det noen som fikk med seg Messis siste kamp i går da?
1: Nei.
0: Nei, det var ingen som gjorde.
1: Gjorde du?
0: Nei, hvor hører du ikke?
1: Men jeg synes, veldig imponert.
0: Jeg synes bare sånn, selv om jeg er ikke litt interessert. Jeg visste ikke at han spilte fra på, Argentina han spilt. Jeg trodde han spilte for Italia i mange år.
1: Ja, det gjorde det, stemmer det.
0: Har jo ikke peiling i det helt tatt, men jeg synes alltid det er trist når sånne epoker slutter. Det var egentlig det jeg var på.
2: Han har jagget fått spille en stund da.
0: Ja, og så skal han ikke gi seg helt da, for han skal spille i USA, så helt slutt blir det jo ikke.
2: Nei.
3: Trafikkoppdatering. Det er foreløpig ikke meldt om noen hendelser som påvirker trafikken.
4: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår, da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass.
13: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right price times, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: en utrolig vakker låt, altså. Vi snakker jo om topp 1000 hver høst her på Radio Norge. Den har vært med alle 17 årene, og har veldig mange sanger, sånn jevn kurve på plasseringer oppover. Den har ordentlig hatt jojo fra plass nummer 623 helt opp til plass nummer 137. Det er litt sånn veldig opp og ned. Jeg tror det er noe med sånn stemninger, ja. Ja, stemninger, for det er jo en veldig sånn stemningsfull sang. Og jeg synes jo det skal være stemningsfulle sanger inn på topp 1000.
1: Ja, helt enig, men det er jo opp til deg som hører på hva du vil ha inn på topp 1000. Og det kan du gå inn og gjøre på radionorge.no og skrive inn hva det er du vil ha med på lista.
2: Ja, da kan du komme med hva du vil.
0: En ny sak nå som rører på seg og har våknet til liv, bokstavlig talt, det er jo denne damen som ble dømt til
2: Krista Pike. Ja. Hun ble jo da dømt til døden for 30 år siden. Og skulle jo da bli hendt rett da nå forrige uke, så viser det seg at de har bommet på noen blodårer eller noe sånt, så gifta har gått i vevet og ikke i åra som man skulle. Ja. Så hun ble jo dævsjuk og ble lagt på sykehuset i koma, og så har de fått rensa ut dette her giftstoffet. Nå har hun våknet igjen og kan snakke, og der står jo advokaten i kø selvfølgelig nå.
0: Det er klart det.
2: Ja, og altså, det er jo at et sivilisert land, må vi jo nesten kalle det, skal drive og ta liv av folk, synes jo jeg er en forbannet uting.
0: Og så på et sånt der, det som er tragisk her, 1995, det er 31 år siden, ikke sant? Og så blir du dømt til døden, og så går du da i 31 år og venter på at du skal liksom bli tatt liv av. Og når du først blir tatt liv av, så dør du ikke, du får bare masse skader. Dette har jo vært vist på film, hvis dere husker sånne type filmer hvor de er bak glasset der, og så dør de ikke i det hele tatt.
1: Ja, jeg husker jeg
0: også. Det er jo flere filmer som handler om det. Den Grønne Mil, for eksempel, den er jo liksom av de gamle, og så er det noen nye, for at de har byttet ut giften og sånt nå, ikke sant?
2: Nå viser det seg jo også det at den gifta har vært vanskelig å få tak i, fordi at ingen vil selge det til dem. Så da har myndighetene kjøpt gift på svarte børs for å henne
1: til folk.
2: Ja, altså jeg synes det er helt katastrofe. Men hva skal de gjøre med henne? Advokatene jobber jo som bare det her nå. Skal de løslates, eller skal de har de blåst liv for å drepe av en gang
0: Nei,
2: til?
0: Nei, det kan de jo ikke gjøre.
1: Hvor skadet er hun nå da?
2: Nei, jeg vet ikke, men hun har i hvert fall våknet og kan snakke.
0: Ja, så som Geir sier, advokaten står i kø der, så får vi følge med på den saken der også. Ja, ikke sant, i Norge så får du maks 21 år, det er 31 år siden hun gjorde denne forbrytelsen. Du kan ikke liksom drive og ta livet av folk et helt liv, det går jo ikke. Dette er Radio Norge, her er Queen.

0: Morgenklubben på Radio Norge og tralalala. Det er en onsdag, vi kaller det for lille lørdag, det er det mange som gjør. Men akkurat nå i morgenklubben så skal du få litt nyheter et halvt minutt over syv.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte. Reporter Ellen Fredriksen. I USA er drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke. Det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken seks i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag.
3: God lille lørdag.
2: Og nå det mye høst rundt omkring. Det ikke noe tvil om.
4: Det var varmeapparat i bilen og kjølig på morgenen.
3: Det var to grader, det jeg drømmer fra i dag.
2: Og det mange som kommer til å få sne opp i høyden i hvert fall i morgen. Østlandet kommer til å få massevis av regn. Det har blåst noe voldsomt sunnmøre. Ja, vet du, det virkelig... Nå det høst nå, men allikevel. God morgen.

0: Waterloo i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 6 minutter over 7 så blir forslag til statsbudsjett lagt frem i dag, og regjeringen de lover altså tidenes skattelett.
1: Lover?
0: Ja.
1: Det synes jeg
0: det er så bra å si.
1: De må slutte å bruke altså.
2: Ja, det er største skattelette siden 2005, altså det er over 20 år siden vi har sett et så stort skattelette.
0: Og det tror jeg ikke noe på. Det er akkurat som det er bare sånn finne på tall.
2: Jeg tror ikke det er finne på tall. Det er bare gøy å se hva annet som er i statsbudsjettet som på en måte gjør at vi har muligheten til å få de pengene i skattelette. For det er noe, vi må jo betale et annet sted.
0: Ja.
2: Det føler jeg at vi gjør allerede. Men har vi troen på det? Tenker vi nå at vi får bedre råd?
0: Nei, det tror jeg ikke, altså virkelig ikke på. Det må jo være sånne synlige eller merkbare ting da. Sånn at du kjenner at okay, da blir det dieselprisene.
1: Jeg fikk råd til det allikevel, for det ble...
0: Husker det var liksom noen som, det var vel SV i sin tid som sa at pass kan ikke koste så mye penger.
1: Nei.
0: Og så umiddelbart etterpå så kostet da et pass langt under halvparten. Mm. Det var sånn der, ja, men det merket jo folk umiddelbart, det er sånn der fin ting å gjøre.
2: Ja,
1: men du skal jo ikke ha pass hver dag da.
0: Nei, du skal jo ikke det, men det ble en sånn prinsippsak da. Og så var det konkrete ting. Men dieselavgifter...
1: Jeg husker FRP fikk gjennom halv årsavgift på campingvogn i sin tid.
0: ja. Det merker folk.
1: Det merker folk.
2: Ja, men ikke når du går opp litt i skatt, ikke sant? Og du betaler 100 kroner mer i måneden, alle betaler 100 kroner mer i måneden for at noen andre skal få halv pris på campingplass.
0: Ja, det er noen...
2: Det blir jo helt håpløst.
0: Ja, og det sto noe for enkeltpersoner i en viss alder, hvis du tjener så mye, kan være oppe i 1750 kroner i løpet av et år. Altså sånn, da er det jo...
2: Er det da snakker?
0: Ja.
2: 1700 kroner.
0: Og skattelette på 4,6 milliarder eller noe sånt nå, så er det skattelette på, og bare den midlertidige støtten som man fikk til drivstoff i Norge, den var jo på 6 milliarder eller noe sånt, 5 eller 6, rundt akkurat samme beløpet da, omtrent da. Og det er jo bare en sånn en konkret bitteliten ting som var midlertidig i noen måneder.
2: Ja.
0: Og det totale skattelette for alle som bor i Norge skal være på under det som var den midlertidige på en måte bistanden vi fikk da.
2: Ja.
0: Vi skal kalle det tilskuddet.
2: Ja. Bistanden, ikke? Nei, det bruker jo også en del penger på.
0: Ja, kan ikke du et eksempel her da?
2: Med bistand nå, nei.
0: Nei, men
2: vet at vi bruker mye penger på det, men det jeg tenker vi skal snakke med lytteren om i dag, er jo om du tror at vi faktisk får litt bedre råd fremover. Har vi troa?
0: Ja.
2: Ring 08282.
1: 08282, vi må jo ha troa.
0: Ja, vi må jo egentlig ha troa.
1: Ja, vi kan ikke være negative. Ja.
0: Har du tro på at det blir bedre etter nytt statsbudsjett, som da trolig ikke blir vedtatt med det første?
1: Nei, det blir nok ikke det.
0: Ring oss nå, 08282.
1: 08282.
0: Så koser vi oss med Scorpions. Send me an angel. Hvis du ringer da 08282 og tenker noe statsbudsjett.

0: Special. Og det er i morgenklubben på Radio Norge, 7:30 i dag legges det frem forslag til nytt statsbudsjett, og regjeringen lover tidenes skattelette. Og skal vi tro på dette, skal vi ikke tro på det? Vi har bedt folk å ringe oss om de har troen eller ikke, og vi skal til Bergen, og Jarle med. Hei, god morgen, Jarle.
1: God morgen, god morgen.
2: Blir du rik nå, Jarle?
1: Nei, ikke tale om.
0: Ikke tale om.
2: Hva tror du?
1: Nei, dette er valgflesk fra AP, så ser jeg at de har fått mindre stemmer. Og som gammel AP-mann og ikke noe lenger, så er jeg ikke enig med AP. De kommer ikke til å gi oss skattelette.
0: Nei. Men hva tenker du om at de lover det, eller at de uttaler som at det blir tidenes skattelette? Det har ikke vært sånn på mange år, og da ikke klarer å holde det. Hva skal vi tenke om? Er det bare så greit å komme med disse uttalesene?
1: Nei, det er ikke greit å komme med dem, for det er alltid noen som hopper på disse valgflaskene, og jeg er i hvert fall ikke en av de siste årene.
0: Nei, men du har gått fra Arbeiderpartiet til noe annet, ja. Men,
1: til noe annet.
0: Til noe annet, ja. Men Jarle, takk for innspill, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Ja, det er gul.
2: Og lykke til med statsbudsjettet, da.
0: Ja, ha det, god tur i bilen. Ha det. Koselig med folk fra hele landet. Når vi heter Radio Norge, så var det vi i Bergen her nå. Vi vil at du skal fortsette å ringe oss. Hva tenker du om statsbudsjettet? Hva tenker du om politikere som uttaler seg om skattelette? Og blir det noe av? Gjør deg dine tanker, men det kan du gjøre ved å ringe oss på 082 82 082 82.
3: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 500 Halsenøy-tunnelen mellom Sunde og Halsenøy er stengt grunnet melding om røykutvikling i kjøretøy. Nødetater er på vei.
4: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
5: sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det er tid for
6: fredagskos.
7: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Husker du å åpne garasjedør?
19: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget.
6: ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
21: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
22: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
24: Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Porsgrunnbygget og en solskinsdag, ja.
1: Ja.
0: Ja, vi kan jo si det sånn, det var fint å være noen steder i Norge, men akkurat nå er det veldig, veldig høst, og høsten, da er det veldig ofte budsjetter, og forslag til statsbudsjettet, det blir lagt frem i dag. Vi har sagt, hva tenker du om dette her, når Jonas Støre og Jonas da, og folkene i AP legger frem at, ja, når vi skal ha tidens skattelette. Og Sophie Higgins, holdt jeg på å si, Sophie Higgins, god morgen til deg, fra Slemstad.
2: God morgen.
3: Hallo.
0: Hei, hva tenker du om det da, når de skriver nå og uttaler seg og lekker liksom da, kontrollert at det blir skattelette. Hva tror du om det, Sophie?
2: Altså, da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
0: Ja.
2: Altså, det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
0: Nei.
1: Du mener de tar inn av andre steder?
2: Ja, selvfølgelig gjør de det. Mm. Jeg har ikke noe tro på det.
0: Nei. Vi,
2: sorry, Mac.
0: Sorry, Mac, ja. Vi snakker jo ofte her i morgenklubben om hva er det de klarer å gjøre i Sverige, som vi ikke klarer å gjøre i Norge. Hvilke tanker gjør du det der? Og at, hvorfor får de til alt dette i Sverige som ikke har olje eller oljefond eller noen ting?
2: Ja, det det jeg lurer på også. Altså, hva er det vi gjør gærent her?
0: Mm.
2: Vi har jo liksom alle muligheter til å klare oss veldig, veldig mye bedre enn det vi gjør. Og at folk skal kjenne på at vi faktisk har alle de ressursene vi har. Så... Ja, nå mener jo jeg at vi har feil folk i toppen, da, men...
1: Du er ikke alene om det, tror jeg.
2: Nei, men så prøver jeg å lete rundt og liksom se på alternativer, da, og det er jo ganske glissent der ute.
1: Ja.
2: Så jeg vet ikke, men noe er i hvert fall rivruskende gærent, og så tenker jeg at dette her kommer de med, fordi nå sliter jo AP med litt dårlig frynsete rykte etter det som har skjedd i forbindelse med Epstein og så videre og så videre, så nå må de bare henge en liten gullrot der. Så, ja, jeg er ganske skeptisk.
0: Du er skeptisk. Ja. Sophie, tusen takk for at du var med på telefon. Ha det godt da.
2: En fin dag.
0: Lige med deg. Hvilke tanker gjør det deg når...
1: Er det ingen som er positive til dette her og har et håp?
0: Jeg tenker det er faktisk riktig at vi kommer til å få skattelette.
1: Vi vil gjerne ha forklaringer på dette her.
4: Men det hjelper jo ikke om vi får skattelette hvis alt det andre vi skal ha blir dyrere.
0: Nei.
4: Da får du inn de pengene et annet sted.
0: Få ut eder og galle, eller ring oss om hva du tenker. Det er altså i dag det kommer et forslag til nytt statsbudsjett i Norge.

0: er det da lovet skattelette fra regjeringen. Tidene skattelette, det har ikke vært så mye skattelette på...
1: Siden 2005.
0: Ja, høres litt sånn Trump-aktig ut, dette her. Men vi har sagt til folk, hva tenker man? Skal vi være positive og tenke at ja, men det kommer til å bli mye bedre? Eller, ja, hva skjer? Morten fra Kristiansand, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen,
1: Morten. Ja, hva tenker du?
2: Jeg har ikke null. Jeg har ingen tillit til dette.
0: Nei. Men de kan ikke bare finne på dette her da, Morten, tror du det?
2: Nei, men så bager de det inn I noe annet, og så kaller de det en ting, og så gjør de noe annet, og bla bla bla bla. Altså 21,5% mener dette her riktig, det helt sykt.
0: Ja, men fem øre blir det lagt på da på Norges pris, det vel ikke all verden?
2: Nei, men etter hvert så blir det jo en del, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Nå solgte jeg dieselbilen min og kjøpt med Tesla, så...
0: ja, ja. Men så du har liksom null tro på at det blir noe merkbart for din del, da?
2: Nei, for det ingenting. Det er det vanlige fjaset som de alltid holder på med. Mm. Det jeg kjøper ingenting av det.
3: Hva mener du vi burde ha gjort, da?
2: Skattelette så folk kjenner det.
3: Mm. Ja.
2: Så du kjenner de lommeboka, som meg og det, og alle vanlige normale mennesker I hele landet kjenner dette. Mm. Det ingen som kjenner dette. De drar jo bare opp på noen.
0: Hva, hvis du kunne velge da, altså, en god del billigere mat, eller en god del billigere drivstoff?
2: Mat.
0: Billigere mat. Ja. Nei, men det var klart alle det, Morten. Du må ha en fin dag I Kristiansand. Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Det bare å ringe oss og få ut både følelser og tanker.
3: Frustrasjon.
0: Ja, nå altså I dag forslaget til nytt statsbudsjett blir lagt frem, og regjeringen har lovet skattelette. Får vi se hvordan det går. Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge. God morgen.
4: Her VG-nyhetene. Neste års statsbudsjett trygger folks økonomi, sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder.
5: Og det går til de som har lønnsinntekt, det går til de som har pensjonsinntekt, og det et bidrag til at folk kan få mer å rutte med. Det et bidrag til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også et bidrag til å kunne få til mer rettferdig fordeling.
4: Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder mer på sikkerhet og beredskap. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep I natt. Angrepet kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Lionel Messi fikk en drømmeavslutning på landslagskarrieren. I går spilte han for Argentina for siste gang.
6: Messi skåret ett mål og hadde to målgivende passninger da Argentina slo Benin 3-0. Billettene til kampen ble revet bort på 2 timer og 80 000 tilskuere fikk se Messi I den historiske kampen. Jeg skulle gjerne spilt resten av mitt liv, sa Messi etter kampen.
4: Reporter Ellen Fredriksen I studio. Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: Alta og Tromsø I dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og I Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader I dag.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner?

0: havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
6: ja, stått på
5: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Earth Inspiration, Chicago i morgenklubben på Radio Norge. Og i dag skal forslag til nytt statsbudsjett legges frem. Og har vi troen når regjeringen lover skattelette? Vi har sagt ring inn og brøl ut hva du tenker om dette her. Og vi skal til Osterøy og Endre med. God morgen, Endre.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, de lover tidenes skattelette. Hva tenker du om det da?
1: Nei, ja, 7500 jo 7500 i skattelette hvis det sånn cirka da. Så det jo, penger jo penger, men jeg tror dessverre priserne stiger mer enn en de 7500 da.
0: Ja. Så du mener at vi kanskje ikke har... Men hvis du skulle velge en ting som du ville sagt, å, jeg håper det kan på en måte bli skattelette på, eller det kan bli billigere, hva ville det vært for noe, Endre?
1: Jeg tenker litt sånn større da. Jeg tenker at... Vi må ha kapitalisme i verden, eller i Vesten, for å få samfunnet til å gå rundt, at ting blir mer verdt, sant? Mm. Men så skal ikke forbrukere eller samfunnet skal ikke betale mer enn en da markedet er villig til. Og da må du ha frivillig handel mellom to parter. Mm. Men når staten går inn og regulerer så mye som de gjør i dag, og ja, alt ifra, ja, egentlig det meste, sant? Ifra veibygging til... bygging inn i byer og så videre, og da de nye tekker, så blir det, da fordyrer det mye mer enn det 7500, så er 1,3% på lønnen min. Mm. Men 7500, jeg glad for det, selvfølgelig. Jeg sier jo ikke nei til penger.
2: Nei. Men du redd om å gå med i dragsuget?
1: Da går nok med i dragsuget, Geir. Da dør jeg nok. Mm.
0: Endre, tusen takk for innspillet her. Det var hyggelig at du ringte oss fra Osterøy. Ha en fin dag.
1: Jo.
0: Ha det godt.
1: Takk, takk.
0: Det er...
2: ja, statlig regulering, altså.
0: Mm. Må, så tenker jeg når vi snakker om folk som på veien og helt tatt, hvorfor klarer svenskene å legge mye mer vei per tusenlapp, da? Ikke sant? Ja. Eller, nei, altså, de får mer vei, da, ut av pengene.
3: Det er billigere vei i Sverige, vet du. Ja. Alt er billigere i Sverige.
0: Alt er billigere. Ikke bare SIGG.
3: Nei. Det er billig asfalt på maksimalt.
0: Robbie Williams kommer her på Radio Norge, kommer til Tønsberg til sommeren. Du er den.

0: Robbie Williams, Feel i morgenklubben på Radio Norge. Kanskje dette er en låt du liker veldig, veldig godt, og da er topp 1000-tid hver høst her på Radio Norge, og gå inn og fortell hvilken låt du vil at skal være med på denne listen inne på radionorge.no.
1: Den har dukket nok opp, den.
0: Ja.
1: Det... Men hvis det er noe annet du vil ha med, så går du inn og legger inn ditt forslag.
0: Mm. Og så gleder vi oss, det er ikke så lenge til vi skal ha disse duellene.
1: Nei, det er gøy.
0: Og det kan alle være med på, så det kommer vi tilbake til. Men det vi har hver dag, som vi selvfølgelig også skal ha i dag, det er Bløffmakerne.
2: Hvem har fått seg rød dot?
0: Ja, det har jeg fått med. Det synes jeg
1: er det deg, Kim?
2: Det er jeg som har fått med det.
0: Nei, vet du.
2: Nei, det er ikke sånn dot.
0: Oh, ok. Nei, det er i hvert fall en som har fått seg rød dot.
1: Ja, det er jeg som har fått med. Nei, jeg har det, altså. Fy fader.
0: Vi trenger en deltaker på telefon, og deltakeren som ringer inn får automatisk morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et flott lite sånn pipesett, som det heter.
1: Verktøysett,
0: ja. Hvilke
1: farver på dem?
0: Ja, det er svart eske.
1: Ja, det er jo logoen, det er jo rød, og ja. Kaffekoppen er rød.
0: Ja, og sånn, ja, ikke sant? Det passer til Radio Norge.
1: Ja, altså, passer til det til spørsmålet, da. Hvem har fått seg rød dot?
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja,
0: akkurat. 08282.
1: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 500, Halsnøy-tunnelen mellom Sunde og Halsnøy, er det manuell dirigering grunnet røykutvikling i kjøretøy.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
16: Hei, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
17: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette morgenklubben

0: Sweet, I've been thinking about you. Det er en sånn låt som jeg gjerne vil ha inn på topp 1000-listen. Men jeg skjønner at den ikke skal vinne, for det er ikke en sånn type låt, men at den er der.
1: Ja, si ikke det, si ikke det.
2: Ja, ja, ja.
1: Med i trekningen.
0: Ja da, og
1: avstemningen.
0: Du vil ha med en låt som du synes, ja, jeg vil bare ha den med på listen, så går du inn på radionorge.no. Vi ønsker hele Norge en god morgen, og så begynner vi på nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å gi 6,4 milliarder i skattelettelser i statsbudsjettet for neste år. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet ved å redusere elbilfordeler. Og finansminister Jens Stoltenberg forsvarer hoppet i Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime.
4: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som er historiske priser, altså de prisene vi har sett, men også de prisene vi kommer til å se, fremtidspriser. Og anslaget er jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger og inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når hensyn til strømprisene.
3: Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet. Ingen av dem skal være skadet. Selskapet til den avdøde artisten Dolly Parton saksøker nevøen hennes Brian Seaver for å ha truet ansatte. De hevder også at han satte opp piggtråd for å unngå å motta søksmålet. Seaver avviser at han har truet noen og mener meldingene tatt ut av kontekst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.

0: Coldplay og Fix You i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. I dag så kommer det forslag til nytt statsbudsjett.
1: Ja.
0: Det loves gull og grønne skoger, og ikke minst tidenes skattelette. Har vi troen på dette?
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi det. Det blir litt økning av og strømpriser i form av Norges pris da, med 5 øre der.
2: Ja, og elbilfordelene skulle ja, også reduseres.
0: Sånn. Men likevel altså, så loves det. Og hva tenker du der? Hvilke tanker gjør du der? Er det bare bullshit, eller er det faktisk noe i det? Ring oss 082 82.
1: 082 82.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Nesåsen bru i Asker Akershus et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet berging av kjøretøy. E6 utgang Leira i Lillestrøm Akershus et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
13: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja, nå.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
20: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Er det noe galt med det, eller?
20: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
20: Ikke det jeg sier. Bare uvant.
10: Ja.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
24: Nei, er det deg?
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og i dag så blir forslag til nytt statsbudsjett lagt frem, og det loves tidenes skattelette, og ikke vært så mye skattelette på...
1: Ja, siden 2005, over 20 år.
0: Ja. Vi skal til Mandal. Folk reagerer på dette. Vi har sagt ring oss og fortell hva du tenker om dette skattelettet. Jostein fra Mandal, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det var tidenes skattelette. Hva tenker du om det, Jostein?
2: Nei, jeg ser det jo på som en, hva skal jeg si, altså en, akkurat så trafikk og politikere, hvis du sammenligner trafikk med politikere og gir det samme spørsmålet til samtlige politikere som gjør det bilførere, du vurderer din egen ferdighet innen politikk eller din egen ferdighet i trafikken, så vil alle skrive over gjennomsnitt, og da med det gjennomsnittet vi har vanvittig dårligt.
0: Det var morsomt.
2: Når jeg sitter og kjører på veien her og ser hvordan folk ikke klarer å planlegge, altså politikerne klarer jo ikke å planlegge det som er best for den norske befolkningen. Mm. Og de sitter der og har en monopol på det. Jeg sitter og kjører hver dag, mange mil til dagen, og ser egentlig hvor dårlig planlegging er av kjøringer.
0: Ja.
2: Og da ser jeg det på sånn at dette er jo egentlig bare spill fra galleriet, og du kan sammenligne det hvis jeg driver en butikk, og skal bygge et hus eller kjøpe meg noe, så sier jeg til kunden, og vil jeg gå opp i timebetaling, for at jeg må ha noen penger for å gjøre det og det og det, bygge et hus eller kjøpe en bil. Da sier kunden takk for samarbeidet. Det gjør du ikke med norske stat, for de sitter med monopol.
0: Ja, ja sånn ja.
2: Ja. Altså, det er jo helt horribelt at et norsk stat sitter og bestemmer hva vi skal betale uten at de får noen motsigelser. Mm. Og de sitter der uten kompetanse. Alle som er i yrke i dag, jobber i dag, må ha en eller annen slags kurs for å gjøre jobben sin. Og her sitter de på Stortinget og vedtar og har ikke en eneste papir på det de holder på med. De har kun gått til det der studietidene som er opp igjennom. Og igjen, tilbake igjen til Høvik, vanvittig dårlig.
0: Vanvittig dårlig, ja. Så du sitter her og kjører du da her, og Jostein, og så gjør du deg litt sånn filosofiske tanker?
2: Jeg har mye filosofiske tanker om alt mulig, og det er litt av det med å være delegert og sitte og kjøre lastebil.
0: Ja, ja,
2: eller vogntog, eller hva du skal kalle det.
0: Ja, ja, vogntog, det er helt bra.
3: Men tenker du det at vi skulle rett og slett gått litt kollektivt sammen og sagt takk for samarbeidet, jeg tenker at vi gir oss nå? Droppe og...
2: Jeg tenker det at alle må bli enige nå, at nå stenger butikker, alle transportører, altså alt stopper. For å vise makt. For at det, jeg kan ta en liten eksempel her, Anne.
0: Ja, det må være liten også, ja.
2: Ja, jeg hadde et tilfelle her for et par dager siden, der det var en elektriske bil som kjørte framfor med bremsen ned, og var farlig i trafikken. Og tilfeldigvis så stoppte han på samme plassen, så jeg skulle tanke diesel. Og da klarte han å utbrøle seg det, at han forstod faen ikke hvorfor disse lastebilene var på veien, og da var det jo en på siden av han. Så sto der han til kjørte lastebil, og han eksploderte jo, forklarte han at alt han har går via lastebil.
0: Ja, ja.
2: Nei, butikkene har det jo.
0: Ja.
2: Det viser jo egentlig hvor dårlig kompetanse det er, ikke folk for lite forståelse.
0: Ja. Du, det var jo fine tanker her nå. Vet du, Jostein, tusen takk for at du var med. Du ringer igjen når vi prater om andre ting også, så det var koselig å ha deg med. Ha det godt.
2: Jeg har fått litt Sofie for det meste. Hei, ja. Takk for det.
0: Ja.
2: Hei.
0: Tanker, det er klart folk gjør seg tanker når de sitter i bilen og holder på om morgenen.
1: Ja, men jeg tipper det ganske mange som gjør seg tanker i dag, også ja. Når statsbudsjettet har kommet ut, eller forslaget på det i hvert fall.
0: Mm. Vi oppfordrer folk til å ringe oss til hver tid 08282.
3: Lodde 282.
0: God morgen til hele landet.

0: The Final Countdown. Og økonomijournalister sitter nå og teller ned til at forslag til statsbudsjettet blir lagt frem. Her i Morgenklubben så gjør vi noe helt annet.
1: Ja, vi leser ikke statsbudsjettet. Vi har vel ikke fått tilgang til det, eller? Det er vel noen som har fått det alt.
0: Det kan jo være det, men vi tar imot kommentarer og følelser og uttalelser og hva folk tenker rundt at det i hvert fall loves skattelette. Fortsett å ringe oss på 08282. Og nå er nyheter og straks ett minutt over halv ni.
2: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det er et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
2: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen i helgen. Maurstad erstatter Truls Svensen. De øvrige i panelet er Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
5: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader. Bodø byggvær opphold midt på dagen 7. Trondheim sol tidlig, byger utover dagen 10. Bergen regn 10. Stavanger skyer.

0: Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja,
11: det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Og i dag, senere i dag, så presenteres altså forslag til nytt statsbudsjett, og det loves da skattelette ganske mye, og det største på noen 20 år, var ikke det, Kim?
1: Jo.
0: Ja. Vi har sagt, ring oss og fortell hva du tenker om dette. Er det bare bullshit, eller er det noe fint i dette her også? Og vi skal til Brokelandsheia, i hvert fall er han derfra. Ivar, god morgen, Ivar.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. Ja, hva tenker du når du får disse nyhetene på morgenen om tidens skattelette da?
2: Det er et mix, egentlig. Skattelette er jo bra for de som tjener veldig bra penger. Typisk hvis det er mann og kone bor sammen, og hver har 1,5 millioner, så har de en samlet inntekt på rundt 3 millioner. Da vil jo skattelette være bra. Men det er jo ikke de som er egentlig bekymret for litt økte dieselpriser, bensinpriser og økte matpriser. Det er jo de som er enslige minstepensionister og normale arbeidstakere som tjener 400 000 kroner i året.
0: Mm.
2: Og ikke minst de som driver et lite firma, enkeltmannsforetak, bygger anleggsnæringen, belastebilsjåfører. De driver jo en næring med minimale overskuddsmarginer, med 2-3-4%.
0: Mm.
2: Og de betaler nesten ikke skatt i dag. Og da vil skattelettelse utgjøre ingen dansing. Så det er jo rent stemmeløst.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det med skattelettelse er bra for de som tjener bra, men for det vanlige innbyggere i Norge er det bløft. Og det følger seg jo inn i den var Jens og Jonas lovte under valgkampen. Det var jo bare løgn. Mm. Og nå kommer de jo med bare nyl.
0: Det der tenker jeg også på Ivar, støtt og stadig. Du har vært underholdt for maskinentreprenørens forening der, og si at du har 2-3 biler da, som går på diesel, og den utgiften du får ekstra som kommer fra ingen steder på, det smeller altså så
3: fælt.
0: Ja,
3: det smeller fælt.
0: Ja, så det kjenner jeg at liksom sånn, det bryr jeg meg om på ekte.
3: Ja.
0: Nei, men...
2: Jeg kjører selv en 70 000 kilometer i året,
0: ja.
2: og kan ikke ta den økte dieselprisen ut av avlekundene. Så det er jo rent av.
0: Mm.
2: Og så blir jeg litt provosert av Jens og Jonas, og sier at når vi får, at de kan ikke redusere dieselprisene og avgiftene der. Når oljeprisene stiger, så håper staten inn milliarder ekstra. Og det er ikke budsjettert i noe statsbudsjett. Om de deler ut 5-10% av det ekstra inntekten de får til vanlige folk som får redusert drivstoffkostnader, det merker ikke staten. Så det er en ren løgn når de påstår at de må ta penger fra et annet sted.
0: Vet du hva, jeg synes det var veldig koselig at du ringte inn, Ivar, og delte meningen din, så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt, da!
2: Takk for det.
0: Og jeg synes det er fint det å høre, og så får vi se hva det, de konkrete tallene og forslagene er senere i dag da.
1: Vi får se.
0: Foreløpig har det bare vært lekkasjer da, og så ligger det seg frem også forslag til nytt statsbudsjett senere i dag. Dette er Radio Norge til absolutt hele Norge, og til deg også som går på diesel.

0: Rolling Stones og Angie i morgenklubben på Radio Norge. Hør etter alle Queen-fans, for i dag så vises det en Queen-film, blant annet i Oslo på Odeon Kino. Det er en konsertfilm fra 1986. Den er utsolgt, men vi har billetter.
1: Ja, det er utrolig gøy, for den skal vises flere steder over hele verden i dag. Men så er det kun Oslo da, som vi har billetter til i dag. Ja. Tenk deg det, altså den konserten, jeg har lyst til å se den selv,
0: ja. Ja, det er, vi bare kommer tilbake til hvordan vi deler ut billettene, så er det bare å følge med for deg som er skikkelig Queen-fan og har muligheten til å være i Oslo i kveld.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 utgang Leira i Lillestrøm, Akershus er et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Harald?
20: Ja?
19: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
20: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
19: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
21: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
20: Jeg husker tid av penger også.
19: Ja, det er sant.
22: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
22: Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
22: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
22: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
24: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
25: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alphaville, Forever Young i morgenklubben på Radio Norge. Hør, hør alle Queen-fans. Vi har billetter til en spesiell film som vises over hele verden i dag. Oslo er så heldig å få vise den filmen også. Jeg tror de gjør det i Trondheim, men vi har fått billetter, 10 stykker, til en konsertfilm, Queen Budapest. Og den er fra 1986, og der var det 80 000 elleville fans til stede.
1: Den regnes som noe av det største Queen har spilt på.
0: Mm. Og der ble det laget en film, og den vises i stort format med god lyd i kveld. Den er utsolgt.
2: Men vi har billetter, vi.
0: Ja, ja.
2: Vi har 5 vinnere som får 2 billetter hver.
0: Mm. Og det er jo ganske bra.
1: Ja, da er vel, ja, du kan ringe 08282, eller du kan sende en SMS til, med bare...
2: kodord morgen til 2033.
1: Kodord morgen til 2030.
0: Mm. Og det er bare å kline til morgen til 2033. Og skulle du da også ha en ønskelåt samtidig med Queen, så kan du jo da ringe 08282, og da tar man det med i trekningen også, ja, selvfølgelig.
1: Og denne her konserten her, sånn, det regnes da for å være første vestlige rockebandet som spilte da i et gammelt østeuropeisk land etter jernteppets fall. Så ja, dette er svære greier, altså.
0: Ja, ja. Det er bare å være med oss i konkurransen. 10 billetter altså, enten på SMS morgen til 2033 eller 08282.

0: Who wants to live forever, Queen?
1: Det var jaggu et godt spørsmål, du.
0: Ja, vi gleder oss, og vi kommer tilbake til vinnerne i denne kinokonkurransen da. Det skal vi gjøre, og offentliggjøre vinnerne litt senere. Men vi må jo også da fortelle at på fredag så blir det en, nok en litt sånn spesiell sending. Vi har jo vært på veien, det er ikke så lenge siden vi kjørte fra Svinesund.
2: På busstur, nei.
0: Ja, ja. Men nå drar vi igjen, og det gjør vi på fredag.
1: Da drar vi til Løten. Ja. Da er landbruk og sirkus. Mm. Da har vi sending derfra fra 05.59 og til klokka 10, og da er det et gedigent frokostbord hvor de inviterer alle inn til gratis frokost, ja, med de gode varene som er der oppe.
0: Ja, så det er jo helt gratis, og alle er velkommen, og da sier jeg alle er velkommen.
1: Alle er velkommen.
0: Det er egentlig ikke noen begrensninger, for jeg tror vi har nok av mat der oppe.
1: Ja, det pleier i hvert fall ikke være noe problem.
2: Det er veldig hyggelig.
0: Så da blir det sending fra Løten og bondevennene våre der oppe. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge til hele landet.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
4: Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse i morges. Han hadde fått i seg godt med kaffe før den viktige dagen.
5: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg er veldig glad i kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe flere i dag enn vanlig.
6: Har du sovet godt?
5: Ja, jeg er veldig god på å sove, og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg ut her, at det var viktig å kunne sove.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
8: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god lille lørdag. Og i denne timen blant annet en fun fact.
3: Ja, hvis det skal handle om is.
2: Is?
3: Om is. Iskrem.
2: Nå må ikke det Geir her.
3: Ja.
2: Det er han som er ismannen her.
3: Han er softis.
2: Jeg tror alt som har med is å gjøre. Den som er frysedisk generelt. Da gleder vi oss til dagens fun fact om noen minutter.

0: No Doubt, Don't Speak i morgenklubben på Radio Norge. Og god lille lørdag. Det ser ut som det var litt dårlig vær ut av studio her nå i dag. Men det skal altså bøtte ned i morgen blant annet.
1: Ja, vi får nyte dagen i dag da.
0: Ja, vi får gjøre det, og litt ordentlig høstvær rundt omkring i hele landet. Det som kan være koselig uansett da, det er på morgenkvisten å høre på noen historier, finne ut hvem av oss som snakker sant når vi skal ha bløffmakerne.
1: Da forteller vi hva vår historie, men du må jo finne ut av hvem som snakker sant i dag, og da ringer du 08282.
2: Og da i dag er det jeg som snakker sant.
1: Nei, det er jeg, jeg som snakker sant.
0: Det er
1: alltid jeg som snakker sant, faktisk.
0: Og er du deltaker, så får du automatisk morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den er et must. Og så et fint lite verktøysett i et metallskrin fra Vyrt. Praktisk som bare rakkeren. Og historien i dag, hvem har fått seg rød dot? Det har jeg fått.
1: Det har jeg.
0: Oi, oi, oi.
2: Nei, det er jeg som har fått det da.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ved Bjørgeseter i Lunner kommune kjører togene saktere nå grunnet en feil på sporet.
5: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
6: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har
14: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
18: Ingen Kims, ingen knask.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kveld.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen cardio.
17: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kos.
20: Right Price Times kundeavisen.
21: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: CTO og Come Along. Veldig søt og koselig sang, synes jeg. Håper du liker den. Kanskje du vil at den skal komme inn på Radio Norges topp 1000-liste. Der kan du påvirke hva som skal stemmes over. Gå inn på radionorge.no, så foreslår du en låt. Ja, men den vil jeg ha blant de 1000 beste låtene. Mm. Er ikke det fint da?
1: Da har du i hvert fall ikke noe grunn til å klage etterpå.
0: Nei. Det er litt flynytt i dag, hvis det er greit for dere. Jeg har lyst til å gratulere KLM med fødselsdagen. De ble etablert i 1919 på denne dagen her. 1919.
2: Det er lenge siden jeg har flytt KLM.
0: Har du det? Nei, jeg har flytt i, det er bare en drøy uke siden, eller halvannen uke siden,
2: ja. KLM. Ja, det er sjelden jeg flyr med dem.
0: De, nei, det funker. Det er jo fint. Og så har de sånne, de der, altså Pan Am hadde jo sine uniformer som var i en sånn type litt sånn spesiell blåfarge, men KLM har jo også sin veldig spesielle blåfarge, turkisaktig.
2: Ja, man sånn ser de på flyplassen ja, når flyvertinnene kommer gående.
0: Men så skal vi tilbake til 1998. Det handler også om fly.

0: Så forsvant Fornebu da i 1998, og siste flyet landet, og det husker jeg så jævlig godt. NRK hadde da direkte sending, og de holdt og holdt og holdt, for de skulle ha det siste flyet der. Og de holder og holder. Nei, nå må vi sette til nyhetene, eller til vær, eller hva pokker det var for noe, og da landet det flyet.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Jeg så det av. Siste flyet.
0: Ja, gjorde jeg.
1: Ja, fra båt.
0: Du gjorde
2: det. Mm. Men jeg landet der med helikopter noe senere.
0: Det var Nista Nyberget som hadde skrevet denne låten her da, til nedleggelsen av Fornebu. Og så ble det Gardermoen da, som tidligere var kun charter og militære. Dette er Radio Norge. Skal du ut og fly i dag? Fly fint da vel.
3: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt.

0: Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: det var ganske heavy der, som Karl Inge hadde ønsket seg. Han får to billetter, det samme Eva som vi akkurat har snakket med også, som tar turen fra Kristiansand. Vi har flere vinnere som kan komme seg på denne elleville kinoopplevelsen i dag. Som...
1: Vi har åtte til. Vi har Margit Listerudbakken fra Valdres, Lasse Øverlier fra Kjeller og Davina Kaminskate fra Larvik.
2: Og så er det Runa Lauritsen fra Vestfossen, Gjert Petter Lygre fra Herland, Birgit Jønsson Asla fra Hamar og Monica Mosfin fra Oslo. De får to billetter hver.
0: Ja, så hyggelig. God tur på kino da. Dette er Radio Norge. God
2: husk
0: morgen.
2: Husk popcorn.
0: Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ved Bjørgeseter i Lunner kommune kjører togene saktere nå grunnet en feil på sporet.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri for pris.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Husker du å åpne garasjedør?
12: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
19: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
11: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
11: Nei. Er det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
11: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
1: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
11: Jo da, men ja. Selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Survivor, Eye of the Tiger i morgenklubben. Og ja, jeg lurer på, er det noen som skal gjøre noe koselig, noe moro, noe hyggelig i dag da?
1: Ja, altså jeg skal jo, i dag skal jeg ommøblere for mora mi.
2: Ja. Å, det er hyggelig.
1: Hun har kjøpt nye møbler, var drittlei det hun hadde.
0: Oi, så det er nå, nesten ingen gamling som gjør.
1: Nei, det er jo ikke det, men hun ligger jo ikke på latsida, så hun, nei, nå fant jeg ut at det nå skulle strekkes opp.
0: Ja.
1: Så da skal jeg ut til kusina mi med en stol og et bord hun ville ha, og så har jeg en sånn gammel velursofa, sånn, som ser ut som det har stått hjemme hos Henrik Ibsen, ja. Som skal da avhendes et eller annet sted. Kanskje vi skal ha den her?
2: Ja, det hadde vært digg at det er en sofa i studio.
1: Ja,
2: men skal
0: vi skal vel ikke ha en sofa som moren din ikke skal ha?
1: Ja, men det er fint, skjønner du.
0: Ja, men det er helt åpenbart ikke.
1: Nei, dette bestemmer ikke du. Det er Kim og jeg som gjør akkurat nå.
2: Hvilken farge er den?
1: Den er altså i gammel rosa.
2: Åh, det er så fint.
0: Ja, da passer den til inn i logo-fargepaletten vår også.
1: Ja. Jeg har bildene her, så du kan...
0: Ja, da kan vi se det. Ja. Ja, vi har jo drømt om en sofa, så hvis den lever... Du, det er positivt. Hvor gammel er moren din da?
1: Nei, hun er jo ikke mer enn 96 år.
0: Ikke sant? Så da det synes jeg synes det er helt fantastisk.
2: Ja,
0: da.
2: Det er så fint.
0: Skam, altså. Hun er overrasket stadig.
2: Men hun har kjøpt seg en ny sofa, en ny stol og en ny
1: bord. Ja, nye stoler og noe greier. Jeg må skru sammen og holde på.
0: Ja, det må jo du gjøre. Ja, for henne er det jo lett å bare bestille, og så kommer sønnen og skruer opp.
1: Det er sånn det er når jeg er vaktmester.
2: Det er veldig koselig.
0: Ja, det var litt koselig. Er det noen andre som skal gjøre noe? Nei, jeg skal ikke gjøre noe spes. Nei, vet du, det blir sånn høst. Det er ting å gjøre i
2: jeg
0: hagen.
2: Jeg har en datter som har kommet hjem fra Gran Canaria og bestilt taco.
0: Åja.
2: Mm. Har ikke spist taco på 10 dager.
0: Åja, men da blir det jo det. Løs meg så da, eller?
2: Om det blir.
0: Ja, ja. Dette er Radio Norge. Det er kult, altså.

0: CC-cowboyene i morgenklubben på Radio Norge, vill, vakker og våt. Det sånn at vi runder av morgenklubben. Vi har gjort jobben å vekke Norge til en ny dag. Tusen takk til alle som har vært med og mener og synes litt om lekkasjene til forslaget til statsbudsjett.
1: Det blir spennende da i kveld å se. Eller, ja. Det blir vel nyheter utover hele dagen.
0: Ja, det blir mye. Og det blir så... Det kommer til å bli rabalder. Ja, mer enn noen gang selvfølgelig. Kim, hva tema i timen din i dag?
2: I Topp 1000-arkivet så har jeg funnet 10 låter som handler om en ting. Damene. I dag er det damene som bestemmer. Kun kvinnelige artister, masse god musikk.
0: Ja, men det er jo veldig bra.
2: Ja.
0: Ja. Jeg hører mer på kvinnelige artister enn mannlige artister, tror jeg, privat. Jeg
1: tror det. Du suker jo, eller?
0: Ja. Vi er tilbake i morgen fra 05.59, og da er det bare å si fortsatt god dag. Jeg Loven. God lille lørdag.
3: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, men derfor må vi fortsette å låne økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
3: Regjeringen vil redusere beløpsgrensen for momsfritak for elbiler fra 300 000 til 150 000 kroner for VG opplyst. Det gir staten ekstra inntekt på 3,8 milliarder kroner. Samtidig reduserer regjeringen bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tromsø. En bil med en person har kjørt i grøfta. Vedkommende ivaretas av personell på stedet. Trafikken stanset helt i begge retninger. Kenya har bekreftet landets første Ebola-tilfelle i det pågående utbruddet. En mann som nylig kom fra Kongo døde mandag i Nairobi etter å ha testet positivt for Ebola. Den tjekkiske kringkasteren CT har bestemt å trekke seg fra Eurovision 2027 for å spare penger. Kanalen må angivelig spare opp til 350 millioner tjekkiske kroner neste år. Tjekkia utelukker ikke retur i fremtidige konkurranser. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.
7: Radio Norge. Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Velkommen til Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Her åpner vi hver dag arkivet etter Topp 1000 og henter fram 10 låter fra lista. Med et nytt tema hver eneste dag, og i dag overlater vi styringen til den delen av befolkningen som, hvis vi skal være helt ærlige, ganske ofte har tatt styringen allerede. For i dag dagens tema «Damene bestemmer». 10 kvinnelige artister fra Topp 1000-arkivet, damer som har solgt millioner av plater, fylt stadioner, knust rekorder og sannsynligvis fått ganske mange menn til å synge med på tekster de overhovedet ikke har skjønt handler om dem. Og vi begynner med en dame som ganske tydelig på at lista ligger høyt. Du kan være kjekk, smart, ha fin bil og tro at du Guds gave til menneskeheten. Men Shania Twain, hun bryr seg ikke nevneverdig. That don't impress me much.

Shania Twain. Oh nei, det imponerer henne hvis ikke noe særlig. Brad Pitt? Nei. Rakettforsker? Absolutt ikke. Bil? Nei takk. Jeg liker egentlig den lista over krav her, for Shania Twain høres ut som en kvinne som har vært på Tinder I tre kvarter og allerede drittlei. I dag det damene som bestemmer I topp 1000-arkivet. 10 kvinnelige artister fra lista, og vi har så vidt begynt. Madonna selvfølgelig også med.

0: låter, 10 fantastiske kvinnelige artister I tema. I dag det damene som bestemmer, og en av de aller største rett rundt hjørnet.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
15: så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Godt å bare få den servert.
20: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
22: Right Price Times, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
22: Yes, stemmer det.
23: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
22: Jeg tykker den Right Price Times.
23: Hva synes du at den burde hette?
22: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
23: Ja, verdens sexy navn.
22: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
26: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
6: Ja, monster!

Tina Turner og The Best. Og I dag det nettopp noen av de aller største damene fra topp 1000 som bestemmer musikken her på Radio Norge. Neste låt har en ganske sterk historie. Adele skrev Easy On Me mens hun sto midt I skilsmissen sin, og hun har fortalt at albumet 30 blant annet ble en måte å forsøke da, å forklare sønnen sin på hvorfor hun valgte å bryte opp ekteskapet og endre livet deres. Og kanskje det akkurat derfor den treffer så hardt. Det handler jo egentlig bare om en ting. Det eneste hun ber om vær litt snill med meg. Her får du Adele og Easy On Me på Radio Norge.

0: Rihanna ble femte damen på listen over da disse 10 låtene hvor damene bestemmer. Jeg har 5 kule damer igjen, så det bare å bli værende.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
16: Sofakos!
15: Nei!
16: TV-kos?
15: Nei!
16: Vennekos?
15: Nei! Enda bedre! Det er tid for...
17: Fredagskos!
18: Steinsprut.
19: Prisbilglass. 0,99.
20: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
22: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
21: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
22: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
21: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
23: You really are a chaos magnet, cowboy.
21: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: Like a rainbow.
1: Cyndi Lauper og True Colors. Damene bestemmer I Topp 1000-arkivet I dag, og vi har kommet til en dame som egentlig har gjort en hel karriere av å bestemme helt selv hvordan en popstjerne skal se ut, høres ut og ikke minst oppføre seg. Lady Gaga skrev Pokerface sammen med Red One, og titlen ganske bokstavlig, å holde maska og ikke avsløre hva du egentlig tenker og føler. Og hun klarte jo også noe ganske sjeldent med den. Pokerface fulgte Just Dance og gjorde henne til verdens største nye popstjerne omtrent over natta.

0: Jeg tror jeg var 10 år gammel Jeg hadde oppdaget Mariah Carey for første gang Og jeg blir like imponert hver gang jeg hører henne synge Da fikk du Fantasy med Mariah Carey Nå det sånn at jeg har to damer igjen Og jeg skal til to av mine favoritter også Vi skal både innom Miley Cyrus og Whitney Houston straks Mer av
1: musikken du liker Topp 1000 arkivet Radio Norge Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
9: Oi, her var det jo fullstendig kork
10: Ja, selvfølgelig Kjeks, kjeks, kjeks
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Ja, vi Aprila Bankband, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokta den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
6: Mer av musikken du liker.
7: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
8: Det

Miley Cyrus og Flowers. Helt perfekt låt på en dag der damene bestemmer. Du, jeg kan kjøpe mine egne blomster, ja. Tusen takk skal du ha. Og vi fortsetter med en av de virkelig store. Hun var bare 22 år gammel da debutalbumet hennes kom, og I løpet av de neste årene ble Whitney Houston en av verdens største popstjerner. Og denne damen, altså hun hadde en stemme som gjorde at resten av oss skjønte ganske tidlig at den hårbørsten vi holdt foran speilet hjemme, det fikk holde. Damene bestemmer I topp 1000-arkivet I dag. Her den største av de største, Whitney Houston.

0: en time har vi tatt et dypdykk I topp 1000-arkivet. 10 låter, og I dag var det damene som bestemte. 10 fantastiske kvinnelige artister har fått lov til å glede alle oss. Og I morgen så det nytt tema selvfølgelig. Da det skandinaviske favoritter. Det kan du glede deg til I morgen klokken 10, altså. Men før det det nyheter, og straks Per Hustad på plass I studio.
1: Her VG-nyhetene. Nordmenn flest har større kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste 3 årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: Alta og Tromsø I dag får regn og 6 grader. Bodø byggvær opphold midt på dagen 7. Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10. Bergen regn 10. Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader. Kristiansand regn fra ettermiddag 11. Hamar sol tidlig så skyet 11. Og I Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader. I dag.

0: Heisan, hoppsan og surlidu, Per her på Radio Norge. Og du, streikansvarlig i Vy, hvordan går det med togstreiken nå?
1: Det full pupp, bokstavlig talt.
0: Ja, det det som går best om dagen. Det den Vy-streiken som har holdt på nå i Abolenga, det nærmer seg en måned vel. 245 tog innstilt I dag, og det ser ikke ut å være noe løsning I sikte I overskuelig fremtid. 245 avganger altså innstilt, og I tillegg til det så alle tog mellom Steinkjær og Trondheim innstilt, og det på grunn av en hendelse på strekningen som det formuleres her I en pressemelding. Nei, det å komme til noe sted I dag med tog, det ser ikke ut å være noe god idé. Jeg kjenner en følelse som kommer ut på parongen der, så står det bare sånn og blinker sånn det rødlys. Toget innstilt,

0: Smiley, ja, det var dronninga av hjertesorg og kjærlighetsproblemer. It's a heartache. Som Kim Dahl var veldig god på å gjengi vokalt her for noen dager siden.
1: It's a heartache. That's big fun.
2: Men det er den
1: heartache.
2: Ja.
3: Når man drar på sånn,
2: ja.
3: Det har funnet ut at det er det mest irriterende måten å synge på.
2: Ja.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
2: Og de som synger sånn, de
4: de syns de høres ut som Bonnie Tyler.
2: Noen av de som skal synge sånn.
1: It's a heartache. And you know it's too late.
2: Jeg klarer ikke å slutte.
0: Ja da, Kim Dahls Bonnie Tyler etterligning der fra Morgenklubben med Loven og Co. for noen dager tilbake. Nå til en mann som alle menn har grunn til å være veldig misunnelig på. Både en fantastisk skuespiller og veldig graciøs danser. Han var en følsom vokalist og kjekkass og tøffing. Han hadde drag på damene, han, Patrick Swayze.

0: Breeze Like the Wind. Litt uklart for meg hva Patrick Swayze mener med det, men saksofon. Ja, det skulle de ha med, for på 80-tallet så var det saksofon på absolutt alt. Apropos Patrick Swayze forresten. Hvis du skal plukke ut en filmreplikk med han, hvilken skulle det vært da? Og det selvfølgelig...
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Nobody puts baby in a corner. Snart Whitesnake og Elton John her på Radio Norge, hvor du alltid får
2: mer av musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be.
3: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
4: liker. Radio Norge. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Elton John har sagt han pensjonist, det det ikke. Han fremdeles på beina. Det helt tydelig. Altså, han har jo sånne Las Vegas-shows, og han har lagd ny plate, og han selger solbil på nett, og... så nei da, han holder koken fremdeles. Og du, og til karaoke. Eller det vil si, jeg har gjenoppdaget karaoke litt I det siste. Så når, det litt sånn addiktig når du først setter I gang, så det litt sånn vanskelig å stoppe, ikke enig?
1: Når jeg først satt I gang med det, så ble det helt hekt da.
0: Da gjelder det å ha den rette låta. Og for meg så det denne, for den ganske lett å synge, og så armene I været, og alle elsker Whitesnake, Here I Go Again, på Radio

0: Whitesnake på Radio Norge med en låt der umulig å ikke synge med på Here I Go Again, eller som de sier Here I Go Again on my own. Verdens beste karaoke-låt, snart Sixpence, None the Richer og Pink Floyd og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
3: Radio Norge. Harald?
2: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
2: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, er det?
2: Jeg husker tid av penger også.
3: Ja, det sant.
5: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Nei!
12: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag
13: Hei mamma
14: Hei
13: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei
12: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
15: Altid varm mat og spar Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus Før 1990, nå kun 15,90 per hekto Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du og alle andre hjertelig velkommen inn her i Radio Norges Topp 1000 arkiv for å nominere de låtene du mener skal inn på dette årets Topp 1000 liste. Da det bare å tenke seg om, altså, hvilken låt det du liksom trenger i hverdagen? Hvilken låt går du aldri lei av?
2: Den låten jeg aldri går lei av av Gabrielle, Fem fine frøkner. Fem fine frøkner.
1: Og det jeg så enig i, tenk om den bare har vært med en gang på lista. Gabrielle, Fem fine frøkner.

0: alltid ment at det for lite klining I hverdagen. Det så deilig å kline, du ikke enig? Så... Det det handler om her da. Sixpence None the Richer, Kiss Me på Radio Norge. Og her får vi snart Sinead O'Connor og Train og kort og godt... Mer av musikken du liker
1: Hei, det Kim Nygaard Hvor mange låter klarer du å gjette riktig? På 30 sekunder Her første låt
2: Take on me
3: ja. Manic Monday
1: Manic Monday helt riktig I know rock and roll Klarer du 7? Manic Rabbit ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no Eller tekst Norge til 2033 Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20 Radio Norge
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: drive-by og train. Og nå, statsbudsjettet. Ja, det så mange elleville tall ut av går, altså om NAV, om oljefond, og jeg klarer ikke helt å gjennom alt sammen, men jeg ber meg merke en ting, og det at vår avholdte, jeg kaller det søsterkanal, ja, NRK, har fått beskjed om at nå får de 300 millioner ekstra på neste budsjett, da. Så da bikker de 8 milliarder I året å lage programmet for, og det klart at det sånn som imponerende for oss her I Radio Norge, og da, det jo derfor de har ting gående der som... For eksempel vi ikke har det, og der oppe I NRK, hva holder på med akkurat nå forresten?
1: Vi diskuterer, hva egentlig en skjerk?
0: Ja, nettopp, ja, det spennende. Hvor lenge har dere holdt på med den diskusjonen nå?

0: var ikke mange som kunne måle seg med Sinead O'Connor. I 1991 så hadde hun holdt det gående og klaget på låtene til MC Hammer. Du vet han, You Can't Touch This. You Can't Touch This. Han fin der. Og så ble han irritert, så sier han da på et talkshow at hun kan bare reise hjem, har ikke noe her I Amerika å gjøre, så skal jeg betale billetten, sier han da på dette TV-showet. Da reiser hun hjem da på første klasse og sender MC Hammer regninga på $2,600. Det omtrent liksom 50 000 norske kroner I dagens valuta. You go girl, Sinead O'Connor der. Nå nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås I neste års statsbudsjett.
2: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer I skatt de siste 5 årene.
1: Nikolai Astrup. Mannen som siktet for likskjending I saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen I 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet I forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder I DNB og Nordea. Det foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene I The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams I London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Alta og Tromsø I dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11 og I Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader I dag.
5: Hele Norges topp

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: På RadioNorge.no vil vi gjerne høre fra deg. Hvilke låter vil du nominere som har noe å gjøre for Radio Norges nye topp 1000-liste? Hva er det du liker aller best?
3: Jeg liker Dagny veldig godt.
2: Ja, ah, Dagny, det er bra innspill.
3: Ja, altså hun er rå dame, bra musikk, god energi. Så hun første gang i Ålesund for noen år siden, og det ble rett og slett bare solgt da.
2: Sånn snakker en ekte music lover. Gå inn på Radio Norge du også og nominer dine favorittlåter der til den nye topp 1000-lista. Og nå, Dagny, Somebody.

0: Ventetiden er over for deg som har ventet på en ny topp 1000-liste. Nå er prosessen i gang. Du kan gå på radionorge.no og nominere de låtene du mener skal være der. Og da er det de personlige opplevelsene, vet du, sånn første gang du hørte noe, eller for min del første gang jeg så Anastasia, da var det mange som reagerte.
1: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
0: Ja, meg også. Det er et eller annet med de der crushene. Fingret ganske kraftighet på henne. Anastasia, I'm out of love. Og jeg kan si deg en ting, Anastasia, at det hadde vært opp til meg, så hadde du aldri en gang igjen vært out of love.

0: Anastasia på Radio Norge, I'm out of love. Ingen kan synge løv som Anastasia. Du skal gå inn på RadioNorge.no og nominere dine favoritter til å bli med på den nye topp 1000-lista på Radio Norge. RadioNorge.no. Snart Bryan Adams og Chicago. Her vil du alltid få mer av musikken du liker.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det ikke det dum toer betyr, best
16: for deg. Får masse komplimenter for den.
17: Jeg ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, best for deg, kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Fantastisk i Chicago med Peter Cetera I spissen her. Hard to say I'm sorry. Og det en ting han veldig god på, Peter Cetera, så det å si unnskyld på en svært overbevisende måte. Og når han sier det på den måten her, hvem kan da ikke tilgi Peter Cetera? Hard to say I'm sorry, det jo sant da. Men du, hør nå. Bryan Adams kommer til Norge og Oslo neste år 3. mai. Vil du ha billetter til den konserten der, eller? Gå på Rad Norges Facebook-side og finn ut hvordan du kan vinne billetter til Bryan Adams.

0: Summer of 69 og Norgesvenn Bryan Adams. Men du, hei, følg med litt her nå. Hvis du ikke hørte det i sted, så er det altså sånn at Bryan Adams kommer tilbake til Oslo Spektrum 3. i 5. Altså 3. mai neste år. Og du kan vinne billetter til konserten. Det helt sikkert på at du gjerne vil ha. Gå inn på vår Facebook-side, altså Radio Norge på Facebook, så finner du ut resten der. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
3: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
2: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Harald,
3: ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner,
3: da? Jeg husker tid av penger også.
5: Ja, det er sant.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
9: Ja, er det noe galt med det, eller?
8: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
8: nei,
9: kosteråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Oi, her var det jo fullstendig bork.
9: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Kjeks, kjeks! Hop! Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi.
17: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Steinsprut.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå gjelder det å ikke brenne inne med hva som dine favorittlåter. Gå inn på radnorge.no og nominer den eller de låtene du føler mest for.
2: En låt som må komme høyt opp på topp 1000 Heroes av David Bowie. Fordi jeg synes den helt fantastisk. Jeg liker veldig godt teksten, og melodien så veldig godt.
1: Det der kanskje det mest uimotsigelige jeg har hørt noen gang. David Bowie og Heroes, hvor høyt skal han på denne årets topp 1000-liste?

0: Donkey Boy fra Østlandets perle Drammen og Ambitions. Ja, i dag på vei til jobb så kjente jeg liksom kulla begynte å krype inn i knoklene. Nå det høst, altså nå det kjipt og det ganske lenge til vi får varmen tilbake. Og dermed så det fram med gode gamle lavpriskalenderen da, vet du, altså se hva som byr seg. For eksempel var med en svipp til Malaga i Spania, tur et tur, helt ned I 584 kroner. Tur et tur Malaga nå I november. Og bare nevner jeg sånn I tilfelle det plass til flere stempler I passet ditt. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
1: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
14: Hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Radio Norge. Mye varer.

0: Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Og mitt spørsmål til deg, min venn, hvis du nå hadde gått inn på RadioNorge.no for å nominere en låt du mener skal inn på Radio Norges topp 1000-liste, ja, hvilke artister tenker du på da?
1: Ja, Michael Jackson.
0: Ja, hvilken låt skulle det vært da?
1: Thriller, i hvert fall en som man kan trene godt til. Da begynner tærne å bevege seg.
0: Jeg kunne

0: Hei.
1: Ja da, du hørte riktig. I morgen starter duellene på RadioNorge.no, der du blir med å avgjøre hva som skal være Norges 1000 mest populære sanger i 2026. Nå er det nyheter, og etter det Bon Jovi, Thomas Ledin og Michael Learns to Rock.
2: Her er VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det er noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
4: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
2: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det er uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.
7: Hele Norges topp 1000.

Hei sann, Per her på Radio Norge. Ja, sitter du og biter negler og følger med på statsbudsjettet? Det ganske enkelt sånn at det aller meste blir dyrere. Altså strøm og elbil og alkohol og tobakk og... I grunn så virker det for meg som at det aller meste blir dyrere, og så det noen bittesmå skattekutt, men det et lite lyspunkt her, det Dagbladet som rapporterer at det et forslag om å utvide fritaket for sukkeravgift på råstoff I vareproduksjon. Altså det betyr at bakerier som både baker og selger boller, der kan prisen gå ned, så det blir, andre, det blir litt billigere boller hvis dette budsjettet går igjennom. Så det ikke alt som blir dyrere. Altså Jonas, vet du, han tar med den ene hånda, og så gir han tilbake med den andre.

0: Living on a Prayer. Det må jo være verdens mest brukte karaoke-låt. Og i hvert fall mest brukt i pausen i kampene i fotball-VM i sommer. Da gikk den hver eneste gang. Og så var det mange av kampene som spilte ute på New Jersey, og da der hvor Bon Jovi fra. Ja, men nei, det å leve fra hånd til munn, ja, living on a prayer, ja, det det som går igjen i diskusjonen rundt statsbudsjettet også, og ikke uventet. Sylvi Listhaug var ikke imponert over statsministeren i dag.
1: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
2: Men ta ikke meg, ta hele annen sammen, så må man gjøre etter meg, han mye større. Jens!
0: Ja, så han overlot den til Jens Stoltenberg. Jeg skjønner ikke så mye av det, heller. Jens, jeg vet at jeg savner sommeren jeg nå.
3: Sommer!

0: Thomas Ledin bekrefter at i Sverige er det akkurat som her. Sommeren er kort. Kanskje bare i dag. Genesis og Toto er på vei I din retning.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter I en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker. Radio Norge.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Oi, her går det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
5: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med Z.
21: Hei, Isabel.
22: Hei.
21: Du hadde mil som brøt sammen, du.
22: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
21: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
22: Klaro.
21: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Toto og Afrika på Radio Norge. Ja, på fredag blir det offentliggjort hvem som får Nobels fredspris for I år. Og høyt på lista, spesielt I egne øyne, jo Donald Trump. Han mener ganske sterkt at han fortjener den prisen, for han har stoppet så mange kriger, sier han. Og siden I fjor så har han jo nesten ikke kriget I det hele tatt, med unntak av litt grann rabalder I Iran.
1: We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
0: Og trusler overfor Kuba og Venezuela og Grønland. Men hvordan skulle det stoppe han fra å fortjene en fredspris? Det vanskelig å forstå. Nei, så dette blir spennende på fredag å se om Donald Trumps drømmer går I oppfyllelse.

0: Genesis på sitt aller mest Genesis-eske her på Radio Norge. Land of Confusion. Om ikke lenge både Air Supply, ABBA og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
6: Fjoland, godt å bare få den servert.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
9: Sofakos!
8: Nei!
9: TV-kos?
8: Nei!
9: Vennekos?
8: Nei, enda bedre! Det tid for...
10: Fredagskos!
11: Steinsprut
12: Rysbilglass
13: 0909
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor
14: Hei, mormor, mamma, det mormor
15: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja,
16: det
17: Hun vil jo bare ditt beste Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
19: Hæ?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
19: Det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
19: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
20: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå, kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
19: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den brent, da.
21: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
23: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, i morgen starter duellene på RadioNorge.no. Det fryktelig moro når du først setter i gang med det, så det umulig å stoppe, det kan jeg si på forhånd. Men du kan fremdeles nominere den låta du ønsker å ha inn på lista. Og det mange som mener mye om dette her.
2: Ja, jeg heter Stian Ellingsen, og den låta som kommer hit opp på topp 1000 i år, det OP6 med Loving You Girl. Fordi at det alt for få mennesker som hører på den sangen i dag. Alt undervurdert sang fra Raufoss.
1: Å ja, den jo så søt. Brødrene Karsten og Max Moss fra Raufoss står bak OP6. Loving You Girl.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
2: Ja.
1: Altså, det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette her på lommeboka.
3: Ja da, folk var engasjerte over hele landet når det gjaldt hva man kjenner på av lekkasjer fra statsbudsjettet som da blir lagt frem i dag da. Vi er på plass inn i morgen, det er det torsdag dere.
4: Visst er det det.
3: Og da skal vi ha topp 10-liste, allerede vet vi hva det er nå.
4: Det er dyslektikernes dag i morgen,
3: ja.
4: Så vi har 10 dyslektiske avisoverskrifter.
3: Oi, det kan vi glede oss til i morgen når vi er på plass fra 0559.

0: Air Supply. I'm all out of love. Men hør hvordan han holder tonen her. Russell Hitchcock. Han gir seg ikke. Han holder den enda. 16 sekunder før han må trekke pusten. Men det ikke han som har rekorden. Nei, for selv om 16 sekunder imponerende, så dette rekorden som registrert I Guinness rekordbok. Det Morten Harket og Ha-Ha. I låta Summer Moved On, verdensrekorden I å holde en tone lenge, 20 sekunder. Dette verdensrekorden til Morten Harket. Prøv det selv da. Morten Harket, verdensrekordholder ifølge Guinness rekordbok I å holde en tone lengst. 20 sekunder. Gratulerer.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens ekste navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja.
20: Har du gravd ned noe, eller?
21: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
21: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
21: Nei.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Jeg fikk litt kjeft der, for jeg spilte bare av det lille partiet de 20 sekunder hvor Morten Harket setter verdensrekord da, I å holde en tone lengst med 20,2 sekunder I denne låta. Hvorfor spilte du ikke hele låta da, Per? Sa de. Så da kan jeg si det nå at jo, nå har jeg gjort det. Og så var det dette med disse nominasjonene da, vet du, til den nye topp 1000-lista. Folk har mye meninger om det, altså.
1: Den låta jeg hører veldig mye på California Girls av Katy Perry. God stemning, den bare veldig fengende. Hørt på den siden jeg var mindre. Og den fortsatt en bra låt.
0: Mer enn god nok grunn til å nominere Katy Perry her sammen med Snoop Dogg, California Girls.

0: ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns.
1: California Girls, Katy Perry her på Radio Norge, som står åpen for dine nominasjoner, i hvert fall frem til i morgen. Da starter duellen i forhold til den nye topp 1000-lista her på Radio Norge. Nå skal Kim Nygaard straks trone inn her og by blant annet på sangutfordringen, der du kan vinne 2000 kroner ved å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Det ingen grunn til å nøle, bare send Norge til 2033 for å melde deg på. Per etter jeg er tilbake igjen i morgen klokken 11. Nå det nyheter å være her hos oss.
2: Her VG-nyhetene. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
2: Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
4: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduserer skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete.
2: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder i verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det melder Slottet. Hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
6: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader i morgen, i Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld i morgen.

0: 30 år i dag, Louis Capaldi på Radio Norge. Det ble en fantastisk seier I går I sangutfordringen Rodrigo som suste inn på en andre plass på all time high-lista. Hør om du hadde tatt de siste låtene her like raskt som Rodrigo.
1: Addicted to love?
0: Åh, det det den gjør. Addicted to love med Robert yes. Palmer.
1: Knallåt, ja.
0: Skal vi se her, du har 18 sekunder på å ta de to siste låtene.
1: Ja, det må vi gå. For, kom igjen.
0: Låt nummer 6.
1: Smooth Operator. Det?
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Ja, kjør deg.
0: Ja, det det sykeste. Den der trodde jeg kanskje du skulle høre litt mer av.
1: Nei, nei, det jo introen, vet du. Den sier alt.
0: 14 sekunder på klokka. Jeg må nesten ta en liten titt bort på leaderboarden her. Det spørs vel om du tar den, men Tone har altså rekorden og har klart alle sammen med 13 sekunder igjen på klokka. Så hvis du tar den på ett sekund...
1: Oi, oi, oi.
0: Da,
1: da det ekstra premie.
0: Da det I hvert fall heder og ære og delt førsteplass på leaderboarden med Tone.
1: Oi, det hadde vært gøy.
0: Men vi på den siste avgjørende sjunde låta, Rodrigo.
1: Oi.
0: For 1000 kroner I cash. Hva heter denne låta?
1: Los Ketchup, jeg ser det.
0: Ja, du får det! Ketchup-song!
1: Vamos!
0: Og så fikk Rodrigo den.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Gratulerer, Rodrigo. Du har vunnet 1000 kroner I cash.
1: Åh, så gøy.
0: Ja, veldig imponerende I går. Vil du prøve I dag? Du kan vinne 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Kan avsløre allerede nå at låta du hører I bakgrunnen den første å gjette på I dagens oppgave. Husker du hva den heter? Ja, da har du første I boks. Klarer du 7 låter på 30 sekunder? Vinner du 2000 kroner, og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: der har du den første låta som dukker opp i sangutfordringen i dag. Første runde 15-20. Så vet du hva som venter. Det går mot en kjempesmell for Tom Cruise sin nye film. Mer om det straks. Og mer av musikken du liker å jobbe til fra UB40.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO. Mer av musikken du
3: liker. Radio Norge. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Harald,
6: ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For det var jakka som henger mot sikringsskapet og smelta helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
6: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
7: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner,
6: Harald? Jeg husker tid av penger også.
5: Ja, det er sant.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
17: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Ja, vi tar neste.
19: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
18: Har du tenkt på noe merke, eller?
19: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det,
18: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Litt sent for kaffe hvis du skal få sove I kveld, og kanskje litt tidlig for... Røvin, har du sett den nye filmen til Tom Cruise?
1: Tom Cruise, my God!
0: Ja, ingen andre har heller sett den. Det den verste kinoåpningen på 19 år for Tom Cruise. Digger åpnet nå I helgen med et resultat på drøye 8 millioner dollar bare. Og det jo total fiasko. Eksperter tror filmen kan ende opp med å tape rundt 150 millioner dollar. Det mye selv for Tom Cruise. Cruise, som spiller en eksentrisk oljemagnat, og håpet jo at filmen endelig skulle gi ham en Oscar-sjanse, for det har han aldri vunnet, nemlig, til tross for 4 nominasjoner. Og det blir nok andre publikumstall når Top Gun 3 kommer. Her fra den første, Danger Zone.

0: Winter's Home med Kenny Loggins på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten eller resten av høstferien hvis du så heldig. Preple og Morten Abel straks. Og vil du høre oss på mobil? Last ned Rayo-appen, den gratis.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
3: Radio Norge. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Yes, endelig fredag. Da det tid for
13: sofakos.
12: Nei.
13: TV-kos.
12: Nei.
13: Vennekos.
12: Nei, enda bedre. Det tid for
14: fredag.
12: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jon, hva din favorittlåt som du vil nominere?
2: Hysteria med Def Leppard.
1: Tøff låt. Hvorfor akkurat den låta, Jon?
2: For den har jeg hørt på i mange, mange år, og det en av de beste låtene jeg vet om.
1: Da nominerer vi den. Avstemningen starter i morgen, og det på sett vanlig vis med to og to låter som møtes i duell. Det noen som kan utfordre Def Leppard i duell hos deg?
2: Nei, da tar jeg nok den samme rakkeren.
1: Jon, takk for at du hører på Radio Norge.
2: Bare hyggelig.
1: Hva din favorittlåt som du vil ha med i avstemningen? Klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Coldplay til arbeidet på Radio Norge og snart også Supertramp og Bonnie Tyler. Og det blir snø I fjellet I Sør-Norge I natt. Troms og Finnmark for I morgen. Regn I Oslo. Mens Bergen blir blant værvinnerne med sol I perioder I morgen. Norges varmeste I dag, det Halden I Østfold, men ja, det høst også, bare 13 grader.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Skattebløff, puslete og tafatt. Går på tilliten løs. Ja, det bare noen av reaksjonene på statsbudsjettet som ble lagt frem av Jens Stoltenberg I dag. VG har forresten en fin kalkulator der du kan se hvordan du kommer ut av dette. Mer om statsbudsjettet og andre nyheter om 4 minutter på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, som spiller med radiosekken du liker, Metallica og en sommerklassiker fra Daryl Braithwaite, selv om det høst og snø i vente denne uka. Jeg heter Kim Nygaard, nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til I neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
2: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen I del av Sør-Norge I dag over 2 kroner, kommer opp I 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
1: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane I Bergen som omkom I fallulykken I en gruve I Holtålen I Trøndelag. Han studerte I Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt I karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø får delvis skytevær og 6 grader I morgen I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8 og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

Dette er Radio Norge. Vet du hvordan en vaskemaskin fungerer? En av fem unge voksne som har flyttet hjemmefra aner ikke nemlig. 7 av 10 har utsatt en vask av nettopp den grunn, og en tredjedel gikk uker eller måneder uten å vaske klær I det hele tatt. Og 16% brukte opp hele garderoben før de til slutt måtte sette på en mask. Noen triks som går igjen og sprayer klærne med deodorant, eller rett og slett avlyser planer fordi de ikke har noe rent å ha på seg. Det jo det største da. Alt sammen fordi 62% av foreldre innrømmer at de fortsatt vasker klærne til sine voksne barn. Ja, ble du overrasket eller oppgitt over dette? Eller begge deler kanskje?

0: Noen minutter sommerstemning på Radio Norge fra Daryl Braithwaite. Men nå det høst. De første minusgradene flere steder. Snø i natt. I fjellet i Sør-Norge. Og fra i morgen i Nord-Norge. Ja, det den tiden hvor du må finne ut hvilket dekkhotell de dekkene hadde sjekket inn på. Straks spiller vi sangutfordringen. 2000 kroner i den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Kroppan i Trondheim har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Sluppen.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra priser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass. 0909.
23: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
24: Hæ?
23: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
24: Ja. Det noe vits, ja?
23: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
24: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
25: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
23: 25 000 kroner, Harald?
24: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
23: Ikke hvis den brent, da.
26: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Radio Norge.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag det musikkquiz klokka 15.20 og 16.20. Velkommen opp på scenen, Eskil.
2: Takk.
1: Vil du fortelle hvor du fra og hva du gjør til daglig?
2: Nei, jeg lastebilsjåfør, og jeg holder til på i Haugesund.
1: Og hva den beste låta og beste kjørelåta?
2: Skal du kjøre fort, eller bare til kruse?
1: Ja, hvis du ligger i fartsgrensen på E6, den strakeste vei.
2: Nei, da er jo E6. Ja, den jo ypperlig der.
1: Da blir det den til det. Ja. Eskil, nå vi klare for sangutfordringen. Du kan vinne 2000 kroner hvis du gjetter riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Vi føler vi har litt medvind nå etter at Rodrigo klarte det i går. Hvis du hadde på radioen tidligere i dag, så ga vi et lite hint om den første.
2: Ja.
1: Du klar, Eskil?
2: Ja, nå aldri.
1: Lykke til, her låt nummer 1.
2: Stairway to Heaven.
1: Ja, visst. Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Låt nummer 2.
2: Final Countdown.
1: Det var Europe's The Final Countdown. 2 låter hun har gjort. Klokka viser 25 sekunder. Her neste.

0: Er du kjent nå? 10 sekunder igjen, Eskil.
1: Nei, nå. Det helt ille.
0: Er vi heldige, så hører vi henne synge titlen nå.
1: Ja.
0: Der kom den, ja.
1: Ja.
0: Nei, det var kjipt. Eskil, jeg beklager så mye. Vi lar låtene gå videre til neste person om en time. Da det en tusenlapp å vinne til den som fullfører og klarer 7 titler på 30 sekunder.
1: Yes.
0: Da får du god tur videre, Eskil, og så kom tilbake igjen for revansj om ikke alt for lenge, da.
1: Yes, nei, men den god.
0: Hei, Kitte, ha det. Og vil du prøve deg i sangutfordringen? I neste runde, tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Det er Radio Norge. Hvor flere skal få melde seg låter og nominere til årets topp 1000 avstemning som starter I morgen for øvrig. To og to låter møtes til duell på sett vanligvis. Sjekk ut Radio Norge.no. Snart spiller vi Jahn Teigen og Miriam Klar med ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om bare sekunder.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Regjeringen har kommet med forslag til neste års statsbudsjett. Blant annet blir Norges pris på strøm dyrere og posten får mindre støtte. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Hei det!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Variert

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Og da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
2: Ja.
1: Altså, det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
3: Ja, da, folk var engasjert over hele landet når det gjaldt hva man kjenner på av lekkasjer fra statsbudsjettet som da blir lagt frem I dag. Da. Vi på plass inn I morgen, da det torsdag, dere.
2: Visst det.
3: Og da skal vi ha

0: Radio Norge, men mer av musikken du liker også I Rayo-appen, hvor vi snart spiller både fan og rockset. Og det blir snø I fjellet I Sør-Norge I natt. Troms og Finnmark får snø I morgen. Regn I Oslo I morgen, mens Bergen blir blant værvinnerne med sol I perioder. Varmeste landet I dag, Halden I Østfold, men bare 13 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Kroppen I Trondheim har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Sluppen.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens 60 navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
13: så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Harald?
15: Ja?
14: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
15: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
14: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
9: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jeg husker tid av penger også.
14: Ja, det sant.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi.
9: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
22: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge, mye

Dette er Radio Norge. Har du sjekket hva statsbudsjettet har å si for deg neste år? En ting sikkert, det blir ikke innført I dagens form, og ikke får det støtte fra Høyre og ikke på venstre side heller. Hør mer fra Høyres leder, Ine Eriksen Søreide, og finansminister Jens Stoltenberg selv, I nyhetene på Radio Norge straks. What's the

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I Rush den onsdagen. Hør oss gjerne på mobil også, Radio-appen til både Android og iPhone. Gratis, selvfølgelig. Ingen grunn til å grue seg til hverken 40, 50 eller 60 årene, skal du få høre om ikke mange minuttene. Men nå nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp I dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita I Oslo I fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader I morgen I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8 og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: sang elsker Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, det Kim Nygaard. Siste dag for å nominere dine favoritter før avstemningen starter I morgen på Radio Norge.no. Du 40 årene? Ja, da det bare å glede seg til resten. Det blir bare bedre og bedre, skal du få høre snart. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
0: Norges 1000 mest

Kanyolaget med Springsteen, som nylig fylte 77 år. Har du passert 44? Ja, gratulerer. Da det verste hun har gjort. Det da folk faktisk begynner å trives med livet sitt. Fra 44 år, da karrierekjøret fra 20 og 30 årene over. Boliglånet nedbetalt. Ja vel. Uansett, vinduet for trivsel åpner seg og varer altså da gjennom 50 og 60 årene. 20 årene, da handler det om å få jobb og takle brudd. 30 årene handlet om karrierepress og barn. Men fra 44 år, sier forskningen, da slutter du å bry deg om hva andre synes. Og begynner heller å bry deg om hva du selv synes. Og den siste jo lett å like. Men ferdig nedbetalt boliglån? Nei.

0: fra jobb med Radio Norge. Oppdatering på rushtrafikken nå om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om cirka 10 minutter. Tusenlapp til den som heter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og vil du melde deg på? Ja, da sender du en tekstmelding med kodeord Norge til 2033 eller gå inn på radionorge.no og scroll deg ned til sangutfordringen. Nå, ting du bør vite I dag. Skal du til Spania på ferie? 1. oktober strammet de inn flere regler. Forbudt å kjøre moped I flip-flops. Det skal være lukkede sko. Eller 200 euro I bot. Hele Oslo S stenger på lørdag, og det på toppen av togstreiken. Og det blir post bare en gang I uka I postkassa, med det nye forslaget I statsbudsjettet. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser akkurat nå.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hvordan ser musikk ut?
19: Det mest rødt.
18: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
19: Nei, den somner da.
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
0: Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen tilbake, Dag Runar. Du klar for å vinne litt penger?
2: Ja, vi kan jo prøve det.
1: Vil ha revansj fra sist?
2: Ja, vi får håpe det.
1: Hvordan gikk det?
2: Da kom jeg vel til sang med 4.
1: Oh, ja.
2: Og den sangen måtte jeg faktisk eller inn på YouTube for å liksom se, og just det var den da, på en måte. Ja.
1: Nei, nå har du jo fått litt hjelp da, hvis du fikk med deg første runden i dag, for da kom vi til den tredje låta, og ja, vi hørte til og med nesten hele titlen før den grusomme lyden kom, som indikerer at 30 sekunder brukt opp.
2: Ja.
1: Og siden du har fått så mye hjelp, så det 1000 kroner å vinne i runde nummer 2, ja. Dag Runar.
2: Jeg klar.
1: 30 sekunder stilt inn på klokka. Det handler om å gjette riktig titel. 7 låter, 30 sekunder. Ja. Starter nå. Ja.
2: Stairway to Heaven.
1: Det var Led Zeppelins Stairway to Heaven. Neste låt.
2: The Final Countdown.
1: The Final Countdown med Europe. Så den litt tricky neste låta da. Hva heter den? Du har 26 sekunder, Dag Runar.
2: She works hard. She works hard, hard, hard for the money.
1: Ja. She works hard for the money. Det var Donna Summer.
2: Ja.
1: 21 sekunder igjen står nå. Nå vi på låt nummer 4. Det var omtrent så langt du kom forrige gang, Dag Runar.
2: Det tenker jeg det var, ja.
1: Vi må ha høyere ambisjoner enn som så, og nå bare tangere det.
2: Ja, vi får prøve.
1: Låt nummer 4. Nå vi på 90-tallet.
2: Så vil si det. Men heter den Shalala?
1: Nei, den gjør ikke det. 8 sekunder da.
2: Nei,
1: men da sa den, den sang det jo. Men det rakk vi ikke. Det var jo, ja, vi måtte nesten ha spolt oss frem til refrenget, for da hører vi det, det var jo Mr. Jones. Da ble det bare 4 denne gangen nå, Dag Runar.
2: Ja da, vi får prøve igjen senere da.
1: Gjør det. Hyggelig å snakke med deg igjen. Ha en riktig fin dag videre.
2: Yes, ha det.
1: Ja, vi spiller hver ettermiddag, og det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Hvis du gjetter riktig titel på 7 låter i løpet av 30 sekunder. Har du lyst til å prøve? Meld deg på ved å tekste kodord Norge til nummer 2033. Eller klikk deg inn på Radio Norge. NO, skrål ned til sangutfordringen.

0: med Van Halen på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Mer av musikken du liker fra både Dire Straits, Aerosmith kommer. Vil du høre oss på mobil? Last ned Rayo-appen. Der får du både lydbøker og podcaster og Radio Norge selvfølgelig. Ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Miriam om bare sekunder.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Høyres Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringens skatteforslag I neste års statsbudsjett. Og også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, melder Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
22: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
21: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
22: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
21: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
23: You really are a chaos magnet, cowboy.
21: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

0: Om du var hjemme mer, om en sekund du liker det. Røsje på vei hjem, Manfred Mann's Earth Band, U2. Har du fått med deg at det blir snø I fjellet I Sør-Norge I natt? Det oppe I høyden riktig nok, men snøgrensen så lav som 600 meter. Troms og Finnmark får snø I morgen. Regn I Oslo. Bergen blant værvinnerne I morgen med sol I perioder. Varmeste landet I dag. Halden, men bare 13 grader. Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59. Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering. På E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt I retning Trondheim. På E6 Trosterud I Oslo pågår det berging av et kjøretøy. Et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
9: Oi, her var det jo fullstendig kork
10: Ja, selvfølgelig
11: Kjeks, kjeks, kjeks
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
19: Hva?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
19: Ja. Det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
19: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
20: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
19: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den brent, da.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
24: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Ukas tilbud hos Spar.
0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge.

0: mine.
1: Hvem skal Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg bli enige om et statsbudsjett med? Det snakkisen I ettermiddag. Hør mer I nyhetene på Radio Norge om 4 minutter etter YouTube.

0: U2 som kommer med ny plate snart. Her klassikeren I Still Haven't Found What I'm Looking For. Jeg heter Kim Nygaard. Har du lyst til å høre Radio Norge på mobil, så gjør du det best I Raio-appen. Gratis, selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Narvik I Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
2: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute I hele landet, kysten, men også I Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk I budsjettet og det vi gjør.
1: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader I morgen, I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.

Har du en favorittlåt som bare må med før avstemningen av årets topp 1000 starter I morgen for øvrig? Da må du sjekke ut Radio Norge.no.

Bryan Adams på Radio Norge. Glem Spania! Verdens beste pensjonistland kåret, og det ligger I Sør-Amerika. En ny rangering av 46 land har altså kåret Uruguay til verdens beste sted å pensjonere seg I 2026. Og det landet vinner fordi du får blant annet permanent oppholdstillatelse umiddelbart, bare du kan vise til en inntekt på rundt 17 000 kroner. Andre plass på denne lista, Mauritius. Spania på tredje. Det kanskje noen flere steder å sjekke ut før vi blir gambliser og skal spille golf, mens andre måker snø.

0: Dette er Radio Norge. Over halvveis I arbeidsuka.
1: Eller har du høstferie? Hulje 2 som har noen dager fri nå. Men hvorfor har vi høstferie? Hvor kommer dette fra, dette konseptet? Jo, du skal få høre snart.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt I retning Trondheim. På E6 Trosterud I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Mamma,
7: ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget. Vi snekres.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
11: 09. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hei, du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
18: Right price styles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
18: Heter ikke den bare Right Price Styles?
19: Hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
19: Ja.
18: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens sexy navn.
18: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
24: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Pulje 2 på høstferie denne uka her. Hvorfor har vi egentlig høstferie? Det jo hyggelig, men hvorfor? Jo, du kan takke poteten.
1: Ta en potet. Ta gjerne 4, ta 8, ta alle. Ja, ta en potet.
0: Det var ikke sydenturer, hytteliv og en uke fri fra skolen det handlet om I starten. Det startet med potetplukking. Fra andre halvdel av 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet hadde norske skolebarn det som ble kalt potetferie. Når potetene skulle opp av jorda om høsten, så trengte bøndene rett og slett ekstra arbeidskraft, så det ble barnearbeid. Etter hvert så tok maskinene over mye av jobben, og potetferien forsvant gradvis. Men ferien ble igjen da. Så for å hylle høstferien, gjør som Jarl Goli. Ta en potet.
1: Stek dem og kok dem og spis gjerne skalle, men ta en potet.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Radio Norges Top 1000. Hun har ikke gjort det enda. Papa Don't Preach. Hvor høyt kommer den I år? Avstemningen starter I morgen. Vi skal høre flere forslag til nominasjonslåter nå snart. Musikk også fra Jennifer Warnes og Bill Medley fra Dirty Dancing. Og Cher og Miriam med ettermiddagens nyhetsoverskrifter om bare sekunder.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter I en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Narvik blir den første byen Kong Håkon besøker som konge. Han reiser tirsdag neste uke. Høyres Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringens skatteforslag I neste års statsbudsjett. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på regjeringens forslag til statsbudsjett. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: And Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
21: Hva?
20: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
21: Ja,
5: det noe vits, ja?
20: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
20: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
20: Ikke hvis den brent, da.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ingen høst uten Topp 1000 på Radio Norge, men hva din favorittlåt?
2: På Topp 1000 så må jeg få høre Knocking on Heaven's Door av Bob Dylan. Den bare gir en så bra følelse, og ja, veldig fin sang.
1: Original versjon selvfølgelig av Knocking on Heaven's Door. Duellavstemningen, den starter i morgen. Før det, nominer dine favoritter på Radio Norge.no.

0: du blir på morgenklubben idag?
1: Da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
2: Ja.
1: Altså, det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
3: Ja da, folk var engasjerte over hele landet når det gjaldt hva man kjenner på av lekkasjer fra statsbudsjettet som da blir lagt frem i dag da. Vi er på plass inn i morgen, da er det torsdag dere.
2: Visst er det det.
3: Og da skal vi ha topp 10-liste, allerede vet vi hva det er nå.
2: Det er dyslektikernes dag i morgen,
3: ja.
2: Så vi har 10 dyslektiske avisoverskrifter.
3: Oi, det kan vi glede oss til i morgen når vi er på plass fra 05:59.

0: Sangen av Mesher på Radio Norge. Det ble seier I sangutfordringen I går. I dag kjørte vi oss fast på den fjerde låta. Du kan jo høre om du hadde klart den, for den var en liten nøtt, nemlig. Du skal få et litt gjenhør straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt I retning Trondheim. På E6 Trosterud I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore.
10: Hvor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Hei, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det, eller?
13: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

0: si på Radio Norge. Ja, det var litt vrien den, låt nummer 4 I sangutfordringen I dag. For det var der vi kjørte oss fast, nemlig Dag Runar, som fikk denne å gjette på. Hadde du tatt den? Da vi på 90-tallet.
1: Så det stille. Men heter den Shalala?
0: Nei, den gjør ikke det. 8 sekunder nå. Men da sa den, den sang det jo. Men det rakk vi ikke. Det var jo, ja, vi måtte nesten ha spolt oss fram til refrenget, for da hører vi det, det var jo Mr. Jones. Bedre lykke I morgen, hvor det 2000 kroner å vinne I den første runden som vanlig, klokka 15.20. Og 1000 kroner klokka 16.20, for da det jo de samme låtene en gang til hvis ingen klarer det. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, melder du deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Fortsett med det, Andreas Velle. Overtar klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes I morgen ettermiddag også. Nå nyheter med Miriam Alsvik. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit vil ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt I rehabilitering etter lungetransplantasjon. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
2: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta I Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt I statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag I uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det. Men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Vadsø får delvis skyt vær og 6 grader I morgen, I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyt. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God onsdag kveld. Jeg liker onsdager, fordi når vi kommer ut på kvellinga nå, så vi altså nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Som jo gode nyheter for alle som ikke har høstferie, for da det bare kjipt å si det. Men jeg håper du har en fin kveld uansett. Det blir både Lady Antebellum og ABBA om ikke lenge. Akkurat nå, Bette Midler med The Rose.
0: Norges tusen mest

0: Det er bursdagen i dag til denne verdenskjente artisten. I found my fill. Du har kanskje ikke umiddelbart kjensel på han. Men som du hører, han sier thrill og hill, så du må kanskje dra litt høst over for å plassere han. Og hvis jeg sier at han er kanskje verdens mektigste mann, så kanskje du begynner å tenke, hvem kan dette være? Kan det være Vladimir Putin? Ja, det kan det, fordi Vladimir Putin har bursdag i dag. Kom til verden på denne dato i 1952. Det gjorde for øvrig også Simon Cowell, ikke 52, men i 59. Gratulerer med dagen. Og Toni Braxton har også bursdag i dag, så gratulerer så mye med dagen. Og til deg som hører på nå som har bursdag, hipp hurra, hilsen alle oss i Radio Norge.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Kan Pia spise hos oss etterpå?
7: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg,

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hurtena Feeling med Blue Swede, som egentlig heter Bjørn Schiffs. Og så skal vi til en rocker som skikkelig god i golf, nemlig Alice Cooper. Og på å si, apropos golf, jeg skal bare spille et lite klipp her fra kjendisheisen her på søndag. Vi hadde med oss Maria Mena, som på slutten fikk et golfspørsmål. Hør på dette. I golf, hva betyr det å få en birdie?
1: Nå har du fått noe i rumpa.
0: Det synes jeg var gøy da. Og det synes Maria også.
2: Mer.
0: Ja, hun likte å spille heisen. Hvis du har lyst til å være med og spille heisen, så kan du vinne 1000 kroner. Vi skal spille igjen i helgen mellom 10 og 11 på både lørdag og søndag formiddag. Og du kan melde deg på i quizen vår. Bare send heisen og navnet ditt til 2033 hvis du har lyst til å være med. Dette altså den golfglade Alice Cooper og Poison.

0: Poison med Alice Cooper. Han har jo spilt det i Oslo nå i sommer på Tonsor Rock. Det var helt strålende. Det var som å se en teaterforestilling i sped. Litt rock. Veldig gøy. Dette Rad Norge. Hvis du henger på nå i 20 minutter til, så har du blant annet Teddy Swims. Og så har vi vært ute i Top 1000-arkivet og funnet en Bon Jovi-klassiker. Jeg tror kanskje jeg har funnet ut Norges største Bon Jovi-fan også i den sammenhengen. Det skal vi snakke mer om. Og så er det rett rundt hjørnet nå. Mark Cohn med Walking in Memphis. Hold det her.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 559.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
7: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
7: Beredskapet.
9: Ja.
10: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
7: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
11: Nuggets.
7: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka. Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom mye melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
19: Mamma?
3: Ja?
19: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover i senga si.
19: Hvor lang den gitar?
3: Som en lang pinne.
19: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Lose Control med Teddy Swims. Teddy Swims som starter sin Ugly Tour 2. mars I Unity Arena på Fornebu. Jeg liker utviklingen på konsertene til Teddy Swims. Det gjenspeiler karrieren hans. Det startet på Rockefeller I 2024. Så gikk det over til Oslo Spektrum, som ganske mye større enn Rockefeller I 2025. Og Unity Arena nå da neste gang, som større enn Spektrum igjen. Hva blir etter det? Da må det bli stadion da. Da må vi på sånn Voldsløkka eller Valle Hovind eller noe sånt. Dette Rad Norge. Håper du har en fin onsdag sammen med oss. Hvert øyeblikk nå, Crowded House og Weather With You.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld?
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio?
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kos!
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, da.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hva?
19: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Nei. Det noe vits, ja?
19: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katten så får vi jo lett 25 000.
19: Ikke hvis den brent, da.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
0: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
0: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
0: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
0: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid. inkludert I abonnementet.
16: Talk more.
1: Mer av musikken du liker.

0: Lager Fossheim og Eivind Røllus, som var The Monroes. Dette Rad Norge, og om 1,5 minutter så kommer Lene Marlin, men akkurat nå en oppdatering av de viktigste nyhetene, og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
1: En 31 år gammel mann dømt til 1 års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelig kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet, både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader i morgen, i Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn fram til tidlig kveld i morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, håper du har en fin onsdag kveld. Midtveis ut I uka, det heter til og med Midtwoch. På tysk, det betyr midtuke. Nå det bare to arbeidsdager igjen, og så det gjennom denne også. Hold ut, min venn, du har det I deg. Vi skal etter hvert høre både Marius Müller og Van Morrison. Akkurat nå, Lene Marlin og Sitting Down Here.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

Van Morrison, som tar begynner å nå en anseelig alder, nesten som han kunne vært president I USA, så gal var han. 81 år har Van the Man blitt, men han holder fortsatt koken. I morgen for eksempel så har han konsert I Liverpool, så hvis du keen på å se han live, så det flere muligheter, for han ute og turnerer, rett og slett. Takk for at du hører på, dette Rad Norge. Nå skal vi til en av Norges beste gitarrister gjennom tidene, Marius Müller. Dette Den Veit.

0: Marius Møller fra Mangler, dette var Den du vet. Det en av de store kjepphestene til Geir Skau I morgenklubben. Han vil at Marius Møller skal komme inn I Rockheim Hall of Fame. Dette Rad Norge. Jobber du I et serviceyrke hvor du gjerne får tips? Jeg vet hvordan du kan få mer tips. Følg med.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
2: Ja.
4: Manic Monday.
2: Manic Monday, helt riktig.
4: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
4: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
10: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
11: Wow.
10: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
10: Beredskapet.
12: Ah. Ja, ja, ja, ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei. Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
16: Som hva da?
17: Nei, senga vår, da.
16: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva gjør sola på natta?
20: Den sover I senga si.
19: Hvor lang en gitar?
20: Som en lang pinne.
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Hvorfor blåser lysene?
23: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
22: Kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
25: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
26: Husk handlenett. Hilsen handelens miljøfond.

Fast Car med Tracy Chapman. Dette er Rann Norge. Jeg har ofte noen tips til hvordan du kan få mer tips, og det skal vi tilbake til nå i en liten titt på statistikk. Ja, nemlig USA har laget en liten undersøkelse på hva skjer hvis du klær deg i rødt, hvis du jobber i et serviceyrke, og det viste seg der var at 20% var økningen i tips i snitt for de som kledde seg i noe rødt. Det er jo en litt annen tipskultur i USA enn det er i Norge, men allikevel, jeg vil tro tallene er sånn relativt overførbare. Så skal vi titte litt på mobilbruk, fordi for en kvinne mellom 20-25 år så vil telefonen gå av, altså komme med et varsel, cirka 62 ganger om dagen, og til sist 2% av befolkningen sier at de alltid jukser når de spiller et kortspill.

0: med Michael Jackson. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper det en fin onsdag kveld sammen med oss. Vi skal i løpet av de neste 20 minutter nå by på blant annet en verdensrekordholder av en låt. Ingen annen låt i Storbritannia har toppet med like mange bokstaver uten parentes eller klamme. If you tolerate this, your children will be next, er hele den fulle titelen på Manic Street Preachers. Og i topp 1000-arkivet finner vi John Farnham og You're the Voice. Og hvert øyeblikk relativt allsangvennlig fra Debbie Harry og Blondie. One Way or Another kommer her på Radio Norge.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
8: Nei, hæ? Det veldig rart!
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt I dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
17: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ta en tur ut i Topp 1000-arkivet igjen, og nå har jeg ringt opp en kar som holder til litt sør for Bodø her. Vi skal altså til Ronny fra Nordland. Hei, Ronny!
2: Hei, hei!
1: Hei, hei! Hvilken låt det du tenker? Det den beste låten jeg vet om i hele verden.
2: Nei, det litt opp og ned der, men nå John Farnham, You're the Voice, det nummer en.
1: Hva det som gjør at du liker den du ser meg godt, da?
2: Nei, det jo mye minne med den låta der fra 80-tallet, så det som står.
1: Du har klinet inn, du.
2: Det kan jeg ikke.
1: Det deilig. Jeg tenkte vi skulle høre på den, så får vi se hvordan det går under årets topp 1000-kåring. I morgen så begynner vi duellen allerede, så det bare å gå inn på rnorge.no og ta noen, så kan du bli med å trykke denne opp.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, så bra. Ha det, Ronny!
2: Ha det!

0: kommer til å kjenne dette på lommeboka.
1: Ja da, folk var engasjerte over hele landet når det gjaldt hva man kjenner på av lekkasjer fra statsbudsjettet som da blir lagt frem i dag da. Vi er på plass inn i morgen, det er det torsdag dere.
2: Visst er det det.
1: Og da skal vi ha topp 10-liste, allerede vet vi hva det er nå.
2: Det er dyslektikernes dag i morgen,
1: ja.
2: Så vi har 10 dyslektiske avisoverskrifter.
1: Oi, det kan vi glede oss til i morgen når vi er på plass fra 05:59.

0: Det var denne rekordlåta som jeg nevnte her I sted. Det ingen andre låter som har toppet den britiske singlelisten som har hatt like mange bokstaver uten at det har vært klamme eller parenteser I titlen. If you tolerate this, your children will be next. Det jo en liten tungekrøller, det det. Takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir etter hvert både Roxette og Owl City her hos oss.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker
3: Radio Norge Du?
4: Ja?
3: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det

0: deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvor blåser lysene?
1: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
14: Bestemor, det kan du ikke si.
13: Barnebarnene mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
14: Det har vi aldri sagt.
13: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
14: Bestemor, det der kan du ikke.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
18: Nei, det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Radio Norge.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Fireflies med Owl City. Riktig god kveld, det av og til viktig å få litt påfyll av litt åndelig og spirituell bagasje. Kjenne litt på at man får liksom fylt opp lagerne med visdom og kloke ord. Så nå, visdomsord fra Shaman Durek.
1: Visdomsord fra Shaman Durek.

0: How do you do? Fine, thanks. How are you? Dette er Radio Norge. Nå det 1,5 minutter på nyheter. Rett etter det kommer Careless Whisper med George Michael.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader i morgen, i Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn fram til tidlig kveld i morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

En låt om å gjøre det umulig, sette fyr på regnet. Dette var Set Fire to the Rain med Adele. Jeg føler at vi litt sånn I Bergen-modus akkurat nå. Det regnlåter I monitor. Så fra Adele med Set Fire to the Rain over til Creedence med Have You Ever Seen the Rain?

0: Well, no Creedence, ja.
1: Sier folk hele tiden, jeg vet ikke hvorfor. Dette var Creedence Clearwater Revival, som det fulle navnet på gruppa med Have You Ever Seen The Rain? Eller på norsk.
2: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
1: Dette Rad Norge, det var et lite klipp her fra morgenklubben. Ikke glem at de skal på tur på fredag. Da skal de til Løten og sende direkte derfra. Det må du få med deg. Ellers så hele gjengen på plass igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
4: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna. Med sett.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Alle de andre går på dans etter skolen.
20: Å ja.
19: Jeg vil også begynne på dans.
20: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
21: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
22: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Riddle med Nick Kershaw. Dette Radio Norge, god onsdag. I overmorgen på fredag så det premiere på en ny sesong med Spillet på TV2, og i dag så var det pressemøte og pressedag og litt førpremiere på Spillet med mange av spillerne til stede, og en av de som med i den nye sesongen av Spillet, det Isabel Skolmen. Isabel, du skal være med i Spillet den nye sesongen.
1: Ja, hvem skulle tro?
0: Ja, du god spiller?
1: Ja, det får du jo se da. Jeg bedre enn jeg trodde.
0: Det jo en fin liten gjeng. Har du lyst til å snakke litt om hvem som med her?
1: Eliseo som står ved siden av meg her, han med. Og Gaute, Tarjei, Sofie Lise, Brekkhus, Onkel P, Anita Skorgan. Altså, you name it. En god del fine folk.
0: Nå har det gått noen sesonger, så dere har fått se litt og vet kanskje litt hva det dreier seg om, eller?
1: Vi har ikke sett noen ting.
0: Ja, men jeg har jo sett tidligere sesonger av spillet, tenkte jeg.
1: Åja, sånn ja. Ja, det har vi. Så vi vet jo hva det dreier seg om, ja. Men det blir aldri likt, det kan jeg helst å si. Det nye, tricky vendinger hele tiden.
0: Hva er det mest overraskende?
1: Nei, gud, det kan jeg ikke si, men jeg blir i hvert fall overrasket ofte der inne.
0: Ja,
1: det bør du.
0: Så Isabel Skolmen og flere av deltakerne fra spillet skal vi hilse på i morgenkveld. Da skal vi også ta en liten prat med Nate, som premiert her på NRK, med en ny sesong med ville fristelser. Akkurat nå på Radio Norge, her Sandra Maria Magdalena.

0: Maria Magdalena med Sandra, produsert av Michael Cretu. Takk for at du hører på. Jeg venter nå, hvis du bare holder deg her en sånn kvarter av 20 minutter til, så kommer du ta en Christina Aguilera. Og så kommer Dire Straits fra Top 1000-arkivet. Og rett rundt gjør det nå, hun som egentlig ikke heter Alana Miles. Hun ble døpt Alana Biles. Black Velvet dukker opp straks.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 559. Radio Norge.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris. Godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Hei, Helle.
5: Hei.
4: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
5: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
5: Det stemmer.
4: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen ko.
11: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den somner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje.
20: med de levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Gå inn på radnorge.no og nominer de sangene du gjerne vil ha med inn på lista, eller som vinner til og med. Det er bare å gå inn på

0: Beautiful med Christina Aguilera. Og Christina Aguilera for tiden på ferie i Italia, i Portofino, og har lagt ut en liten sånn bildekarusell på Instagramen sin, som ganske inspirerende. Blant annet så har de lagt ut fra det som leilighet eller hotell her, puter med initialer brodert inn, og jeg tenker bare sånn, det skal jeg leite av. Visste ikke at det fantes for 10 sekunder siden, nå det det jeg ønsker meg mest i hele verden. Og med masse fine bilder av at de drikker kaffe og sånt nå, og tar noen bilder, og så kommer hun inn med en sånn frokosttralle. Her er det. Og der er det alt i hele verden. Jeg har hørt han sa dinner reserve, så er mulig det var en middagstrall dette her. Men det bare, ja, jeg kjempemisunnelig, jeg vil også ha sånn ferie. Kanskje jeg aldri får det, fordi jeg ikke en av verdens mest populære artister, men det en annen historie. Rett rundt hjørnet nå, både Peter Cetera, Gloria Love og Patti Smith Group med Because the Night.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
10: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
11: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
12: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
12: Får masse komplimenter for den.
13: Jeg har ikke fått toeren.
12: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
12: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
0: Harald?
21: Ja?
0: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For hæ? Bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
21: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
0: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
16: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner,
21: da? Husk at tid er penger også.
0: Ja, det er sant.

Because the Night med Patti Smith. Til og med Patti Smith Group, hvis vi skal være pinlig nøyaktig. Apropos det å være litt nøyaktig, jeg har innemellom sagt feil om den låta vi skal spille nå, for jeg pleier å si at den fra Karate Kid. Det ikke helt sant, for den fra Karate Kid 2. Vi skal høre på Peter Cetera med Glory of Love. Bare en liten sånn fun fact om Karate Kid-filmene. Du vet han som spilte Mr. Miyagi, den gamle vise mannen. Wax on, wax off. Det ble spilt av Pat Morita. Han var egentlig, før han fikk den rollen, komiker. Og folk hadde litt tvil om han kom til å lande dette noe særlig som en gammel vis orientalsk karatemester. Det gjorde han så til gang at han ble nominert til Oscar for sin innsats I filmen for beste birolle. Tonight.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God kveld! Innemellom så bare må man huske på hvor heldig man vi bor I Norge, et av verdens beste land. Vi har det stort sett trygt og godt, og selv om det høye diesel- og bensinpriser, så har vi liksom råd til mat og sånn. Og for mitt velkommen, så må jeg si at jeg får lov til å sitte her på kvellinga og spille musikk og skrable og få betalt for det, altså en velsignelse. Takk for det. I venta nå, både Weather Girls og Boy George, og akkurat nå, Michael Jackson.
0: Norges tusen mest

0: Boy George med Everything I Own. Boy George lager kul musik, men han ikke noe trivelig kar. Dette Rann Norge. Nå skal vi se favorittlåta til Homer Simpson. Den fant ut I en episode hvor han ble pernet ut fra Moe's Tavern.
1: Taking your caricature down from Mount Lushmore. And I'm pulling your favorite song out of the jukebox.
2: It's raining, man.
1: Yeah, not no more it is.
0: Disse to damene I Weather Girls helt opprinnelig Two Tons of Fun, for de var ganske omfangsrike. Geir Skau I Mangklubben fortalte han hadde sett I live på Rockefeller, hun enda hadde tråkket igjennom scenen. Men det endret navn da den låta her kom ut, for det passet så bra til titelen Weather Girls, It's Raining Men.
3: Hi, we're your Weather Girls.

0: It's Rainy Men med The Weather Girls. Jeg tror det tredje eller fjerde låta I kveld med ordet regn I titlen. Jeg lurer på om musikkavdelingen har hatt en litt dårlig hverdag. I vente nå blant annet Alphaville og et band som rimer på Wet Wet Wet, nemlig Roxette.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
4: Manic Monday helt riktig. I love rock
1: and roll. Klarer du 7?
3: Ja.
1: Kan du vinne 2000 kroner I cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge NO eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gildige italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
19: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
20: Hei. Du hjemme allerede?
21: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
21: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
20: Som hva da?
21: Nei, senga vår da.
20: Nei.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
25: Greit.
26: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
25: Hvor var han da?
26: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
25: Oi.
24: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Listen to your heart med Roxette. I dag det bursdagen til Vladimir Putin. Det var I den anledningen så hadde morgenklubben med Lovn og Co en egen topp 10-liste som var topp 10 tegn på at du russisk. Jeg tenkte vi skulle høre litt på lista fra plass nummer 3.
1: Adidas, ja. Det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
2: Dresser.
1: Gamle Adidas-dresser.
2: Plass nummer 2.
1: Du får aldri koselige filmroller.
3: Nei, det gjør
1: du
3: ikke.
1: Du spiller drittsekk og skurk.
2: Skurk, ja.
1: Uansett.
2: Altid, alle James Bond-filmer, alltid skurk ja. Der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du russisk. Her plass nummer 1.
1: Alle kjæringene I familien har vort I trynet.
2: Hva det? Du...
1: Alle har store vort I trynet.
3: Nei, men... Har de så mye vorter I trynet?
1: Vorter I trynet.
2: Hvordan altså, vet du det? Det føflekt da?
1: Jeg har vært en vorter.
2: Altså. Nei, men... Jo. Det var dagens topp 10-liste, tegn på at du russisk.
0: Gøy da Morgenklubben med Lovn og Co på plass igjen I morgen De begynner 05.59 Og holder på så lenge batteriene varer Og det blir blant annet ny topp tidligst I morgen tidlig Glem ikke at de skal sende fra Løten forrest på fredag Det blir veldig gøy Dette Alphaville og Big in Japan

0: Big in Japan med Alphaville. Dette bandet har tidligere toppet Norges topp 1000-liste. Ikke med denne låta riktignok, men det var med Forever Young for et par år siden. Apropos topp 1000, Genesis kommer fra topp 1000-arkivet, og rett rundt gjør det nå, Eric Clapton med Wonderful Tonight.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Om jeg har en dum toer? Oi, had.
6: Bestemor, det kan du ikke si.
5: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
6: Det har vi aldri sagt.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: ice.net. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
12: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
13: Nuggets?
12: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds? Håh!
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Alle de andre går på dans etter skolen.
16: Å ja.
15: Jeg vil også begynne på dans.
16: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
17: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Du?
8: Ja?
19: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne I peisen?
8: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Prøv å finne en sånn lydeffekt som illustrerer at den låta har gått opp og ned, sånn. For sånn har beveget seg på lista vår. I fjor var den sånn ganske midt på treet faktisk, på plass 422. Vi snakker om Genesis og That's All. Ikke glem å gå inn på rnorge.no i Topp 1000-arkivet. Der kan du nominere dine låter til Topp 1000 og kanskje få med deg 10 000 kroner. Just as I

0: ikke creepy setning I det hele tatt, den her. Get out of my dreams. Get into my car! Dette var Billy Ocean. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi venter nå blant annet Scorpions med Wind of Change, og så kommer Kurt Nilsen med She's So High.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
6: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Vi har kjøpt boblebad.
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
17: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

She's So High med Kurt Nilsen. I vente nå både Rag & Bone Man med Skin og Chair If I Could Turn Back Time. Jeg heter Andreas Velle, og vi høres igjen I morgen kveld hvis du har lyst til det. Det helt opp til deg. Jeg på plass her uansett fra 18 til 22.

0: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
1: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Harald?
10: Ja?
9: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
10: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
9: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, Røda?
10: Jeg husker tid av penger også.
9: Ja, sant.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hei, Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brøt sammen, du.
15: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.

0: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høye. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05.59.
2: Radio Norge. Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
9: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Støvtørking.
19: Overvasking.
18: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på brillan.no. Vi ses!

0: Morgen.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass. 0909.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
20: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
21: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
20: Og en brann I dag.
21: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
2: Ja.
1: Det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
3: Ja da, folk var engasjerte over hele landet når det gjaldt hva man kjenner på av lekkasjer fra statsbudsjettet som da blir lagt frem i dag da. Vi er på plass inn i morgen, da er det torsdag dere.
4: Visst er det det.
3: Og da skal vi ha topp 10-liste, allerede vet vi hva det er nå.
4: Det er dyslektikernes dag i morgen.
3: Ja.
4: Så vi har 10 dyslektiske avisoverskrifter.
3: Oi, det kan vi glede oss til i morgen når vi er på plass fra 0559.

0: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig. I love rock and roll. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
3: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei, Helle.
5: Hei.
4: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
5: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
5: Det stemmer.
4: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
7: Hæ?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no?
7: Det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den brent, da.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
15: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Du, mamma?
21: Ja?
20: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
21: Jo, det kan jeg vel.
22: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
23: Low battery. Find charging station.
24: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
3: må du blåse lysene!
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mamma?
19: Ja?
11: Hva gjør sola på natta?
19: Den sover i senga si.
11: Hvor lang den gitar?
19: Den som en lang pinne.
11: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter I en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
6: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det ikke det dum toer betyr, best
12: for. Får masse komplimenter for den.
13: Jeg ikke for toeren.
12: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
12: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida
16: Heisan, jeg lurer på meg, bør jeg velge Norges pris?
17: Hva det egentlig best å lade bil?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen, det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med
1: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen Og hjelper deg med alt om strøm Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken.

0: gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Så blir forslag til statsbudsjett lagt frem i dag, og regjeringen de lover altså tidenes skattelette.
3: Lover?
2: Ja.
3: Det synes jeg
2: det så bra å si.
3: Det er ord de må slutte å bruke, altså.
4: Ja, det største skattelette siden 2005, altså det over 20 år siden vi har sett et så stort skattelette.
2: Og det tror jeg ikke noe på. Det akkurat som det bare sånn finne på tall.
4: Nei, det jo, jeg tror ikke det finne på tall. Det bare gøy å se hva annet som i statsbudsjettet som på en måte gjør at vi har muligheten til å få de pengene skattelette, for det noe, vi må jo betale et annet sted.
2: Ja.
4: Det føler jeg at vi gjør allerede. Men har vi troen på det? Tenker vi nå at vi får bedre råd?
2: Nei, det tror jeg ikke, altså virkelig ikke på. Det må jo være sånne synlige eller merkbare ting da, sånn at du kjenner at ok, da blir det dieselprisene.
3: Jeg fikk råd til det allikevel, for det ble...
2: Husker det var liksom noen som, det var vel SV i sin tid, som sa at men, pass kan ikke koste så mye penger.
3: Nei.
2: Og så umiddelbart etterpå så kostet da et pass langt under halvparten. Mm. Det var sånn der, ja, men det merket jo folk umiddelbart, det er sånn der fin ting å gjøre.
4: Ja,
3: men du skal jo ikke ha pass hver dag da.
2: Nei, du skal jo ikke det, men det ble en sånn prinsipp. Sagt, så var det konkrete ting. Men dieselavgifter...
3: Jeg husker FRP fikk gjennom halv årsavgift på campingvogn i sin tid.
2: ja. Det merker folk.
3: Det merker,
4: ja. Ja, men ikke når du går opp litt i skatt, ikke sant? Og du betaler 100 kroner mer i måneden, alle betaler 100 kroner mer i måneden for at noen andre skal få halv pris på campingplass.
2: Ja, det er noen...
4: det blir jo helt håplig.
2: Ja, og det sto noe for enkeltpersoner i en viss alder, hvis du tjener så mye, kan være oppe i 1750 kroner i løpet av et år. Altså sånn, da er det jo...
4: Er det det da snakker?
2: Og skatteletter på 4,6 milliarder eller noe sånt nå, så er skatteletter på, og bare den midlertidige støtten som man fikk til drivstoff i Norge, den var jo på 6 milliarder eller noe sånt nå, 5 eller 6. Rundt akkurat samme beløpet da, omtrent da. Og det er jo bare en sånn en konkret, bitteliten ting som var midlertidig i noen måneder.
4: Ja.
2: Og det totale skatteletter for alle som bor i Norge skal være på under det som var den midlertidige på en måte bistanden vi fikk da.
4: Ja.
2: Vi skal kalle det tilskuddet.
4: Ja. Bistanden, det bruker vi også en del penger på.
2: Ja, hva fant ikke du et eksempel her da?
4: Med bistand nå, nei.
2: Nei,
4: vet at vi bruker mye penger på det, men det jeg tenker vi skal snakke med lytteren om i dag, er jo om du tror at vi faktisk får litt bedre råd fremover. Har vi troa?
2: Ja.
4: Ring
3: 08282. 08282, vi må jo ha troa.
2: Ja, vi må jo egentlig ha troa.
3: Ja, vi kan ikke være negative. Ja.
2: Har du tro på at det blir bedre etter nytt statsbudsjett, som da trolig ikke blir vedtatt med det første?
3: Nei, det blir nok ikke det.
2: Ring oss nå, 08282.
3: 08282.
0: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000.
5: Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene i ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på RadioNorge.no. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Right price styles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
13: Jeg tykker den var Right Price Styles.
14: Men hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
22: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
23: Dette Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I dag legges det frem forslag til nytt statsbudsjett, og regjeringen lover tidenes skattelette. Og skal vi tro på dette, skal vi ikke tro på det? Vi har bedt folk å ringe oss om de har troen eller ikke, og vi skal til Bergen, og Jarle med. Hei, god morgen, Jarle.
3: God morgen, god morgen.
4: Nei, du, blir du rik nå, Jarle?
3: Nei, ikke tale om.
2: Ikke tale om.
4: Hva tror du?
3: Nei, dette valgflesk fra AP, så ser jeg at de har fått mindre stemmer. Og som gammel AP-mann og ikke noe lenger, så er jeg ikke enig med AP. De kommer ikke til å gi oss skattelette.
2: Nei. Men hva tenker du om at de lover det, eller at de uttaler som at det blir tidenes skattelette? Det har ikke vært sånn på mange år, og da ikke klarer å holde det. Hva skal vi tenke om? Er det bare så greit å komme med disse uttalesene?
3: Nei, det ikke greit å komme med dem, for det alltid noen som hopper på disse valgflaskene, og jeg i hvert fall ikke en av de siste årene.
2: Nei, men du har gått fra Arbeiderpartiet til noe annet, ja.
3: Men, til noe annet.
2: Til noe annet, ja. Men Jarle, takk for innspill, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
3: Ja, det er
4: gul. Og lykke til med statsbudsjettet, da.
2: Ja, ha det, god tur i bilen. Ha det. Koselig med folk fra hele landet. Når vi heter Radio Norge, så var det vi i Bergen her nå. Vi vil at du skal fortsette å ringe oss. Hva tenker du om statsbudsjettet? Hva tenker du om politikere som uttaler seg om skattelette, og blir det noe av? Gjør deg dine tanker, men det kan du gjøre ved å ringe oss på 08282.
4: 08282.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Høsten, da det veldig ofte budsjetter, og forslag til statsbudsjettet det veldig lagt frem I dag. Vi har sagt, hva tenker du om dette når Jonas Støre og Jonas da, og folkene I AP legger frem at, ja, når vi skal ha tidens skattelette. Og Sophie Higgins holdt jeg på å si, Sophie Higgins, god morgen til deg fra Slemstad.
2: God morgen.
3: Hallo.
1: Hei, hva tenker du om det da, når de skriver nå og uttaler seg og lekker liksom da, kontrollert, at det blir skattelette. Hva tror du om det, Sophie?
2: Altså, da tenker jeg på den der gamle vitsen om hvordan vet du at en politiker ljuger? Jo, leppene beveger seg.
1: Ja.
2: det blir jo bare årelating et annet sted, ikke sant? Så jeg har ikke noe tro på at folk kommer til å kjenne dette på lommeboka.
1: Nei.
4: Du mener de tar inn av andre steder?
2: Ja, selvfølgelig gjør de det. Mm. Jeg har ikke noe tro på det.
1: Nei. Vi
2: sorry, Mac.
1: Sorry, Mac, ja. Vi snakker jo ofte her I morgenklubben om hva det de klarer å gjøre I Sverige, som vi ikke klarer å gjøre I Norge. Hvilke tanker gjør du der? Og at, hvorfor får de til alt dette I Sverige som ikke har olje eller oljefond eller noen ting?
2: Ja, det det jeg lurer på også. Altså, hva det vi gjør gærent her? Mm. Vi har jo liksom alle muligheter til å klare oss veldig, veldig mye bedre enn det vi gjør. Og at folk skal kjenne på at vi faktisk har alle de ressursene vi har. Så... Ja, nå mener jo jeg at vi har feil folk I toppen, da, men
4: prøver jeg å lete rundt.
2: Men så prøver jeg å lete rundt og liksom se på alternativer, da, og det jo ganske glissent der ute.
4: Ja.
2: Så jeg vet ikke, men noe I hvert fall rivruskende gærent, og så tenker jeg at dette her kommer de med, fordi nå sliter jo AP med litt dårlig frynsete rykte etter det som har skjedd I forbindelse med Epstein og så videre og så videre, så nå må de bare henge en liten gullrot der. Så, jeg ganske skeptisk.
1: Du skeptisk. Ja. Sophie, tusen takk for at du var med på telefon. Ha det godt da.
2: En fin dag.
1: Lige med deg. Hvilke tanker gjør det deg når...
4: Det ingen som positive til dette her, og har et håp?
1: Jeg tenker det faktisk riktig at vi kommer til å få skattelette.
4: Vi vil gjerne ha forklaringer på dette her.
5: Men det hjelper jo ikke om vi får skattelette hvis alt det andre vi skal ha blir dyrere.
1: Nei.
5: Da får du inn de pengene et annet sted.
1: Få ut eder og galle, eller ring oss om hva du tenker. Det altså I dag det kommer et forslag til nytt statsbudsjett I Norge. Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
4: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
6: Radio Norge. Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
18: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I nyhetene nå så er det da lovet skattelette fra regjeringen. Tidene skattelette, det har ikke vært så mye skattelette på...
3: Siden 2005.
2: Ja, høres litt sånn Trump-aktig ut, dette her. Men vi har sagt til folk, hva tenker man? Skal vi være positive og tenke at ja, men det kommer til å bli mye bedre? Eller ja, hva skjer? Morten fra Kristiansand, god morgen til deg.
4: God morgen.
3: God morgen, Morten. Ja, hva tenker du?
4: Jeg har ikke null. Jeg har ingen tillit til dette.
2: Nei. Men de kan ikke bare finne på dette her da, Morten, tror du det?
4: Nei, men så bager de det inn i noe annet, og så kaller de det en ting, og så gjør de noe annet, og bla bla bla bla. Altså 21,5% mener dette her er riktig, er helt sykt.
2: Ja, men fem øre blir det lagt på da på Norgespris, det er vel ikke all verden?
4: Nei, men etter hvert så blir det jo en del, ikke sant?
2: Ja, ja.
4: Nå solgte jeg dieselbilen min og kjøpt med Tesla, så...
2: ja, ja. Men så du har liksom null tro på at det blir noe merkbart for din del, da?
4: Nei, det er ingenting. Det er det vanlige fjaset som de alltid holder på med. Mm. Det jeg kjøper bare ingenting av det.
5: Hva mener du vi burde ha gjort, da?
4: Skattelette så folk kjenner det.
5: Mm. Ja.
4: Så du kjenner de lommeboka, altså meg og det og alle vanlige normale mennesker i hele landet kjenner dette. Mm. Det er ingen som kjenner dette. De drar jo bare opp på noe annet.
2: Hva, hvis du kunne velge da, altså, en god del billigere mat eller en god del billigere drivstoff?
4: Mat. Billigere mat.
2: Ja. Nei, men det var klart alle det, Morten. Du må ha en fin dag i Kristiansand. Ha det godt da.
4: Ha det godt.
2: Ha det. Det er bare å ringe oss og få ut både følelser og tanker.
5: Frustrasjon.
2: Ja, nå er altså i dag forslaget til nytt statsbudsjett blir lagt frem, og regjeringen har lovet skattelette.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: I dag skal forslag til nytt statsbudsjett legges frem, og har vi troen når regjeringen lover skattelette. Vi har sagt ring inn og brøl ut hva du tenker om dette her, og vi skal til Osterøy og Endre er med. God morgen, Endre.
6: God morgen.
2: God morgen. Ja, de lover tidenes skattelette. Hva tenker du om det da?
6: Jeg er jo 7005. Jeg er jo 7005 i skattelette hvis det er sånn cirka da. Så det er jo penger, men jeg tror dessverre priserne stiger mer enn det er 7500 da.
2: Ja. Så du mener at vi kanskje ikke har... Men hvis du skulle velge en ting som du ville sagt, å, jeg håper det kan på en måte bli skattelette på, eller det kan bli billigere, hva ville det vært for noe, Endre?
6: Jeg tenker litt sånn større da. Jeg tenker at vi må ha kapitalisme i verden, eller i Vesten, for å få samfunnet til å gå rundt, at ting blir mer verdt, sant?
2: Mm.
6: Men så skal ikke forbrukere eller samfunnet skal ikke betale mer enn da markedet er villig til. Og da må du ha frivillig handel mellom to parter.
2: Mm.
6: Men når staten går inn og regulerer så mye som de gjør i dag, og ja, alt ifra... Ja, egentlig det meste, sant? Fra veibygging til bygging inn i byer og så videre, og da de nye tech-krav, så blir det, da fordyrer det mye mer enn 7500, så 1,3% på lønnen min.
2: Mm.
6: Dessverre, men 7500, jeg er glad for det, selvfølgelig. Jeg sier jo ikke nei til penger.
2: Nei.
5: Men du er redd de går med i dragsuget?
6: Da går nok med i dragsuget, Geir. Da lurer jeg nok.
2: Endre, tusen takk for innspill her. Det var hyggelig at du ringte oss fra Osterøy. Ha en fin dag.
6: Jo.
2: Ha det godt.
6: Takk, like så.
2: Det er...
5: statlig regulering, altså.
2: Mm.
5: Så
2: tenker jeg når vi snakker om folk som er på veien og i hele tatt. Hvorfor klarer svenskene å legge mye mer vei per tusenlapp, da? Ikke sant? Ja. Eller, nei, altså, de får mer vei, da, ut av pengene.
3: Det er billigere vei i Sverige, vet du. Ja. Alt er billigere i Sverige.
2: Alt er billigere. Ikke bare SIG.
3: Nei. Det er billig asfalt på maksimalt.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge. Stopp. Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og i dag så blir forslag til nytt statsbudsjett lagt frem, og det loves tidenes skattelette, og ikke vært så mye skattelette på...
3: Ja, siden 2005, over 20 år.
2: Ja. Vi skal til Mandal. Folk reagerer på dette. Vi har sagt ring oss og fortell hva du tenker om dette skattelettet. Jostein fra Mandal, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen. God morgen.
2: Ja, det var tidens skattelette. Hva tenker du om det, Jostein?
4: Nei, jeg ser det jo på som en, hva skal jeg si, altså en, akkurat så trafikk og politikere, hvis du sammenligner trafikk med politikere og gir det samme spørsmålet til samtlige politikere som gjør det bilførere, du der din egen ferdighet innen politikk eller din egen ferdighet i trafikken, så vil alle skrive det over gjennomsnitt, og med det gjennomsnittet vi har vanvittig dårlig.
2: Det var morsomt.
4: Når jeg sitter og kjører på veien her og ser hvordan folk ikke klarer å planlegge, altså politikere klarer jo ikke å planlegge det som er best for den norske befolkningen. Mm. Og de sitter der og har en monopol på det. Jeg sitter og kjører hver dag, mange mil til dagen, og ser egentlig hvor dårlig planlegging er av kjøringer.
2: Ja.
4: Og da ser jeg det på sånn at dette er jo egentlig bare spill fra galleriet, og du kan sammenligne det hvis jeg driver en butikk, og skal bygge et hus eller kjøpe meg noe, så sier jeg til kunden, nå vil jeg gå opp i timebetaling, for at jeg må ha noen penger for å gjøre det og det og det, bygge et hus eller kjøpe en bil. Da sier kunden takk for samarbeidet. Det gjør det ikke med norske stat, for de sitter med monopol.
2: Ja, ja sånn, ja.
4: Ja. Altså, det er jo helt horribelt at et norsk stat sitter og bestemmer hva vi skal betale uten at de får noen motsigelser. Mm. Og de sitter der uten kompetanse. Alle som er i yrke i dag, jobber i dag, må ha en eller annen slags kurs for å gjøre jobben sin. Og her sitter de på Stortinget og vedtar og har ikke en eneste papir på det de holder på med. De har kun gått til denne studietiden som er opp igjennom. Og igjen, tilbake igjen til trafikk, vanvittig dårlig.
2: Vanvittig dårlig. Ja. Så du sitter her og kjører du da her, og Jostein, og så gjør du deg litt sånn filosofiske tanker?
4: Jeg har mye filosofiske tanker om alt mulig, og det er litt av det med å være delegert og sitte og kjøre lastebil.
2: Ja, ja,
4: eller vogntog, eller hva du skal kalle det.
2: Ja, ja, vogntog går helt bra.
5: Men tenker du det at vi skulle rett og slett gått litt kollektivt sammen og sagt takk for samarbeidet, jeg tenker at vi gir oss nå? Droppe og...
4: Jeg tenker det at alle må bli enige nå, at nå stenger butikker, alle transportører, altså alt stopper. For å vise makt. For at det, jeg kan ta en liten eksempel her, Anne.
2: Ja, det må være liten også, ja.
4: Ja, jeg hadde et tilfelle her for et par dager siden, det var en elektrisk bil som kjørte fremfør med bremsen der, og var farlig i trafikken. Og tilfeldigvis så stoppte han på samme plassen, så jeg skulle tanke diesel. Og da klarte han å utbrøle seg det, at han forstod faen ikke hvorfor disse lastebilene var på veien, og da var det jo en på siden av han. Så sto der han som kjørte lastebil, og han eksploderte jo, forklarte han at alt han har går via lastebil.
2: Ja, ja.
4: Nei, butikkene har det jo.
2: Ja.
4: Det viser jo egentlig hvor dårlig kompetanse det er, ikke folk for lite forståelse.
2: Ja. Du, det var jo fine tanker her nå. Vet du, Jostein, tusen takk for at du var med. Du ringer igjen når vi prater om andre ting også, så det var koselig å ha deg med. Ha det godt.
4: Jeg har fått Sofia for det meste. Hei, ja. Takk for det.
2: Ja.
4: hei.
2: Tanker, det er klart folk gjør seg tanker når de sitter i bilen og holder på om morgenen.
3: Ja, men jeg tipper det er ganske mange som gjør seg tanker i dag, også, ja. Når statsbudsjettet har kommet ut, eller forslaget på det i hvert fall.
2: Mm. Vi oppfordrer folk til å ringe oss til hver tid, 08282.
5: 08282.
2: God morgen til hele landet.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister.

0: grisen er kris.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
8: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
19: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
4: Nei, ring Andreas!
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, hadd.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme toren.
16: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen
16: og igjen.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ICE.net. Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Og i dag, senere i dag, så presenteres altså forslag til nytt statsbudsjett, og det loves da skattelette ganske mye, og det største på noen og 20 år, var ikke det, Kim?
3: Jo.
2: Ja. Vi har sagt, ring oss og fortell hva du tenker om dette. Er det bare bullshit, eller er det noe fint i dette her også? Og vi skal til Brokelandsheia, i hvert fall er han derfra. Ivar, god morgen, Ivar.
4: Hallo, hallo.
2: Hallo, du. Ja, hva tenker du når du får disse nyhetene på morgenen om tidens skattelette, da?
4: Det et mix, egentlig. Skattelette er jo bra for de som tjener veldig bra penger. Typisk hvis det mann og kone bor sammen, og hver har 1,5 millioner, så har de en samlet inntekt på rundt 3 millioner. Da vil jo skattelette være bra. Men det er jo ikke de som egentlig bekymrer for litt økte dieselpriser, bensinpriser og økte matpriser. Det er jo de som er enslige minstepensionister og normale arbeidstakere som tjener 400 000 kroner i året.
2: Mm.
4: Og ikke minst de som driver et lite firma, enkeltmannsforetak, bygger anleggsnæringen, belaster bilsjåfører. De driver jo en næring med minimale overskuddsmarginer, med 2-3-4%.
2: Mm.
4: Og de betaler nesten ikke skatt i dag. Og da vil skattelettelse utgjøre ingen verdensting. Så det er jo rent stemmeløst.
2: Ja, ikke sant?
4: Så det med skattelettelse er bra for de som tjener bra, men for det vanlige innbyggere i Norge er det beløst. Og det følger seg jo inn i den var Jens og Jonas lovte under valgkampen. Det var jo bare løgn. Mm. Og nå kommer de jo med bare null.
2: Det der tenker jeg også på Ivar, støtt og stadig. Du har gjort underholdt for maskinentreprenørens forening der, og si at du har 2-3 biler da, som går på diesel, og den utgiften du får ekstra, som kommer fra ingen steder, på, det smeller altså så fælt.
5: Ja, det smeller fælt,
2: det. Ja, så det kjenner jeg at liksom sånn, det bryr jeg meg om på ekte.
5: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men...
4: Jeg kjører selv en 70 000 kilometer i året,
2: ja.
4: og kan ikke ta den økte dieselprisen ut av avlekundene. Så det er jo rett opp.
2: Mm.
4: Og så blir jeg litt provosert av Jens og Jonas å si at når vi får at vi kan ikke redusere dieselprisene og avgiftene der. Når oljeprisene stiger, så håper staten inn milliarder ekstra. Og det er ikke budsjettert i noe statsbudsjett.
3: Nei.
4: Om de deler ut 5-10% av det ekstra tekten de får til vanlige folk som får reduserte drivstoffkostnader, det merker ikke snart.
2: Nei.
4: Så det er en ren løgn når de påstår at de må ta penger fra et annet sted.
2: Mm. Vet du, jeg synes det var veldig koselig at du ringte inn, Ivar, og delte meningen din, så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt, da.
4: Takk for det.
2: Og jeg synes det fint å høre, og så får vi se hva de konkrete tallene og forslagene er senere i dag da.
3: Vi får se.
2: Foreløpig har det bare vært lekkasjer da, og så ligger det C5 også forslag til nytt statsbudsjett senere i dag. Dette er Radio Norge til absolutt hele Norge, og til deg også som går på diesel.

0: Kygo, jo. Jeg vet ikke om jeg kan si hverken Kygo eller jo, jeg er min alder, om det forsvant samme museflettene på et
1: Ja, Kygo også er vanskelig å si.
0: Det veldig vanskelig å si. Altså, jeg vet ikke om alle snakker om den låta her fortsatt, som jo gikk viralt i sommer, men som jo da Erling Braut Haaland, 14 år gammel, som lager en låt på tull med noen kompiser, ja. Legger det ut på YouTube
1: eller noe sånt.
0: Og så har Kygo da nå tatt tak i den låta og lagde en hel låt av det, som det, en slags tribute.
1: Veldig lurt av Kygo selvfølgelig å gjøre det. Det som skjer nå er jo at den nominert til årets låt under Spellemann.
0: Ja.
1: Og med det, Mats Hansen vant jo årets låt med Sommerkroppen, ja, i 2019.
0: Jo, jeg er jo ikke noe sånn voldsomt inn i musikkbransjen, men jeg vil jo tro da at det er en kategori hvor ikke det kommer inn en sånn enorm fagjure som skal si noe om kvalitet og så videre, men at det handler om sånn, ja, den her har nådd ut til fryktelig mange. Om det går rent på tall, eller, det vet jeg ikke.
1: Nei, det vet
0: men at
1: ikke.
0: Det er, dette er årets låt, på en måte. Det er den alle synger eller kan. Eller.
1: Ja, for jeg må innrømme at jeg ikke har hørt denne låta så innmari mange ganger.
0: Jeg. Ikke jeg heller, men det er derfor det er så rart. For alle sanger sånn, den, om låta alle har hørt, det føler meg så dum.
1: Jeg vet det, for Sommerkroppen, den hadde man jo, da hadde jeg hørt tusen ganger, den kunne man jo utenatt, og det ble, på en måte, da den ble nominert, men den sangen her, ikke, det er kanskje ikke så lett å synge med på den, eller da, hvis tenker om.
0: Nei, altså jeg kjenner på en følelse når jeg hører den låta her, som jeg ikke har kjent siden jeg var på feriekolonien, jeg var sånn cirka 10, hvor alle gikk rundt og sang på den sangen som alle hadde hørt, så var det sånn, be happy, don't worry, og så hadde jeg ikke hørt den. Fordi jeg hørte på Enya og Enigma og musikk uten tekst.
1: Og så emo, ass.
0: Ja, men da, jeg følte også, for faen, den første følelsen av utenforskap, når alle går inn og synger på den sangen som alle har hørt, så er det sånn, jeg har ikke hørt den.
1: Nei. Men nå kan vi jo øve på den, da. Så slipper du å være ensom. Jeg har ikke hørt den heller, så du er ikke alene. Du er i samme båt her.
0: Men den kan altså vinne, spiller man den. Men tror du dette, det kan også være at Spellemann-juryen her har tenkt, ok, den låta må med, det er gøy, det sier noe om, ikke bare om låta, men det sier noe om det VM vi har vært igjennom, men Haaland som alle snakker, altså det er blitt et fenomen. Haaland er jo ikke lenger fotballspiller, han er et fenomen.
1: Han er et fenomen, og så kanskje er det en måte å få han til landet på.
0: Nettopp.
1: Ikke sant, sånn, gøy hvis han dykker opp med. Kan ikke bare nominere, han kan bare vinne, så kommer han.
0: Ja.
1: Tror ikke han gidder å komme. Han stilte jo ikke opp på Slottsplassen en gang. Hvorfor skal han gidde å komme til Spellemann?
0: Nei, han dro heller på motorshow. Ja. Da fikk han en 1% dip i likability, men det tror jeg folk har glemt.
1: Ja, det har vi glemt.
0: Men tror du han får ny dip hvis han ikke dukker opp på Spellemann?
1: Nei,
0: det sendes jo ikke på tevlinger engang.
1: At det er flaut for han å dukke opp på Spellemann. Han vet jo at det er ræl, de greiene der. Så skal ikke han stå og ta imot den prisen.
0: Men Kygo gidder jo heller ikke. Kygo også...
1: Nei, Kygo gidder.
0: Tror du det?
1: Jeg bor ikke han i Bergen. Hvor er Spellemann? Er det ikke i Oslo? Det er en liten flytur.
0: Det kan fort ikke være i Bergen nå, vet
1: du. Det er typisk Bergen, det. Det er sikkert i Bergen. Han kan bare tusle bort han og hente den prisen.
0: Jeg tror ikke han gir. Hva er Mats Hansen der? Kan du huske det?
1: Jeg tror ikke han var der.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke han var der.
0: Jeg tror Spellemann er sånn, du dukker opp hvis du er, nei, jeg stopper der.
1: Jeg har blitt redd.
0: Hva skulle du si nå?
1: Har du blitt redd?
0: Jeg har blitt redd.
1: Okay.
0: Nei, det var noe, jeg skulle inn i noen klesgreier og jeg stopper det. Og nå mann, kvinne og, altså, jeg bare,
1: Ok, det holdt på å gå skikkelig galt.
0: Jeg er 100% sikker på at Marit Larsen hadde dukket opp. jeg stopper det der, du skjønner.
1: Stopp det der.
0: Kygo i faen.
1: Ja. Men det har jo vært et intervju med Haaland.
0: Nei, han har intervjuet seg selv, eller?
1: Er det det han har gjort? Han har intervjuet seg selv.
0: Han har gjort det ungdommen nå gjør, som jeg kaller det, Haaland. Han har laget en video med seg selv, hvor han snakker engelsk, som han har lagt ut på YouTube til fansen sånn, fra den jåten han dro på når han dro på ferie.
1: Ja,
0: hvor han forteller litt om livet og hvem han er og sånn. Vi kan høre på det.
2: As an introvert, I am, and overstimulated. It's still nice. I'm still happy. Because I'm peaking still. I'm still on the peak from the World Cup. As much as I am getting filmed by him, I'm still peaking. Simple as that. Doesn't matter.
3: Still feeling good.
2: I'm still buzzing. I am. So I'm super happy, y'all.
0: Yeah, I like that. Det er mye man kan si om denne videoen. Den er lengre. Det kommer mer også. Men her får vi vite at han er introvert. At han blir lett overstimulert. Men å høre den engelske dialekten til Haaland, det gjorde noe med meg.
1: På hvilken måte?
0: Ja, altså at han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt.
1: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
0: Det er jo 100% dansk. Hvor er det han bor?
1: Jeg skal gi her bacon og sild. Altså det er dansk. Han snakker dansk.
0: Nei, han snakker nydelig britisk dialekt.
1: Det er ikke britisk. Det er på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det er rogalending-greiene, så det blir dansk. Og så har han lagt I seg den der lille, lille dialekten I England der han
0: Altså hvor det? Det høres som han I The Streets.
1: Ja, jeg sier hø en gang til, så tenker du dansk.
0: Jo, men det vel ikke feil det. Det høres bra ut.
1: Men jeg sier
0: ikke
1: at det feil, jeg bare sier at det dansk.
0: Jeg mener at han flinkere til å snakke engelsk enn å snakke norsk for å intervjue Haaland. Det jo et mareritt. Man tenker bare at man savnet det han drev med for 2 minutter siden, nemlig sparkeball, for der han god.
1: Der han dritt.
0: Men det pratningen, det må han slutte med. Da sender jeg en Ødegård. Jeg vil ha 100 Ødegård på intervju før jeg vil ha en Haaland.
1: Ja.
0: Men jeg liker måten han prater på, og jeg liker at han han sier selv, jeg fortsatt piker, jeg happy. Han veldig ydmyk. Altså han skårer 100 poeng hos meg på likability.
1: Ja, ja, altså alle, det har ikke noe med det her, men det høres jo dansk ut.
0: Nei.
1: Jo, men hør på neste da, hvor han viser rundt folk.
0: Men det altså den dialekten av Holland, den hadde jeg bare fortsatt med når jeg flyttet inn. Han kaller seg selv for Ølen. Ølen. Det Erling.
1: Ja, det et sted I Danmark også.
0: ja, kanskje derfor jeg liker, for jeg elsker jo dansk. Det blir jo veldig godt humør av Danmark. Men bare for å vise hvor ydmyk han så vil jeg at du skal høre et klipp til. Det må forklares litt, fordi han på denne yachten, og så kommer det andre båter bort, bare for å se på Haaland. Mm. Og da kunne man jo blitt forbannet og knust kameraer og tatt på store mørke solbilder og så videre. Hør på Haaland, hvordan han reagerer.
3: Look, they do tourist boats.
1: Det dansk.
0: Ja, det dansk.
3: They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them. Come have a look at where Erling Haaland stays.
4: Don't stop.
0: Finske turister som altså kruser helt bort til Haaland. Han smiler og filmer og vinker og fan,
1: ja, fin fyr. Fin fyr, men
0: hva skal
1: vi må
0: til for at han skal miste da?
1: Vet du hva, jeg klarer ikke å komme over at du ikke skjønner at det dansk. Kan vi bare
0: det var dansk.
1: Kan vi høre tourist boat?
0: Ja, men
1: det heter til og med tourist boat.
0: Ja, men da må vi høre forrige klipp over hva jeg mener han spot on Birmingham eller borte der.
1: Vi hører.
3: Look, they do tourist boats.
0: det høres som han sier teenager.
1: Det han sier tourist boat.
0: Ja, ja,
1: fordi dansk. Turistbåt på dansk heter tourist boat.
0: Ja, det gjør han antageligvis. Jeg enig at det dansk. Du skal få den. Men jeg tar ikke bort poenget mitt med at det nydelig å høre på.
1: Nei, alle vil ha en del av Haaland.
0: Ja.
1: Det vi enige I. Alle, og uansett, hvis du legger ut noe om Haaland, så, sånn som den låta da, mm. den gamle greia han la ut på YouTube som 14-åring, så graver folk og finner det, mm. og så får de masse views. Hvordan skal vi på en måte ta Haaland I bruk I vår podcast, så vi skal få flere lyttere? Hvordan skal vi løse det?
0: Jeg tenker at vi skal kjøre en sånn narkokartell-style på dette. De, så du ikke de som hadde drivet seg eller koka noe med bildet av Haaland på?
1: Jeg elsket det, for det sånn, før VM, du gikk I butikken, så var det sånn da fotballspillere på melkekartonger, på yoghurter, ja. Nusa på de mini-agurkene fra ja. Mamma, som var ja, veldig ja. Gøy, og så har du Haaland. Hvis du narko-dealer da,
0: baron, ja. Ja.
1: Ikke sant? Og du skal selge drugs, mm. og du må velge en fotballspiller og putte på pakken din.
0: Jeg hadde tatt Lamine Yamal.
1: Hadde du?
0: Mm.
1: Haaland mye kulere. Det virker som mye mer kraftig drugs, ikke sant? Ja, Lamine Yamal så liten.
0: Ja, men ingen som tror at Haaland drugger.
1: Nei, det bare hvis du først skulle hatt det, liksom. Sånn der, bli som, ta litt coke, bli som Haaland.
0: Ja, herregud. Det kommer til å selge som faen. Det hadde solgt uansett, men det kommer til å selge som faen.
1: Det gjør det.
0: Men du tenker at vi skal bruke samme, liksom...
1: samme metode.
0: Ja. At vi, hvis bruker vi kaller denne episoden da, av podcasten for Haalands... biggest eller deepest secrets.
1: Ja, ikke sant? For da søker folk på
0: Spotify. Klikk her for Erling Braut Haalands deepest secrets.
1: Ja, det må være engelsk. Ja. Det må være engelsk sånn at ja. Utlendinger begynner å høre på, ikke sant? Eller mm. trykk på. Skal vi se hvor mange som hører på da? Skal vi gjøre det?
0: Det kan bli flere
1: til. Haalands biggest secret.
0: Haalands.
1: Deepest.
0: Deepest.
1: Deepest.
0: Deepest, deepest ja. Ja.
1: Vi går for deepest.
0: Vi går for det.
5: Det kommer ut på oppløpet. Slipper løs kjempekrepp. Fosse fram I tetten. Dette blir et overleget norsk gull. Jäger inntil gull for Norge. Fantastisk Baron Jul Kulseng og Jäger.
3: Og den neste skanse går med 3
0: tider. I Birmingham. Jeg beklager, Kim. Jeg vet at du interesserer deg cirka maks 7% for det.
1: Ja, men det fælt å si det, men jeg synes det ganske kjedelig. Det ikke noe jeg tenker, altså, det ikke noe jeg setter på.
0: Nei, men hjelper det på prosenten av interesse hvis jeg sier at Norge gjør det bra, liksom?
1: Ja, det tror jeg nok at det gjør. Ja,
0: fordi vi jo ikke en fri, sorry, nå kanskje jeg banner I noen cirke, men vi ikke en enorm friidrettsnasjon.
1: Det vet jeg ikke, det vet jeg ingenting om.
0: Vi har enkelte som har løpt fort og hoppet høyt og sånt, men det ikke noe sånn, oi, nå det jævlig ja, mange som gjør det bra på flere steder.
1: Og Harholmer ja. Og noen greier, da.
0: Ja da, ja da. Vi har absolutt det. Lyden vi hørte her, har du hørt om Jäger I det hele tatt? Ikke jegermeister, nei. Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
1: Ja, ja, nei, for det har jeg hørt om.
0: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier Jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
1: Ja, det ja. Vil jeg tenke da. Ja, det, er det noe svingersgreier, eller er det?
0: Det kan godt hende de også driver med. I så fall skjønner jeg det, men nei, de har løpt mixed stafett 4x400 meter sammen og tok gull.
1: Ja, det er stort.
0: Det er stort, og i hvert fall det som er gøy med Jæger, at hun løper altså så jævlig fort. Så jeg tror det er Jul som sier et intervju etterpå, sier hun sånn, ja, vi visste at vi kom til å vinne, for når, vi lå på tredjeplass når Jæger får pinnen, liksom, og da er det gjort.
1: Da er det greit.
0: Ja, ja, hun, jeg tror bare noe sånn, hun løper, og så ligger det noen foran henne, så hun legger seg litt bak, bremser, og går på innsida, og så bare...
1: Ja, som en sånn kule hvor du drar sånn strikk og slipper og så forsvant du ut liksom.
0: Ja, litt som det, du vet den gamle tegneserien med der, som skulle spise alle de små den kaninen som skulle spise alle de små gule kyllingene. Nei.
1: Er det et spill?
0: Nei, det er
1: en Pac-Man.
0: Fy faen, jeg glemmer at du ung. Du ser så gammel ut. Du som skal ønske å være omvendt, jeg glemmer at du gammel, du ser så ung ut. Nei. Den får du ikke av meg. Men Norge gjør det bra, det er poenget. Ja. Både her mixstafett, Jakob Ingebrigtsen har tatt gull på 5000 meter, mm. og så har vi tatt bronse i slegge.
1: Altså, I slegge?
0: Slegge.
1: Jeg leste det i avisen at vi har tatt bronse i slegge, så kom jeg på hakket en venninne som har sagt at hun, hvis hun hadde prøvd seg på slegge, så hadde hun vært jævlig god i slegge. Hvem var det?
0: Det er meg.
1: Det var det, ja. Det er så gøy at du tenker det om det.
0: Nei, men det er ikke at jeg tenker det.
1: Du har prøvd
0: det. Jeg vet det.
1: Ja, du vet at du hadde vært god i slegge.
0: Ja, for jeg var på sleggeinnspilling til en TV-produksjon for mange år siden, hvor alle skulle prøve slegge, og da var det Norgesmesteren i slegge som viste oss. Hun kastet slegga, og så skulle jeg prøve, og så kastet jeg slegga lenge. Det er cirka det var hennes lengste kast i livet.
1: Å herregud, kastet du lenger?
0: Jeg kastet lenger enn treneren på første kast.
1: Hva sa hun da?
0: Nei, hun sa jo, hun ble ganske perpleks, og sa sånn, oi, det er veldig langt.
1: Det er lengre. Tenk hvis det var hennes lengste kast også.
0: Nei, det,
1: det hadde vært helt sykt. Så gadde hun ikke å si noe til seg, for da hadde du blitt en kjempekonkurrent.
0: Nei, men også, som et utgangspunkt, altså, til, og, jeg husker jeg ble jo stolt, men også lei meg, for jeg tenkte sånn, hvor jævlig typisk er det ikke at hvis jeg først skal hevde meg en idrett, så er det slegge, for det er jo ikke den mest estetiske idrett. Så tenkte jeg sånn, ja, men når jeg så på her om dagen da, når denne Beatrice Liano, som jeg aldri hørt om før, for jeg er helt ærlig, så inn i friidrett, det er ikke jeg, ta bronse. Jeg tror ingen trodde at hun skulle liksom komme på pallen i det hele tatt. Hun er jo norsk god, men ikke sånn verdensgod. Det ser ut som en så koselig gjeng, for det ser ut som sånn, det ser ut som folk på min alder som har rekkehus og unger og bysse og trampoline og...
1: På min eller din?
0: Min. Min alder, ikke din. Så jeg kan dra deg opp i den søla der. Det skal jeg få slippe. Ja. Er nok mer på din alder, altså.
1: Ja, ja.
0: I hvert fall norske, men hun finsker helt vanlig, liksom. Da, som vinner, hun er 42. Ja, det tenker jeg på min alder.
1: Ja, ja, men da ser det ut som en slags barseltreff, da. Ja. Når de sitter og koser seg og... Ja, ja. Spisse boller og kaster og slegger. Jeg tror ikke noen
0: kommer inn i rommet og tenker sånn, du er idrettsutøver.
1: Nei. Men er det sånn at det har jo vært friidrett-VM og EM før, på en måte?
0: Ja.
1: Men ikke, jeg føler at er det litt mer snakk om det nå, for i kjølvannet av fotball-VM, at nå har vi liksom blitt sånn, nå trenger vi mer sport, vi heier Norge frem på en annen måte enn det vi gjorde tidligere. For jeg leste en undersøkelse som jeg synes var litt interessant. Norsad hadde spurt av det norske folk om... hvis du ikke var interessert i fotball, hvordan har måtte VM forandret dine fotballinteresser?
0: Ja.
1: Og da viste det at 60% av de som før svarte jeg bryr meg ikke om fotball i det hele tatt, 60% av de som svarte det er nå blitt interessert i fotball.
0: Ja.
1: Og det må jo sikkert skje noe med annen idrett også, at liksom, hvis du aldri har vært den som ser på idrett på TV, nå begynner du å engasjere deg i noe sånn som fotball,
0: ja, ja.
1: Ser at Norge gjør det bra, ja. Så kommer man også inn i annen idrett, at vi får mer kultur for å se idrett og heie fram Norge på en annen måte, jeg vet ikke.
0: Akkurat som hasj leder til heroin, så leder jo fotball til andre idretter. Det tror jeg absolutt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Om det er bra eller ikke, jeg mener ikke at det er noen suksessfaktor i at sånn, nå driver alle og skal se på sport. Det er samlende, men det er jo, ja. Det er ikke noe sånn, og det må vi ha mer av. Det er viktig at nordmenn ser mer sport på TV, det synes jeg ikke. Men jeg tror mange av oss, scrollgenerasjonen, har skjønt at idrett er noe som er gøy på TV, fordi det legitimerer at du også driver med andre ting, for du må ikke følge med hele tiden.
1: Nei, og det er kanskje fordelen med friidrett,
0: ja.
1: At der kan du ligge og scrolle, og så er det noe slegge der, og så kommer det noe 60 meters der, og så tar du og henter en øl.
0: Og så synes du for eksempel spy deg jævla sedelig, da, men du vet at om 35 minutter så er det finale i hekk, ikke sant? Og det synes du er litt gøy da.
1: Ja. Finale i hekk høres jo ikke ut.
0: Der hadde ikke jeg vinner på noe som helst måte. Mildt! Men Jul var jo finalen på 400 200 meter hekk, altså dama til Aksel Lund.
1: Ja, hun veldig vakker.
0: Altså, det ser ikke ut som hun har løpt en meter I sitt liv. Det ser ut som hun kommer rett fra TV2-sminken. Det ser ut som hun har varslet været på TV2. Da har hun løpt 400 meter og hoppet over en hel del hekk.
1: Ja, hun flott.
0: Og så ikke bare hun flott, men hun Og intervjuer idrettsprofiler, det har jeg sagt allerede, Haaland, Marit, han sier bare «Fantastisk!» Påinn Ødegård, ASAP. Men innmellom så dukker det opp en og annen som enten gøy, det jo gøy, eller som sånn svarer I hele setninger, Amalie Juhl. Takk på vegne av alle som journalister, det ikke jeg.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk. Hun svarte I hele setninger, og har fått med seg alt annet som skjer, og I det hun kom på neste siste plass I finalen, var uansett bra å komme til finalen, så bruker hun tiden sin på å virke for det første ganske utvilt litt andpusten, det lov når hun har løpt langt eller kort eller fort da 400 meter ganske kort men hun har løpt jævlig fort da hoppet en hel del på veien der
1: altså, jeg hadde blitt solgt at jeg klarte å løpe 400 meter
0: har du prøvd å hoppe over en hekk? Det går ikke
1: nei, aldri
0: det fysisk skummelt
1: men jeg har lange bein da
0: ja, det en kjempefordel men jeg tror ikke du hadde klart å løpe
1: nei.
0: Men hun roser de andre på banen, hør på dette her.
6: Altså Josefine sitt løp I dag, det var bare det var så rått å se på. Så det jeg spent på hva hun kan gjøre I en semifinale. Hun snakket med henne etterpå, hun sa åh, det var så lett! Og den følelsen, den så deilig å ha når du kjenner at du bare, kroppen spretter bortover og man knapt tar I og så går du unna. Så jeg gleder meg til å se hva hun kapabel til å løpe I morgen og Henriette tror jeg klarer seg fint til en finale og veldig spent på om Josie også gjør det, for det hadde vært utrolig kult å kunne si at man hadde to norske I finale. Om ikke, så må hun være veldig stolt av seg selv uansett, for det Josefine hun leverte I dag var helt rått. For ikke å snakke om Beatrice! Altså!
0: Slegga.
6: Hæ? Det var gøy! For en boost det var når jeg sto der og så henne løpe rundt med den norske flagget I surrønta, så det utrolig moro.
0: Og da må jeg bare si at det at Beatrice tar bronze I slegge, det skjer, hva da, 3 minutter før Amalie Juhl løper? Typ det samme, de går rett etter hverandre liksom. Det har vært reklamepause mellom
1: Ja, det fantastisk
0: That's it.
1: Og hun bruker tiden på å snakke om alle de andre som har gjort det bra det
0: Ja, og hun har snakket om sin egen prestasjon først altså, Aksel hun har falt for mer enn bare utseende her Hun helt fantastisk Men det ikke bare Frid og Gammen I Fridrids EM Det jo en sak som har preget nyhetsbildet I like

0: deg. Les mer på Volkswagen.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer? Nei!
17: Vente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
23: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
24: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
25: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.